משקרת לי, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים קשה לי לעוף. משקרת, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת

0: איזה ביצוע הבאתם.
1: איפה אתם בשביל יוסי

בטח כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת, יש טבעת למה את חושבת לך.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט ממי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא של

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמע אותך בולה, 4 קילו החומן היום שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

המילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין את זוכרת מה רצינו להיות כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך גם היין רק עשה לי לבכות

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

שתיים, אני שתיים ואני שלוש. סבבה.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تاني قد خادك.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמ...

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא שש FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום רב לכל המאזינים שלנו ברדיו 106 FM ולכל הצופים באתר של הרדיו החברתי הראשון. חזרנו אחרי איזושהי פגרה קטנה של תוכנית אחת, הרי התוכנית היא אחת לשבועיים, אז לפני שבועיים לא הייתה תוכנית, חזרנו עכשיו אחרי איזושהי פגרה קטנה. ואני אוהב להתחיל כמו כל תוכנית הגדרה של מהי אקטואריה. אז ההגדרה של האקטואריה, על פי ויקיפדיה, הגדרה שאני מאוד מאוד אוהב, אקטואריה היא מדע, המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות, שבהן משולבים מצבים של אי ודאות. אדם העוסק במדע האקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. בפועל, רוב האקטוארים מתחילים את חיים המקצועיים בחברות הביטוח, שם הם מתמחרים את הפוליסות, אם זה פוליסות של אלמנטר, כגון רכב, דירה, עסקים, נסיעות לחול, וגם חיים ובריאות ופנסיות כמו ריסקים וכיוצא בזה. כאשר אקטוארים גם נחשבים כעדים מומחים בבתי, יכולים להיות עדים מומחים בבתי המשפט, ושם בעצם לתת חוות דעת אקטואריות. לרוב זה בדיני משפחה, דיני נזיקין ודיני עבודה, שבעצם שם, אם אנחנו נתייחס רק לדיני משפחה, זה חלוקת קופות פנסיון בבני זוג. עכשיו, מי שמאזין קבוע לתוכנית וצופה קבוע, יודע שרוב העיסוק בתוכנית היא לדיני משפחה, ומי שצופה בנו יכול לראות כבר פה לידי את הטוען הרבני אלעד חזן. אז שלום רב.
2: שלום וברכה.
1: תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: רבה, תנו גדול.
1: בואו, אני אוהב לתת לאורח לשתף על עצמו, אז הבמה שלך.
2: אז צהריים טובים. שמח מאוד שבאתי לכאן. שמי אלעד חזן, אני טוען רבני ומקשר. יש לי משרד בירושלים. המשרד שלי מתמחה, כמו שאתה הבהרת בפתיח הנפלא, בעיקר בדיני משפחה, שזה הסמכות הרחבה ביותר שקיימת היום לבתי הדין הרבניים בתחום של המשפחה, שזה כולל כמובן הסמכות הבלבדית שזה גט וכתובה ושלום בית, וסמכויות נוספות שתלויות ברכוש, תלויות במזונות ילדים, וכמובן הסדרי שהות. יש את המעמד האישי שהוא נגזר מהסמכויות של בית הדין, וחלקים נוספים. אבל ההתמחות שלנו, כמו שפירטת, זה דין המשפחה. אנחנו עושים המון שיתופי פעולה עם משרדי עורכי דין בתחום הזה, שאנחנו מנגישים להם את ההלכה ואת הגישה של הגישה הרבנית התלמודית והתורנית לתיקים אותם הם מייצגים. יש לנו גם תיקים שאנחנו מייצגים בפועל. וכפי שהבהרתי, העיסוק, כמו שכתבת להגדיר, הוא דיני משפחה.
1: שתי שאלות, רק מההצגה עצמית. קודם כל, דיני משפחה זה תחום רחב, זה לאו דווקא גירושים, זה יכול להיות גם צוואות וכיוצא בזה, כלומר גם בזה אתה מתעסק?
2: גם בזה אנחנו מתעסקים. התחום של צוואות וירושות זה תחום שהוא, שלבית הדין הרבני יש סמכות בו, אבל היא סמכות שהיא מצריכה הסכמה של שני הצדדים, או של כל הצדדים המעורבים בהתדיינות. אין לזה סמכות בלעדית, או סמכות שנקנית מכוח הגשת תביעה כזו או אחרת, נדרש הסכמה. בית הדין הרבני גם כן כיום, יש לו סמכות גם לדון בכלל המחלוקות שקיימים בין צדדים, במידה וקיימת ביניהם הסכמה.
1: נכון. אמרת אנחנו, מי זה בעצם אנחנו? אתם כטוענים רבניים או משרד שאתה נמצא בו?
2: פירטתי אנחנו דיברנו כטוענים רבניים, המשרד שלי הוא משרד שאותו אני מנהל באופן עצמי.
1: הבנתי. ובעצם אם אני מבין נכון וגם מהשיחות המקדימות שלנו, אני ככה רק מדייק, אתה גם מייצג באופן עצמאי לקוחות וגם עושה הרבה מאוד שיתופי פעולה עם עורכי דין, שבעצם פחות מכירים את עולם ההלכה והדת, נקרא לזה כך, ובעצם עוזר להם בבתי הדין הרבניים.
2: נכון, אני, כמו שאתה פירטת, אני מייצג באופן עצמאי לקוחות שנדרשים לייצוג מול בית הדין הרבני. אגב, כשאני מייצג לקוחות, זה לא דווקא בבית הדין הרבני של השלוש סמכות מטעם הממשלה. יש כמובן המון המון בתי דין פרטיים שעוסקים בדיני בוררויות, ושם הענף הוא מאוד מאוד רחב לחלוטין. זה ענף שמתבטא הרבה בסחירויות בין אנשים או מחלוקות שמתגלעות בין צדדים, נזיקים. אבל אין ספק שהנתח המרכזי שהמשרד שלי מתעסק איתו זה התחום של דיני המשפחה, בדגש על לרוב על
1: ההתדיינויות
2: שיש בין צדדים בין בני זוג על סיום דרכם המשותפת.
1: הבנתי. אני יודע באופן אישי להגיע להיות אקטואר, אף אקטואר לא חלם להיות אקטואר, זה במקרה על הדרך, זה כל אחד והסיפור שלו, גם יש את הסיפור שלי. איך אתה בעצם הגעת להיות טוען רבני?
2: האמת היא שמגיל צעיר אני לא חלמתי להיות טוען רבני, לא, אבל בהחלט תמיד הצטיינתי בכל מה שקשור לצורה של למידה, של יישום החוקיות אותם למדתי, יישום הסוגיות התלמודיות אותם למדתי הלכה למעשה. בנוסף לזה גם כן מאוד מאוד אהבתי את תורת הייצוג. ומי שבעצם גרם לי להכיר את המקצוע הזה, אחד החברים שפירט לי מה עושים במקצוע. כששמעתי שהתחום הזה משלב בתוכו גם את התחום הריאלי שאני כל כך אוהב, וגם את הפן הגישה בעצם החברתית, שאני בעצם לוקח אדם או גבר או אישה שנמצא במצב מאוד מאוד קשה במצב הנתון עכשיו ומחלץ אותו משם, מוציא אותו מהתסבוכת, וזה מאוד מאוד קסם לי, והחלטתי שאני הולך לתחום הזה.
1: האמת שגם כשאותי שואלים למה אתה בוחר להתעסק בגירושים, אז גם אני לפעמים אומר, אני רוצה להיות איזשהו בורג טוב ועשות טוב לאותם זוגות בתהליך המון מאוד מורכב והקשה שהם חווים. זה גם משהו שאני ברמה אישית, אחת הסיבות שאני עוסק בתחום. אז בואו ננסה להבין, אני קצת למדתי, יצא לי כבר להכיר כמה טוענים רבניים, אבל למי ששומע פעם ראשונה פחות מכיר, הרי הרוב מכירים את עורכי הדין לענייני משפחה, יודעים, אוקיי, צריך לעשות מבחני משפטים, ובעצם יש תואר, ואחר כך יש את לשכת עורכי הדין. איך בעצם הופכים להיות טוען רבני?
2: אז בשונה ממקצוע עריכת הדין, לא נדרש כאן שום תואר מקדים, אתה נדרש שיהיה לך השכלה תורנית. כי באמת בבטח בתי הדין הרבניים ההתנהלות, התנהלות כמו שאנחנו אוהבים להגדיר, כמו בית המדרש. השיח הוא שיח תלמודי, ההלכות הם המרכז עליהם מושתתים כל הפסקים של בית הדין, אז אתה נדרש שיהיה לך השכלה תלמודית רחבה, אתה נדרש שיהיה לך כמה שנים שקדמו ללימודי התעודה שלך בישיבה או בכל מוסד תורני כזה או אחר, אתה נדרש לבצע 6 מבחנים, ש4 מתוכם מבחנים שמשקפים את כל הפן ההלכתי שבית הדין הרבני מתעסק איתו, אם זה דיני, הדינים שתלויים באבן העזר, שזה בעצם כל חלקי היחס בין איש לאשתו, בחלקים של החלקים האישיים שלהם, או החלקים הממוניים שתלויים בזה, ויש כמובן את החלקים שהם תלויים בחושן המשפט, וזה החלקים שמגדירים לך מי המחוזק בטענה, איך מוציאים מהמחוזק, מה הטענות שמתקבלות, איזה טענות אינה מתקבלות, כל מה שקשור להלכות עדות, הלכות דיינים, זה המבחנים שנדרשים לעשות. נדרשים 4 מבחנים בתוך החומרים האלה. בנוסף יש עוד 2 מבחנים נוספים, שזה מבחן על תקנות הדיון שבית הדין הרבני מתנהל, כיוון שטוען רבני נדרש להכיר את התקנות על בוריים. והמבחן הסופי שנדרש לבצע זה מבחן על חוקים. זאת אומרת, כל החוקים שבית הדין הרבני אמור אתה אמור להיפגש איתם כטוען רבני אל מול בית הדין הרבני, אתה נדרש גם להיבחן עליהם. זה קורס שהוא דומה מאוד לקורס המשפטים בכל מכללה, ונבחנים עליו גם כן בתוך מנהל בתי הדין הרבניים. במידה ועברת את כל 6 המבחנים האלה בהצלחה, אתה נדרש לבצע מבחן בעל פה אל מול הרכב דיינים שמאשר אותך, ובאותו רגע אתה יכול לשמש כטוען רבני. בשונה מעורכי הדין, לא נדרש סטאז' מקדים.
1: הבנתי. כלומר, מצד אחד, כן, יש פה מבחן מול הדיינים, להבדיל מעורכי הדין שלא נבחנים מול שופטים. יחד עם זאת, אין פה סטאז'. כלומר, יש יתרון לכאן ולכאן.
2: זה מעלה וחיסרון.
1: בדיוק, נכון, לכל צד. אז אני אשאל לך שאלה מאוד מאוד פשוטה. מגיע לקוח, הוא רוצה להתגרש, גבר, אישה. האם אתה תמליץ לו, נגיד לא, כן, אבל זה יכול להיות גם לה, ללכת לבית דין רבני או לבית משפט אזרחי? מה כדאי? מה מומלץ?
2: אז בוא ונתחיל את התשובה שלנו שאמרת לא ולא. ובהחלט זה משנה מאוד אם זה לא או לא. כל תיק הוא בעצם משתנה. צריך לדעת שלפני שאני ממליץ לאן ללכת, ישנם חלקים בהליך של גירושין שבו הלקוח יהיה חייב, בין ירצה ובין מלאב, להגיע לבית הדין הרבני. כל מה שקשור לסמכות של כתובה היא סמכות בלעדית של בית הדין הרבני. אותו דבר גם כן הגט. אי אפשר להתגרש. אי אפשר להוציא פסק דין לגירושין בבית משפט. בין אם ירצה ובין אם לאו, הוא נדרש להגיע לבית הדין.
1: אבל חשוב רגע לציין שאם התיק יתנהל בבית משפט, אז בית הדין בסופו של דבר חותם, אני לא רוצה להגיד חותם את גומי, אבל כלומר הוא מקבל בעצם את מה שבית המשפט קבע ופסק, הוא לא מערער עליו, ובעצם מקבל את ההחלטה של בית המשפט.
2: לרוב בתי המשפט לא משיגים את הגבול שבו הם מכריעים, אז אם הזוג הזה הוא נדרש להתגרש, אם דרכו להיפרד, או חובה להיפרד, בית המשפט שומר מאוד מאוד על השגת הגבול הזאת, כיוון שהוא יודע שהשגת הגבול הזאת תלויה אך ורק במכלול של קטגוריות הלכתיות, שאליהם הוא לא רוצה להיכנס ולא מעוניין להיכנס. אתה צודק בהחלט שבית דין, במידה והוא יראה שהצדדים כבר מצויים כבר בסוף, ב, ב, ב, ב, ב, לאחר הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לגירושין, ומעוניין להתגרש, הוא לא יתחיל איתם את הנידון מההתחלה. זה נכון. הוא בעצם יכבד את העובדה שבית המשפט סיים את חיי, את החיים המשותפים של הצדדים, אבל אין ספק שכל עוד לא הוגשה תביעת גירושין, בית המשפט, בית הדין, כמובן לא יתייחס למה שנאמר בבית המשפט, אלא אם כן הוא מזהה שם משהו שמייצר עילת גירושין שאלה הוא נדרש להתייחס.
1: הבנתי. אז לא סיימת, יצאתי אותך באמצע, לא סיימת אותה לשאלה, אז איך כן תדע להפנות לבית דין רבני או לבית משפט אזרחי, נקרא לזה ככה?
2: אז ראשית כל אני מציין דבר שהוא חשוב לדעת, שטעון רבני, הסמכות ייצוג שלו היא אך ורק בבית הדין הרבני. אבל חובתי המקצועית היא להנגיש ללקוח שלי מה הוא עשוי לקבל בבית הדין הרבני ומה הוא עשוי לקבל בבית המשפט. יש שינויים שהם לפעמים שינויים מקצה לקצה כלפי היחס בין בית הדין לבית המשפט. בית הדין הרבני הוא יחסית יותר שמרן בדעותיו, הוא נצמד יותר להלכה, פחות מקבל דברים שהם מחודשים, במיוחד שדברים האלה גם תלויים בתשלומים על פי הפסיקה שלהם. כמובן שאם אתה צריך ללוות תיק גירושין, אתה יודע שהמשמורת המשותפת לצורך העניין, זוג שמחליטים להגיע למשמורת משותפת והגבר פנה אליי, אני לא תמיד אמליץ לו ללכת לבית הדין ולהידען שם על המשמורת, כיוון שהמשמורת בבית הדין הרבני, בין אם אתה תהיה המשמורן המלא, כן? כשאני מדבר מלא הכוונה במחצית. בין אם הכוונה המשמורת תהיה באופן מוחלט משותפת, אתה תמיד יצטרך לשלם את מזונות הילדים, מה שבבית משפט לא בהכרח שזה יהיה קיים. לעומת זאת, גבר שיגיע אליי ויגיד לי, אני לא מעוניין לבצע משמורת משותפת, ואני מעוניין שהאישה תיטול את רוב את מרבית המשמורת, ואני אתול רק את חלקה, לא תמיד אני אמליץ הולכת לבית המשפט, כיוון שהחלוקה או הקביעה של גובה המזונות היא שונה לחלוטין מגובה המזונות שנהוג בבית הדין. בבית הדין נהוג לחשב את זה לפי ילד, ואו לפי מצע הסתכרות שבין הצדדים, בוודאי שאין מקום להרבות את הסכום לסכומים גבוהים, גם אם הצד, אחד מהצדדים מכניס סכום גבוה יותר.
1: ואתה מחדש לי את זה, גם את הנושא הזה, האמת שלדעתי שיש הבדל כזה משמעותי במזונות בין בית דין רבני לבית משפט.
2: אני אציין גם שבמזונות אישה, בית הדין הרבני הוא יותר פוסק מזונות בצורה מידתית ביחס לבית משפט.
1: אוקיי, חידשת לי. זה מעניין. אני יודע שיש גם אגב עוד סוגיות שיכולות להשפיע האם ללכת לבית דין רבני או לא. וכמובן כל מקרה הוא לגופו, ובאמת אני ממליץ לכל מי שנמצא בתחילת ההליך ושמתלבט להתייעץ, להתייעץ עם עורך דין, להתייעץ עם טוען רבני, לנסות להבין ביחד איפה כדאי לפתוח את התיק, בהנחה שזה עדיין תלוי בו, כל עוד הצד השני כבר לא פתח את התיק, זה גם כן משהו שחשוב להגיד. אני רוצה ללכת דווקא למקום אחר. כשאני שלחתי לך ברושור כזה, שבו אני רוצה לשווק את התוכנית של היום, שלחתי לך אותה עם איזושהי כותרת מסוימת. ואתה אמרת לי, בוא נשנה את השם של הכותרת, ואמרת לי, הכותרת תהיה כזאת, מהי בעיניך תרומתו שהטוען הרבני לחישובים האקטואריים? אוקיי? למה היה חשוב לך דווקא הכותרת הזאת?
2: כמו שאני פירטתי בפתיח של התוכנית, המשרד שלי עוסק בשיתופי פעולה רבים עם עורכי דין, משרדים של עורכי דין, ובגלל שאני בעצם מתעסק עם עורכי דין שמתעסקים עם כל שכבות האוכלוסייה ועם שלל המגזרים שנמצאים כאן במדינת ישראל, כולל גם אנשים שמגיעים מחול, אז יצא לי להתקל לא מעט פעמים בחישובים אקטואריים כאלה ואחרים, כולל פעמים שבהם החישובים האקטואריים היו בבית המשפט בכלל, ואנחנו צריכים להגיש אותם אל בית הדין. ואחת הפעמים, אחת התיקים שלי, בהם אני הייתי פעיל מול האקטואר, זה היה תיק מאוד מאוד מעניין, זה היה תיק שרוב מרבית הנושא הרכושי התנהל בבית המשפט, ובבית הדין התנהל רק החלק של הגט ותיק הכתובה, שגם היה לו נתח מרכזי מאוד בכל מה שהיה תלוי בין הרכוש של הצדדים. עכשיו אני רוצה להקדים, בבית הדין הרבני קיים איזשהו מנהג, זה לא הלכה, זה איזשהו מנהג שבית הדין הרבני אימץ לעצמו, וזה שאין כפל מבצעים. זאת אומרת, אי אפשר להשתמש גם בחוק יחסי ממון, ולחלק בעצם את הרכוש שצבר הגבר, אם זה הפנסיות שלו או קרנות ההשתלמות שלו, ואותו לחלק לאישה, שלפי דין תורה כמעט ואין מקום לעשות את זה. מצד שני, האישה גם תזכה לכתובתה. מה שבית הדין אוהב לעשות זה בעצם איכשהו להבין את הכתובה בתוך אותו חוק יחסי ממון, וכך הוא נוקט שאין כפל מבצעים. אחד התיקים
1: ש... חשוב לי רק לשאול, בבית משפט שהוא לא בית דין רבני, כן יש כפל?
2: זאת בדיוק הנקודה. שעל פי החוק לא אמור להיפגע סכום הכתובה של האישה מכוח חוק יחסי ממון. זה לא אמור לפגוע. בבית המשפט הם מכבדים את הפסיקה של בית הדין, כי להם אין סמכות בכלל בכל מה שקשור לכתובה. לבית הדין יש סמכות להחליט האם האישה זכאית לכתובתה או לא זכאית לכתובתה, וגם אם היא זכאית, האם יתבצע תשלום, או שהוא לא יתבצע מכוח חוק יחסי ממון, שבעצם כבר נוצל, על דברים אחרים. אז כך שבבית משפט הסעיף הזה לא קיים, אין כפל מבצעים, הוא סעיף שקיים אך ורק בתוך בתי הדין. והתרומה שלי כטוען רבני הייתה נצרכת בתיק, כי בית הדין הרבני בעצם פסק שכל מה שיועבר מחלקו של האיש לחלקה של האישה מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג, יקוזז מהכתובה. הכתובה הייתה כתובה מאוד גבוהה, הזוג היה זוג משופע בממון, והיה ביניהם דוח אקטואר מאוד מאוד מסובך. וכשהאקטואר בעצם חילק את הממון שבין בני הזוג, הוא בעצם, בגלל שהוא ראה שהחלוקה הייתה, רכוש בעצם היה רב ביותר, ונתחלק בין שני הצדדים באופן שוויוני, הוא ויתר על כתובתה של האישה לחלוטין. הוא הבין שאין כפל מבצעים, כולל בתוכו גם כן, את החלוקה של הדירה, שהייתה, חלוקת הנכסים, נקרא לזה, שהייתה בין הצדדים, פחות הזכויות הסוציאליות שהיו ביניהם. והוא חילק את זה, ואישה בעצם מכוח החוק יחסי ממון, חוק יחסי מכוח הפסיקה של בית הדין, של כפל מבצעים, איבדה את כתובתה. ואז הם הגיעו אליי. בית הדין הרבני צריך להבין, בית המשפט שקיבל את הדוח של האקטואר, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. ובמה שנקרא בטעות. קנה. אישה איבדה סכום גבוה. והתרומה שלי כטוען רבני היה להסביר לו, שהרעיון של אין כפל מבצעים זה לא כל מה שהאישה תיטול מכוח חוק יחסי ממון, אמור לקזז לה את הסכום שלה, של הכתובה. רק בעצם סכומים שהאישה לא זכאית להם לפי דין תורה, הם אלו שמתקזזים. אבל סכומים שהאישה זכאית להם לפי דין תורה, בצורה כזו או אחרת, אין מקום לקזז אותה מהכתובה שלה.
1: אז אני לא הצלחתי עדיין להבין כל כך. פנסיה, לצורך העניין, מחלקים עכשיו את הפנסיה, או מחלקים עכשיו דירה, אז האישה תהיה זכאית לכתובה או לא תהיה זכאית לכתובה?
2: פה מאוד משתנה מה יתחלק בין הצדדים. אם התחלקה הפנסיה של האיש, שעל פי דין תורה הפנסיה שייכת רק אליו, ולא שייכת לה, אין לה אישה יד ורגל בתוך הפנסיה הזאת, והיא בעצם נטלה מכוח יחסי המון חלק מהפנסיה שלה, והחלק הזה הוא רבה, או גם אם הוא לא רבה על הכתובה, אבל הוא יכול בעצם להיות מקוזז בצורה כזו או אחרת מהכתובה, יקזזו אותו מהכתובה. לעומת זאת, דירה, שעל פי דין תורה יש מקום לתלות, שגם האישה זכאית לה, בצורה כזו או אחרת, אין מקום לקזז אותה מהכתובה.
1: מעניין. אז בוא נקשה עליך שוות יותר, אוקיי, ברשותך. ונגיד באישה, הרוויחה יותר, לאישה יש יותר פנסיות. אז מה זה אומר בעצם? כלומר, סתם לוגמה, נגיד הכתובה היא עומדת על 180 אלף שקלים, ובמקרה הפנסיה שהיא צריכה להעביר זה גם כן 180 אלף שקלים, כלומר לצד, לגבר. אז על פניו זה מתאפס, והיא לא מעבירה לו והוא לא מעביר לה?
2: לא, בוודאי שלא. בצורה הזאת בעצם האישה העבירה כספים לאיש, שהיא מיוחבת להם לכאורה על פי דין תורה. לכאורה אני מדגיש.
1: לא, אבל אמרנו שפנסיה לא מיוחבת בדין תורה.
2: פנסיה של האיש לא אמורה להגיע לאישה. אבל הפנסיה של האישה יכולה להגיע לאיש.
1: כלומר, אם אני מבין נכון, הפנסיה של האיש לא מחויבת על פי ההלכה, אוקיי? אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה, על פי ההלכה לא מחויבת לתת לאישה, והפנסיה של האישה כן מחויבת על פי ההלכה להינתן לגבר. הבנתי נכון?
2: הבנת נכון. לכן מה שניתן בעצם לגבר זה על פי דין תורה. עכשיו, כמה שאנחנו בעצם, אין לנו פה ממון שניתן מאחד, וניתן לאחר שלא על פי דין תורה, האישה זכאית לתבוע את כתובתה. אז אם היא נתנה לו 180 אלף שקל, כן? והכתובה שלה היא גם 180 אלף שקל, אז הוא נדרש להחזיר לה 180 אלף שקל.
1: הבנתי.
2: אבל זה לא בגלל שהיא איבדה את כתובתה. הפוך, היא זכתה בכתובתה, ולכן הפנסיה שלה נשמרת אצלה.
1: הבנתי. וואו, זה אפילו יותר מורכב, כי אני חושב על זה, כלומר, אנחנו דיברנו עכשיו רק אם לצד אחד, רק אם לאחד מהצדדים יש פנסיה. אם עכשיו יצריך העניין לשני הצדדים, שזה אגב מרבית הזוגות, יש נכסים פנסיונים, אז זה חישוב אחר לחלוטין, כי על פניו, האיזון משאבים שלי כאקטואר, זה ששתי הפנסיות מחויבות להיות אחת לשנייה. כלומר, גם שלה אליו וגם שלו אליה. זה מה שהחוק מגדיר. לא הלכה, כן? ואז אתה בא ואומר לי, רגע, רגע. אם היינו עושים הכל לפי בדין רבני, אתה כאקטואר בכלל, לא אמור לחשב את הזכויות הסוציאליות של הגבר, רק את של האישה.
2: אז זאת בדיוק הנקודה. כשאנחנו בעצם דנים רק לפי חוק יחסי המון, אתה צודק לחלוטין. כשאנחנו מכניסים סעיף נוסף, שזה סעיף הכתובה, ובית הדין פוסק שאישה זכאית לכתובתה, והכתובה תיקוזז מסכומים שהועברו אליה מכוח חוק יחסי המון, ומטיל על האקטואר לבצע את הקיזוז, פה התרומה של הטוען הרבני נדרשת. רוב הפעמים בית הדין הרבני לא מעוין לערב את האקטואר בכל הנושא הזה, כי האקטואר באמת לא אמור להיות זה שמבין האם הכספים האלה הוזנו וניטלו מהאיש שלו במסגרת ההלכה. אבל פעמים שזה קורה, זה בעיקר כשהתיק נגרר בעצם מבית המשפט, אחרי כל התיק הרכושי נגרר מבית המשפט והגיע לבית הדין מכוח הכתובה, פה בעצם נדרש, ובית הדין הרבני בעצם מטיל על האקטואר לקזז את הכתובה מכוח חוק יחסי ממון, מה שהוא עבר אל האישה מכוח חוק יחסי ממון, שם כנדרשת התרומה של הטוען הרבני להבהיר לו שהסכום הזה לצורך העניין לא אמור להיות מקוזז מהכתובה. הסכום הזה אמור להיות כן מקוזז מהכתובה.
1: הבנתי. אגב, אני באופן אישי, כאקטואר עם כמה שנות ניסיון, מעולם לא קיבלתי מדיינים הוראה לקזז את הכתובה. אז יכול להיות שאני פשוט במקרה לא יצא לי, או שבאמת הם לא מבקשים מאף אקטואר לקזז את הכתובה.
2: לרוב בית הדין הרבני מעביר את הפסק שלו ודורש להעביר את הפסק שלו לבית המשפט. בית המשפט הוא זה שמעביר את זה לאקטואר בדרך כלל, אבל כמובן שאם אחד הצדדים הוא רואה שהחלוקה לא נעשתה על פי ההלכה, הוא יכול לחזור עם זה לבית הדין, שבית הדין ייתן את ההבהרה שלו, האם החלוקה שנעשתה, הכיזוז שנעשה, נעשה כדין או לא נעשה כדין. וכאן נדרש טוען רבני.
1: הבנתי. אני כל פעם גלה עולם ומלוא בתוך הנושא הזה. ועולים לי כל מיני רעיונות לראש, שצריך רגע לעשות בהם סדר אני עם עצמי. להוריד אותם, מה שנקרא, למחברת, ללמוד אותם, ואז אפילו גם לבוא להתייעץ איתכם. שואת לך שאלה אחרת, האמת זה לא, שיחנתי פה איזשהו קובץ שעות מראש, שאתה יודע, שחווינו את השיחה, גם אתה ראית את זה, אבל שואת לך איזושהי שאלה שדווקא לא נמצאת מהדף, ופתאום עלתה לי לראש, תוך כדי השיחה שלנו. הגירושים לא פוסח על אף מגזר, גם על המגזר הדתי וגם על המגזר החילוני. האם אתה שם לב להבדלים בלקוחות שמגיעים מהמגזר החילוני או מהמגזר הדתי כשהם מגיעים לבית הדין הרבני? כלומר, נשאל את זה אחרת, למשל, שלקוח שאינו מכיר את ההלכה והוא רוצה עכשיו עדיין להידיין בבית דין רבני. הוא בעצם לצורך העניין עכשיו לא מכיר את ההלכה ומגיע מה שבית הדין הרבני יפסוק לי. מצד שני, דווקא אנשים שכן מכירים את ההלכה מנסים לבוא אליך עם רעיונות הלכתיים כאלה ואחרים ולנסות לחשוב רגע מהגמרה או מכאן, כלומר איפה הוא כן יכול להשיג את מה שהוא רוצה. אתה מבין את השאלה שלי?
2: אני הבנתי את השאלה, ובאמת זה מאוד מאוד מעניין, הגישה שבה אתה מגיע אל מול לקוחות. אז אני אתחיל את זה ככה. בקרב המגזר הכללי, יש יותר חוסר, הם מגיעים בחוסר נוחות מוחלט לבית הדין. המקום מאוד מטריד אותם, מאוד זר להם. צורת השיח שבה מתנהל בית הדין, או הפסקים שיוצאים תחת ידיו, מאוד מפחידה אותם. הם לא כל כך מבינים את השיח שקורה בתוך האולמות. וזה מטריד. והם מגיעים חוסר ביטחון מוחלט. הם בדרך כלל לא מבקשים ממך מה שהפסק יהיה, עליו יהיה אמר קדוש. הם לא פעם ולא פעמיים מבקשים ממני, תסביר לי את ההיגיון שעומד מאחורי הפסק הזה. להבין שבאמת הפסק ניתן בצורה
1: שקולה והוגנת.
2: בצורה רבויה. בקרב האנשים שבמגזר הדתי והחרדי, שהם יותר מצויים בתוך העולם הזה של הגמרא והתלמוד, והם יותר מכירים את הפן הרבני מקרוב.
1: ואת הפלפולים, אפשר להגיד.
2: גם את הפלפולים. הם בהחלט מגיעים בצורה שונה לבית הדין. הם מגיעים עם מצד אחד יותר אמון ברבנים, וגם אלה שמגיעים בלי אמון, הם יודעים איך להבהיר את העמדה שלהם בצורה שונה. ביחס לאדם חילוני, שרוב הפעמים הוא רק שותק או אומר דברים או מתנהל בחוסר ביטחון מאוד מאוד בתוך עולם הדיונים. במגזר החרדי במיוחד אתה רואה את זה, כשהם מגיעים כבר אחרי שרובן גם כן למדו פחות או יותר דבר או שניים, בכל מה שקשור ללכות כתובה או ללכות גירושין, ואחרי שהם הצטיידו במלאי של עצות מכל מיני דיינים שסביבם, והם מגיעים יותר ביטחון ויותר מחשבה שהנה אנחנו צולחים את התיק הזה בצורה מאוד חלקה, ולרוב הם מתבדים, כי הם מבינים שלא יעוזר לקבל יצא מפה, ויצא משם זה אסטרטגיה שלמה, ולא תמיד נכון להגיד את הדבר הזה עכשיו, לא תמיד נכון להציף בכלל את הנושא הזה, או בכלל אפילו לתת כובד, או בעצם לתת את כובד משקלך על הטענה הזאת, שבעצם הטענה השנייה היא הטענה המרכזית, הטענה הזאת היא הפוך, יותר מסבכת אותנו בדברים אחרים.
1: אני רוצה לשאול לך את אותה שאלה, אוקיי, אותה שאלה אחת לאחת, אבל בעולם האקטואריה. כלומר, האם אתה רואה גם את ההבדל בין הצדדים כשהם מגיעים לבית הדין הרבני ופתאום מבינים על כל מיני אפשרויות שעומדות בפניהם בעולם האקטואריה? אתה דיברת מקודם על מזונות. חשוב להבהיר, מזונות זה לא, אומנם זה מספרים, אבל זה לא אקטואריה. יש הרבה מרכיבים משפטיים ואני מניח גם הלכתיים, אני פשוט פחות מכיר את הפן ההלכתי, אבל אם אני רגע אלך לפן המשפטי יותר ואולי אתה תדע גם את הפן ההלכתי, זה יכול להיות הזמן של המשמרות, איפה הם לומדים, האם ההורים גרים באותה עיר או לא גרים באותה עיר, אם יש ילד נכה במשפחה, כלומר, והדברים האלה יכולים להשפיע באמת על גובה המזונות. ולכן זה לא אקטואריה. אבל אני אלך למקום שאני למדתי והכרתי, נגיד עוסק מורשה. עוסק מורשה בבית משפט, ככל הנראה, נעשה איזון משאבים, נעשה הערכת שווי לעוסק המורשה, בעוד שבית הדין הרבני יגיד, חבר'ה, אין פה... אין פה חלוקה, אני לא יודע איך להגדיר את זה כמו שבית הדין מגדיר את זה, אבל הוא מגדיר את זה ובא ואומר, רגע, זה סוגיה אישית, זה האדם עצמו, ואי אפשר לתמחר את האדם.
2: הוא מגדיר את זה כמוניטין.
1: כמוניטין, נכון. בעוד שמוניטין דווקא מוגדר טיפה אחרת, עוד פעם, אני רוצה שאנשים יחפשו אותי על הדיוק, כן? אבל המוניטין קצת במונחים אחרים בעולם בית המשפט. האם גם פה אתה רואה הבדלים בין הסוגי אוכלוסיות השונות שמגיעות ומתנהלות בצורה שונה בבית הדין הרבני?
2: השאלה שלך היא כלפי החלק, האמון באקטואר.
1: אבל לאו דווקא האמון, זה גם הנושאים שבהם ידון האקטואר.
2: אז אני אגיד את זה ככה, בבית הדין הרבני, לרוב, כן? כשמעמידים אקטואר, אז הצדדים לרוב לא יותר מדי רואים בהבדל, כן? צומחים עליו כעדות מומחה, לכל דבר ועניין.
1: זה כל המגזרים?
2: כל המגזרים. אוקיי. אני לא התקלתי עדיין באיזשהו שוני בין המגזרים, בכל מה שקשור לנושא האקטוארי.
1: הבנתי, אוקיי, מעניין. זה טוב לשמוע. אבל אתה כטוען רבני מקבל עכשיו חוות דעת אקטוארית,

0: שאצל הדיינים אתה יכול להגיד להם, אתם רואים את הסעיף הזה? הסעיף הזה הוא לא רלוונטי לבית הדין הרבני. יש כזה דבר?
1: לרוב אין. לרוב אני מדגיש שאין. אני לא מחפש משהו ספציפי בתוך הסעיף ספציפי בדוח האקטוארי, כי באמת החלוקה בבית הדין שמחולקת לפי חוק יחסי ממון, אז החוק הוא חוק, ומה שמחולק מחולק. כמו בבית משפט. רק כשדנים על הסעיף הכתובה, ואותו מבקשים לאזן, אז בעצם נכנסת התרומה של הטוען הרבני. מה אני כן מחפש? כשאני מקבל דוח אקטואר. כי אני לא רואה עוד... מבחינתי דוח אקטואר זה לא כזה רב וקדש, אני לא מסתכל רק על המספרים הקטנים למטה. חשוב לי מאוד להבין את הדרך שבה, ואת הנוסחות שבה הוא עשה, גם אם אני לא תמיד מבין, אני דואג תמיד לזכור מומחה מטעם הצד שאותו אני מייצג, שהוא לרוב אקטואר נוסף, שנדרש לעבור על זה, ולבחון את הדרך בה נעשה דוח האקטואר הזה, ולחפש, יש דברים שאתה יודע, שזה שגגה שנופלת לאקטואר, ויש פעמים שהאקטואר לא הבין, לחלוטין את פסק הדין, או לא הבין שהנכס הזה מוחרג, או לחלופין קיימת איזושהי טעות מסוימת בחישוב של מועד הקרע. כן? לרוב הפעמים שאני מחפש, אם אני מחפש משהו ספציפי, זה מועד הקרע. זה אם כבר חידדנו את הנושא הזה, אז הרבה פעמים מועד הקרע, בבית הדין הרבני, הוא מאוד משנה ביחס לבית משפט.
0: למה?
1: אני ברשותך אספר איזשהו סיפור, תיק מסוים שהיה לי. היה לי תיק של זוג ש... למעלה מעשור, כן? לא חיו יחדיו. ומשום מה, לא האישה ולא הגבר, הגישו תביעת גירושין, רק אחרי 10 שנים שהם חיו בפירוד מוחלט, אז הם הגישו תביעת גירושין. לאיש היה מאוד מאוד חשוב שהמועד הקרע יהיה המועד שבו נפתח הליך חישוב הסכסוך, כלשון החוק. לנו, שאנחנו נצגנו מצד האישה, היה חשוב מאוד לקחת את המועד הקרע מוקדם ככל הניתן.
0: בדרך כלל זה הפוך. בדרך כלל האישה רוצה כמה שיותר מאוחר, כי אני רק אסביר, כי בעצם ההפקדות ממשיכות להיות מוזרמות לקופות הפנסיה, ואז בעצם יש יותר כסף לחלק. אני זרק איזושהי אתנחתא קטנה.
1: אני מסכים איתך. ובמרבית התיקים אנחנו באמת משתדלים ככל יותר לאחר את מועד הקרע כשמדובר בצד של האישה. אבל במקרה דנן היה חשוב להקדים אותו דווקא. כי בעצם האישה שילמה את מרבית החובות של הדירה המשותפת של הצדדים, ולו המועד הקרע היה... כמו שביקש האיש, יוצא שכל מה שהיא שילמה במשך עשור לבדה, היה נופל רק על, היה נופל על השכם שלה, בלי שזה יאוזן בין הצדדים. וכאן בעצם כן היה נדרש להבין את החישוב האקטוארי. מה יהיה כשמועד הקרע יהיה לפני שנה וחצי, מועד פתיחת החישוב סכסוך, או מה יקרה כשהמועד הקרע יהיה מוקדם יותר. פה באמת אנחנו לא מחפשים באמת את האקטואר, כמו שמחפשים את האקטואר בעצם הבין את החלוקה הזאת, כי במרבית התיקים האקטואר בעצם מקביל לחלוטין בין המועד הקרע, בין המועד הקובע, לבין שאר התשלומים שנוצרים ממחמתו, אם זה דמי שימוש בדירה, לצורך העניין. ובתיק הספציפי הזה, היה חשוב לי מאוד מאוד שהאקטואר יבין חישוב של המועד הקובע הוא נמצא רק לעניין החובות, לא החובות שהאישה שילמה, לא לגבי החובות המוטלים על הצדדים, מכוח זה שהם עדיין בני זוג.
0: הבנתי.
1: יחסית חריג שהיה לי, שאותו חיפשתי, והיה לו משמעות מאוד מאוד קונקרטית, כלפי הדין של מועד הקרע. שאר הדברים, כמו שהעברתי, זה חישוב אקטוארי שהם מוצג בבית המשפט ובבית הדין, הם מאוד מקבילים וזהים, וצריך לוודא שלא נעשתה במשגגה, או שהאקטואר הבין לחלוטין את מה מוחרג או מה אינו מוחרג מהחלוקה של איזה משאבים.
0: אני רוצה להגיד שהרמת לי פה לאיזשהו נושא שאני אוהב לדבר עליו הרבה. האמת שיצא לי לדבר על זה פה עם מרבית האורחים שלי. גם התארחו פה השופטת בדימוס מירה רומפלאי, התארח פה השופט בדימוס שמואל בר יוסף, והיחידי שדווקא כן מכיר, אוקיי? ואני גם לא אתפלא, עוד פעם, גם אם אתה לא תכיר את זה, כי הרוב המוחלט לא מכיר את זה, כולל אותם שני שופטים בדימוס, שישבו על כס השיפוט,

0: היחידי שהכיר את הנושא הזה בעיקר לעומק, היה עורך דין ודוקטור רונן דליהו, יושב ראש הפורום הארצי לדיני משפחה. ואני אגיד מה הוא הנושא. אתה דיברת פה על על הקטע שאתה בודק שלא נפגש, לא נפלה שגגה בכתיבת חוות הדעת. וכיום יש מחסור מאוד גדול באקטוארים בעולם בכלל, ובישראל בפרט. נוצר מצב, בגלל העומס על האקטוארים, לאפשר לאנשים ש... נגיד את זה ככה במרכאות, חושבים שהם יודעים לבצע את החישוב, והם מחשבים את החישוב, האקטוארי. כאשר הם לא למדו יום אחד מחייהם אקטואריה. ולצערי, הם גם אפילו מוסמכים על ידי בית המשפט להיות ונחשבים כדין מומחים. כי בית המשפט בעצמו לא מכיר את זה. אני חושב שפה, אני לא יודע להגיד אם זה הטעות, אבל ההתעסקות, יש את אגודת האקטוארים של ישראל, שהיא מגיעת את כל האקטוארים של ישראל, שהיא מתעסקת בעיקר במי הוא אקטואר בעולם חברות הביטוח, ולא מתעסקת במי הוא אקטואר במתן חוות דעת אקטואריות לבתי משפט. היום אני יודע שיש קצת איזושהי התעוררות ופעילות בנושא הזה, ונוצר מצב לצורך העניין, אדם שקורא עצמו אקטואר, שלא למד, אגב, אין רישיון אקטואריה, אוקיי? כלומר, להבדיל מרישיון של עורך דין, או שאפילו של טוען רבני, שיש הסמכה מאוד מאוד מוסדרת, ואפשר להגדיר מי הוא טוען רבני ומי הוא לא, גם אתה יכול בעצמך לקרוא לעצמך אקטואריה, אקטואר. ואני ראיתי רואה חשבון, וסוכן פנסיוני, ועורך דין לענייני משפחה שהגדיר את עצמו כאקטואר, ממש ככה. ולצערי הם פוגעים בזוגות. הרבה פעמים מגלים, הזוגות מגלים גם אחרי כתיבת ההסכם הגירושים, שבעצם מי שכתב את חוות הדעת זה לא אקטואר, ובעצם בוצע שגיאה של, אני מדבר איתך, 500,000 שקלים ומעלה. אלה הטעויות. כלומר, בתיק הכי פשוט זה יכול להגיע לסכומים האלה, בשניות. אני יכול להיכנס פה להסבר המתמטי והאקטוארי של התוחלות חיים, שיש אנשים שקוראים עצמם אקטוארים שלא יודעים לבצע חישוב תוחלת חיים. קוראים, יש הרי שתי חלופות, חלופת היוון וחלופת החוק. חלופת היוון הם לא מאבנים בכלל, הם אומרים, אוקיי, 1,000,000 שקלים, אם עכשיו צריך לשלם כסף במזומן, אז חברת הביטוח תיקח ממנו 35% מס, אז בואו נחלק 650,000 שקל חלקי 2. זה החלופה א' שלהם. זה חלופת היוון. ובגלל זה כשאמרת שאתה בודק שלא נופלות טעויות, מעניין אותי לשמוע רגע ממך, וזה בסדר גם אם תגיד לי שאתה לא יודע, היו פה שני שופטים בדימוס שאמרו לי שהם לא יודעים, ולא מכירים את הנושא הזה, ושחידשתי להם את זה. האם אתה מכיר את הנושא הזה בתוך כטוען רבני? זה משהו שמוכר לך, אתה יודע? כלומר, לצורך העניין שאתה פונה לאותו אקטואר שאתה עובד איתו, האם באמת יש דיבור על נושא המתודולוגיה של האקטואר השני, של החישוב, או שאתה לא פחות מכיר את הנושא הזה?
1: אז אני אציין שאני לא הכרתי את הנושא הזה ממש עד לפני עניין של כמה חודשים. על אף שיצא לי להתעסק עם המון המון דוחות אקטואריים ועם המון תיקים של רכוש בנושא של בני זוג. את הנושא הזה יצא לי להכיר רק ממש לאחרונה כשהצגתי בתיק שמונה לו אקטואר. והצדדים התבקשו להביא עוד מומחה מטעם. ושם אני הבאתי מומחה מטעם שאני קראתי אותו מתיקים אחרים שלי שבית הדין פנה אליו. אולי אפשר לפרסם, להגיד את שמו אני...
0: עדיף שלא. כן.
1: ואני מאוד מאוד שמחתי עליו ושמחתי על אופי העבודה שלו. לא ראיתי שנפלה שגגה במה שהוא עשה, והוא תמיד ידע גם להבהיר לי מדוע זה נעשה. הוא אקטואר מוסמך, זה גם דבר שנחשפתי אליו באותו עתיק. וכשנתבקשנו ליתן חוות דעת מטעם, אז הדבר הראשון שעליו שם אותו מומחה מטעמנו את הדגש, זה על המתודולוגיה. בעצם הוא ביקש לדעת את אופי החישוב.
0: אז כלומר,
1: על סמך מה בעצם אותו מומחה שבית הדין קבע, ביצע את החישוב שלו, ושיפרט למה זה נעשה. ושאלתי אותו, באמת את השאלה תם, אני אחרי הכל לא למדתי לא חשבון ולא אקטואריה. שאלתי אותו שאלה תם, הוא רואה חשבון למקצוע וגם כן מאקטואר. שאלתי אותו שאלה תם, מה משנת לך המתודולוגיה ש... חישוב הוא חישוב, תחשב את ה...
0: נכון.
1: מה זה משנה אם חישבנו את זה באופן כזה או באופן אחר? ואז הוא בעצם אמר לי את, מה שאתה, את המילים שאתה אומר לי כאן, שבעקבות מחסור גדול מאוד שקיים בעולם האקטואריה, ממונים הרבה מאוד אקטוארים מטעם בית הדין, בית המשפט פחות...
0: גם בית המשפט.
1: אבל ממונים בעצם לא מעט אקטוארים, שלא מכירים לחלוטין את המקצוע, והאופן החישוב שלהם הוא לקוי מבחינה מקצועית.
0: בדיוק. נכון, זה בדיוק מה שאני... אני בא ואומר שזה, זה, זה כאב לב. זה, זה, אותו מיליון שקלים שנתתי כדוגמה מקודם, כנראה באחת השווי שלי, הוא יהיה שווה יותר. כי המיליון יהיה שווה באזור המיליון 100, מיליון 150, זה תלוי בגיל של אותו חוסך. זה, זה, ותחשוב שכלומר, אוקיי, נגיד מיליון 100 לחלק לשתיים, אז זה 550 אלף שקל לכל צד. ואם אנחנו עושים את זה בשיטה של אותו אחד שלא למד אקטואריה, ואומר, אוקיי, נוריד 35% מס, זה 650 אלף שקל חלקי 2. כלומר, 325 אלף שקלים לכל צד, אז בדרך כלל הצד החלש הוא זה שנפגע. זה לא שאני פשוט בעד הצד החלש במקרה הזה. אני באמת חושב שהמתודולוגיה, שאגודת האקטוארים מובילה ומנחילה, שלפי האקטוארים עובדים, אקטוארים זה כאלה שלמדו אקטואריה, אוקיי? לי באופן אישי יש תואר שני באקטואריה, מטעם אוניברסיטת חיפה, המקום היחידי שהיה אפשר להוציא בו תואר בזמן שאני למדתי, דרך אגב. היום אני יודע שיש עוד כל מיני גופים. ואתה אומר, זה כאילו, זה פשע. זה 200 ומשהו אלף שקלים שנלקחים מהצד החלש, ואני בכל זאת אצלול קצת יותר לדוגמה, ואני אסביר. כי לצורך העניין, נגיד עכשיו אותו אדם, אוקיי, שצריך להעביר את ה-325,000 שקלים, את הסכום הנמוך, אוקיי, אחרי המס. הוא אומר, רק 325,000 שקלים, אז בוא נקזז את זה מהדירה. בוא, אולי יש לי איזה קרן השתלמות, שהקרן השתלמות עצמה עומדת על מיליון שקלים, אז אני אעביר את ה-500,000 שקלים, את ה-325,000, ובפנסיה אני לא אפגע, לא אגע. ועכשיו, אם בפנסיה לא נגעת, אז כלומר גם לא שילמת את המס. אם לא שילמת את המס, אתה הרווחת פה כסף שכביכול, בדיוק, שזה כסף שאמור להתחלק. ופה באמת נופל את ה... נופל, אני אקרא לזה, באמת, לדעתי זה פשע. זה פשע, כי אדם שלא מבין את עולם האקטואריה, ויצא לי לעמוד בבית משפט גם מול אדם מסוים, נקרא לזה עד מומחה, שלא למד אקטואריה, והוא אפילו אמר לשופט, אני לא אשכח את זה, אני לא מבין למה בכלל אקטוארים מחלקים את הפנסיה, זה בכלל הטייטל שלו, אני לא רוצה לפגוע בשמו או לרמוז, אבל הוא אמר, הטייטל שלי הוא זה שצריך לחלק את גרופות הפנסיוניות, ואני מזכיר שדווקא בהתחלת התוכנית, שהתחלתי מה זה אקטואריה, שדווקא האקטואר הוא זה שמתמחר את הפוליסות בחברות הביטוח. הוא יודע את רזי הפוליסה, את כל ההחלטות, ועובדה גם, שבדיני נזיקין ובדיני עבודה, שזה באמת תחום הרבה יותר קשה, החוות הדעת אקטואריות נכתבות באמת, רק אני אף פעם לא ראיתי חוות דעת אקטוארית בדיני עבודה או נזיקין, שלא אקטואר רשם אותה. יש הרבה אקטוארים שאני מעריך, שאני מקבל חוות דעת, יותר מזה אני אגיד, שבדרך כלל שאומרים, רוצים שאני אתן חוות דעת נגדית באקטואריה, בנזיקין או בדיני עבודה, אני לא מבקש כסף. אני אומר, תקשיב, בואו תעבירו קודם כל את חוות הדעת. אני רואה את השמות. וזה שמות שאני כבר מכיר אותם בעל פה. ואומנם, כאלה שאני לא מכיר ברמה אישית, את הרוב המוחלט אני לא מכיר ברמה אישית, אבל אני מכיר את החוות דעת שלהם, ואני יודע שהחוות הדעת הזאת היא מקצועית. נכון, יכול להיות שהייתה איזושהי טעות בתאריך לידה, ויכול להיות שהייתה טעות, אבל המתודולוגיה, שזה העיקר, אוקיי? נכון שתאריך לידה משנה פה את התמונה, כן? כאילו, עכשיו רשמנו ששנת 75 או 85, זה שינה את התמונה, אבל...
1: יש גגע שעלולה לקרות.
0: כן, בדיוק, יש גגע, בואו, אנחנו בני אדם, כולנו טועים, ואנחנו בשר ודם, זה בסדר. ומותר לטעות, וגם אני טעיתי, אוקיי? וזה קורה. כמובן צריך לדעת גם לעמוד מאחורי הטעות, להגיד כן, להגיד טעיתי, ואני תקן, זה בסדר. אבל... לצערי בדיני משפחה זה חוסר הבנה מוחלט וזה ממש לעתי פוגע בזוגות ואני שמח לדעת שאתה מכיר את זה, כי זה לא, הרוב המוחלט לא מכירים.
1: אני אומר שוב, אתה דיברת על סכום שהיה גבוה, אני בתיק הספציפי אותו אני כרגע מתנהל בו, אז גם שם הפער, כן? הפער שבין בין מה שיציג מומחה מטעמי, בגלל אותה טעות מתודולוגית, עמד על 500,000.
0: זה בדיוק מה שאני מנסה באמת להסביר פעם אחר פעם, גם ללקוחות שפונים אליי וגם וגם לקולגות, עורכי דין, טוענים רבניים ואפילו שופטים בדימוס. רציתי לשאול אותך, טוען רבני לרוב לא מכיר את באמת את הנושא הזה של הפנסיות וכל הדברים האלה, קצת נגענו בזה, אבל לא באמת לחלוטין. האם אתה כטוען רבני יצא לך לראות נגיד, אגב זה גם, זה שאלה גם שיכולה להיות גם לעורך דין, כן, זה לאו דווקא טוען רבני, יכול להיות מצב שפתאום אתם מפספסים איזשהו חלק מהותי בחוסר ההבנה של הפנסיות או של הקופות הפנסיוניות או של איזון המשאבים כולו, בגלל שאתם פחות מכירים את עולם האקטואריה?
1: אז אני אציין שכמו שאתה פירטת, אנחנו כטוענים רבניים אין לנו הכשרה, גם לא למדנו לעומקם את כל העולם של הפנסיה. גם עורכי דין, ואני מציין עורכי דין שאני יצא לי לייצג כנגדם, וגם כאלה שיצא לי לעבוד איתם ביחד בשיתופי פעולה. עורכי דין ותיקים מאוד, שכבר למעלה מ-30 שנה בתחום, לא מכירים את הנושא הזה בצורה שהם שולטים בו. כן? ויתרה מיוצא, אני אגיד לך, גם הרבה דיינים לא מכירים את הנושא הזה כמו שצריך. ונופלים פה לא פעם ולא פעמיים. יצא לראות ש... ואני מכללם גם כן, אני חייב לציין, שבמהלך דיון או במהלך איזושהי חלוקת רכוש שבין הצדדים, אנו הסתמכנו על איזשהו חישוב מסוים שאותו עשינו, והתברר שהוא היה כולו טעות. גם אנחנו וגם הם. וזה יצר, אין ספק שזה יצר המון המון בעיות, כי לפעמים כשמגיעים אחר דיון ו... לפעמים גם מגיעים להסכם מסוים, לאיזה סדר מסוים. ויש פה איזה פספוס של מרכיב מסוים בהליך הרכושי. והמרכיב הזה הוא מרכיב חשוב. רק שאנחנו כמייצגים לא ממש מודעים אליו. ואז מגיעים כשהדבר הזה מוצף, אנחנו יוצא שאנחנו חוזרים אחורה. יש לנו נסיגה בהסכם. לכן אני באמת חושב שככלל בכל משרד, אצלי אני אימצתי את זה, ואצלי במשרד, וגם כאן אני משתדל בכל משרד של עורך דין שבא איתי בשיתוף פעולה, להבהיר לו שאנחנו תמיד ניקח איתנו מומחה מטעם, שייתן לנו את הסקירה לתיק של הצדדים, והסביר לנו מה גם הרציונל הכלכלי שקיים פה מאחורה, כדי שלא ייווצר מצב שנגיע ויהיה לנו הפתעות בדרך, לא ייווצר מצב שכבר הגענו לאיזשהו הסכם מסוים מול בית הדין, או מול הצד השני, או לחילופין גם לא הטלנו את כובד המשקל, על הדבר הנכון, על המרכיב הנכון שעליו צריך לעמוד. זה עלול לקרות.
0: זה נשמע מהמם. בתיאוריה, ואם אתה מצליח גם לייצר את זה בפועל, זה מדהים. אבל חשוב לזכור שיש פה רעלויות נוספות ללקוח. כלומר, בסופו של דבר, הלקוח משלם כבר לאקטואר שמונה על ידי בית הדין הרבני, אוקיי? ואתה אומר, בוא תשלם עכשיו על עוד אקטואריה, או ליווי אקטוארי כזה או אחר, מהצד שלנו, כדי שבאמת נדע שאנחנו מגיעים באמת למספר הנכון. עכשיו, לא תמיד הלקוחות מעוניינים לשלם את האקסטרה הזה.
1: אני מודע לעובדה הזאת, ואני גם ער לעובדה שלקוח מתקשה לשלם שכר טרחה נוסף למייצג מטעם. אבל זה משהו שאני דואג להגיד ללקוח. אני, את חובתי המקצועית, נדרש להגיד לך. אני נדרש להגיד לך שאין לי שום הסמכה בכל מה שקשור לחישובים אקטואריים, ואני נדרש להגיד לך שנופלות טעויות, וטעויות הן טעויות גדולות. ואתה, כן, יכול לעשות כרצונך אחרי הכל, אבל אני, את חובתי המקצועית, נדרש לעשות. במידה ואני לא אעשה כן, יש סיכוי סביר שאתה חוטא למקצוע שלך. אם אתה עורך דין או טוען רבני, ואתה לא מספיק שולט בכל הרציונל הכלכלי שבין הצדדים, או בכל הנבחים של הפנסיה, וחלוקות של הפנסיה, או של קרנות ההשתלמות, או היוון שנוצר מהם, יש סיכוי סביר שאתה תחטא למקצוע שלך, תחטא ללקוח שלך, אם לא תעביר לו את זה לפניכם.
0: אני חושב שהרבה עורכי דין וטוענים רבנים צריכים ללמוד ממך באמת בנושא הזה, שלבוא ולשקף ללקוח שהם, אני יודע שיש כאלה שעושים, אגב לא נחרצות כמוך, שבאים ומשקפים ללקוח שהם לא יודעים אקטואריה, ואם הם רוצים את הבדיקה האקטוארית כדי שהם יקרו מישהו נוסף, זה משהו שקורה, לא הרבה, כן הייתי ממליץ לעשות את הבדיקות האלה, כי בסופו של דבר מדובר פה בסכומים מאוד מאוד גבוהים, שאמורים לשרת את החיים החדשים שאליהם אתם יוצאים, אחרי שהייתם נשואים לרוב תקופה מאוד מאוד ארוכה, 15, 20, 30 שנה, כלומר זה עולם אחר ממה ש... עולם אחר שאתם יוצאים אליו ממה שנכנסתם אליו. ככה, שאלה האחרונה לקראת סיום, אחרי כל מה שבעצם דיברנו עליו, איך בעיניך אתה רואה את השיתוף הפעולה האידיאלי בין טוען רבני לאקטואר? אז דיברת על זה טיפה, כלומר, שאתה בכל זאת מביא אקטואר נוסף מהצד שלך, אבל מעבר לזה, האם יש עוד איזשהו משהו אידיאלי שאתה מאמין וחושב שזה כדי לעשות איזשהו שיתוף פעולה?
1: אז אני מדגיש קודם כל שלא בכל תיק נדרש שיש שיתוף פעולה בין אקטואר לבין טוען רבני. יש שני תיקים שבאמת החלוקת רכוש היא מאוד פשוטה, ואז אני לא מציע ללקוח שלי שיקח עוד מומחים איתם. כשמדובר על תיקים מורכבים וגדולים, אני אומר שוב, אין עוד הרבה שיתופי פעולה בין אקטואר לבין טוען רבני, אלא אם כן הם רוצים בעצם להפרות אחד את השני בידע כזה או אחר, אבל זה לא שיתוף פעולה שהוא קריטי, כמו שנמצאים בתהליך של תיק, ופה בעצם נדרש, אם התיק הוא מורכב מבחינה רכושית, זה תיק גדול מאוד, ויש פה הרבה פנסיות, והרבה מרכיבים בפנסיות, ובמיוחד אם צד אחד נשמח על הפנסיה של צד אחר, אז לפי דעתי, השיתוף פעולה שצריך להיות זה באמת איזושהי הצלבה של המידע של הטוען הרבני והאקטואר בתיק הכלכלי, והנגשתו ללקוח, ואין מול בצדדים.
0: על איזה אקטואר אתה מדבר? האקטואר שאתה מביא מטעמך, או האקטואר שממונה על ידי בית הדין?
1: אני מדבר על האקטואר מטעמי. האקטואר שמבית הדין, שוב, אתה נדרש להגיש לו שאלות הבהרה, במידה ואתה מוציא פסול, או שגגה שנעשתה על ידו. אם זה שגגה, זה פשוט מאוד להציף את זה, לפני אותו אקטואר. אבל במידה ומדובר, כמו שדיברנו על דברים שהם תלויים במקצועיות של האקטואר, זה דבר שלא מצופה מעורך הדין או טוען הרבני, לבצע אותו, שם נדרש בעצם שיתוף פעולה עם אקטואר מטעמך, שייתן את השאלות או את ההבהרות שנדרשות להגיש לאקטואר, במידה וזה לא צלח לבית הדין.
0: החכמתי המון בשיחה הזאת. באמת, אני חושב שעולם שבית הדין הרבני, עולם, נקרא את העולם ומלואו, אוקיי, כלומר, והוא שונה. לא יכול להגיד שונה, שונה מאוד ולא שונה מאוד מעולם בית המשפט. וזה מדהים גם לראות את החשיבה ואת ההסתכלות. ואני כל פעם לומד מזה המון. אז ככה, למי שמאזין לנו וצופה בנו, אני מזכיר, אלעד חזן, טוען רבני. שמעתם אותו. השידור הזה כמובן יעלה ספוטיפיי. אקטואריה בגובה העיניים. אתם מוזמנים לשמוע עוד פעם את השידור. אני חושב שאפשר ללמוד מזה פה המון. אז אלעד חזן, אני מניח שאפשר למצוא אותו. מי שרוצה יכול למצוא אותו גם דרכי. תודה רבה.
1: תודה רבה שחר.

שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של אתם זוכרים את השירים, של קהילת אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוזיקה הנוסטלגית הישראלית. כבר עשרות שנים שהקול הייחודי של שלום חנוך, הצליל של הגיטרה והמילים המופלאות שלו, הם פסקול חי ובועט לחיים של כולנו, שנוגעת בלבבות של דורות שלמים. ושלום חנוך מציין בראשון בספטמבר יום הולדת 80, ואנחנו כאן עם החלק השני של חגיגות ה-80 לשלום חנוך. בחלק הראשון התמקדנו בתחילת הקריירה שלו, השירים הראשונים, שיתוף הפעולה עם אריק איינשטיין, שירים שהלחין לאחרים, להקת תמוז, ועד לאלבום הסולו הראשון שלו, אדם בתוך עצמו, שאיתו סיימנו את החלק הראשון. ופתחנו גם את התוכנית הזאת מתוך האלבום אדם בתוך עצמו, עם השיר לילות שקטים. ובחלק הזה נתמקד בעיקר בתקופת רוק החיה והבועטת של שלום חנוך, עם האלבומים חתונה לבנה ומחכים למשיח ורק בן אדם, וגם בגלגול הזה פחות או יותר עד תקופת שנות ה-2000, כמה שהזמן יספיק לנו במשך השעתיים וחצי הבאות. ואנחנו נמשיך עם ההופעה המשותפת של שלום חנוך ואריק איינשטיין בשנת 1979. ואנחנו נשמע את השיר שהלחין שלום חנוך למילותיו של אריק, לתוך למופע המיוחד הזה, יושב בסן פרנסיסקו על המים. שתהיה לנו האזנה הרבה לכולם, אני מקווה שתהיה לנו, אני דני אדלסון.

בין השיר אמרו לי ישנה אחת אומרים אצלה זה חופשי

תפסתי ראש טוב על הבר מתוך הופעה משותפת עם אריק איינשטיין, ואנחנו מגיעים אל האלבום הסולו השני של שלום חנוך, חתונה לבנה, שראה אור בשנת 1981. זה היה האלבום הסולו השני של שלום חנוך בעברית, כארבע שנים אחרי האלבום אדם בתוך עצמו. היום האלבום הזה נקשב לאחת מאבני הדרך החשובות הנעזות והמשפיעות בתולדות הרוק הישראלי, אך בזמן אמת המצב הזה לא היה ככה. אנחנו עכשיו נתמקד בכמה משירי המופת של האלבום וקצת נספר עליו. בואו נתחיל עם הדרכים הידועות. בן בתי, שורשים עמוקים.

את הכי מדועות. שלום חנוך באלבום חתונה לבנה ביקש ליצור צליל והביא בעצם צליל חדש כבד ומחוספס יותר. הוא חבר אז למעבד המורה המוזיקאי ירסב יעקבוביץ, שביחד עם המפיק לואי להב הביאו סאונד רוק עוצמתי עשיר בגיטרות חשמליות, טופים דומיננטיים וכלי נשיפה. כל שירי האלבום של שלום חנוך נכתבו על ידו, וזה בא על רקע גירושיו של חנוך מאשתו לי, והשירים עצמם עוסקים גם בפירוק החבילה המשפחתית, בבדידות, בכאב ובהתמודדות עם שינויים. בוא נשמע את שיר הנושא של האלבום, חתונה לבנה, מתוך הופעה מהפסקול רומן אמיתי.

חתונה לבנה, איזה אלבום. באלבום זה גם שלום חנוך שר לראשונה בקול המוכר שאנחנו מכירים אותו כיום, ולא, ולא בקול הגבוה שאפיין את דרכו, את תחילת דרכו. והאלבום חתונה לבנה עם יציאתו התקבל ברגשות מעורבים, מבקרי מוזיקה ורבים מהקהל הרחב באוהבי שלום חנוך התקשו להקל את הצליל הכבד והמחוספס ואת השירים המורכבים, והמחירות בזמן אמת היו נמוכות מהמצופה. ולמעשה גם האלבום וגם הסיבוב הופעות שהם יצאו בעקבותיו, מלא דיסטורשן, נחל כישלון חרוץ. עוד אחד משירי האלבום ואחד מהלהיטים הגדולים של שלום חנוך הוא שיר דרך, והוא יחסית שיר קליט ואהוב.

בא הביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. והנה עוד אחד משירי האלבום. רומן אמיתי.

אוהבת אותי, רומן אמיתי. ואנחנו נמשיך עם זרע געגוע חולף. מתוך המופע יציאה נשמע גרסה שקטה ועדינה יותר לשיר מזה שבאלבום.

0: בתוך הלב.
1: זה רק געגוע מתוך האלבום יציאה. עם השנים חלה תפנית חדה בערכת האלבום חתונה לבנה, וכיום הוא באמת נחשב ליצירת מופת פורצת דרך שהגדירה מחדש את הרוק הישראלי והשפיע על דורות של מוזיקאים בישראל. ובשנת 2008 יצא אלבום מחווה בשם הדרכים הידועות, הכולל גרסאות כיסוי של אומנים שונים לשירי האלבום חתונה לבנה של שלום חנוך. ונסיים את הפרק הזה של האלבום עם אחד מהשירים השקטים והאהובים עליי לפחות, ואני מקווה גם שעליכם, שלום חנוך עם תמונת מצב.

כי אדם עץ השדה שלום חנוך מבצע את השיר שהוא הלחין משנת 1981 לנורית גלרון. המילים הם של המשורר נתן זך, זיכרונו לברכה. וזה מתוך האלבום על פני האדמה של שיצא לאור בשנת 1983, אלבומו השלישי בעברית של שלום חנוך, והוא נחשב לאחד האלבומים המיוחדים והאינטימיים והמאורחים בקריירה של שלום חנוך. אחרי כל הקסח והרוק באלבום חתונה לבנה, ואחרי שבעצם גמרו כמעט את כל התקציב הכסף מחברות התקליטים, הפיקו שלום חנוך ומשה לוי מוזיקלית שעובד מאז עם שלום מאותו אלבום מאז ועד היום. והאלבום הזה כלל בעיקר ביצועים של חנוך לשירים שכתב לאומנים אחרים כמו אריק איינשטיין ונורית גלרון ויהודית רביץ. ונוסף על כך האלבום גם כלל כמה שירים שנכתבו במיוחד לו, כמו למשל שיר הנושא של האלבום על פני האדמה. נשמע אותו עכשיו.

ילדים של החיים. השיר הזה הופיע באלבום של אריק איינשטיין סלאט משנת 1974, אבל השיר הזה נכתב בעצם במיוחד עבור סרט יהודי בשנות ה-70 על צעיר שמכור לסמים, ובאמת הפך לאחד השירים האיקונים ביותר במוזיקה הישראלית. ילדים של החיים כתב אותו והלחין שלום חנוך עבור סרט יהודי שהפיק צבי היסל, שהיה אז חלק מחבורת לולה המפורסמת, והסרט נקרא ג'ימי היפה, והוא מספר את סיפורו של שמואל עדי שכנויו היה ג'ימי, ואת הסיפור המלא תוכלו לקרוא בקהילת אתם זוכרים את השירים. בסרט המקורי שלום חנוך מבצע את השיר בשורה ורק אני יכול לשים לפחד קץ, במקור בסרט הוחלף. בכל מקרה, השיר הזה נכלל באלבום סלאט משנת 1974 של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, ושלום חנוך הקליט וביצע את השיר באלבום הזה על פני האדמה, שבגרסה אולי קצת יותר רוקיסטית ואהובה, ושלום חנוך כתב כאן מילים חזקות ומלאות משמעות, שיר שמלא בחמלה ואהבה, ובאמת חובה על כולנו לזכור שכולנו ילדים של החיים. ולאחר מותו של אריק איינשטיין זכרונה לברכה, ביצע שלום חנוך את השיר בטקס ההשכבה שנערך בכיכר רבין. ואנחנו עדיין מתוך האלבום על פני האדמה נשמע עכשיו את שיר ללא שם, אחד מהשירים האהובים והיפים של שלום חנוך. הביצוע המקורי השייך ליהודית רביץ. בהתחלה היו לו מילים של מאיר אריאל, שלום חנוך כתב מנגינה, העביר אותה ליהודית רביץ ונתן למיר אריאל שיכתוב לו מילים, אבל מיר אריאל כתב על דמויות התנ"כיות, ויהודית רביץ ושלום חנוך לא ממש אהבו את הטקסט יצר מיר אריאל. השלום חנוך בעצמו כתב על זה, כתב את מילות השיר, והוא הוקדש לזכרו של בוא קודם נשמע את השיר, את הסיפור מאחוריו. תוכלו לקרוא גם כן בקהילת אתם זוכרים את השירים, והשיר הזה גם אומץ במאבק לשחרור החטופים מעזה מהשבעה באוקטובר, בעיקר השבת החטוף אלון אוהל. אז בוא נשמע את הביצוע של שלום חנוך, שיר ללא שם.

כמה שהשיר הזה מרגש ונוגע ללב, אחד משירי השכול האהובים ביותר של שלום חנוך. שיר ללא שם, שמענו את זה מתוך האלבום מלציאה, והנה עוד אחד מתוך האלבום על פני האדמה, ניגע לחלום.

בשנת 1985 הוציא שלום חנוך את האלבום מחכים למשיח, ועד היום הוא נחשב לאחד מאלבומי הרוק החשובים, המשפיעים והמכוננים בתולדות המוזיקה והתרבות הישראלית. האלבום הזה יצא בתקופה של משבר כלכלי וחברתי עמוק בישראל, אינפלציה הרסנית, מפלת מניות הבנקים ותחושת דכדוך שליוותה את הציבור בישראל, דכדוך ויוש ציבורי שבא גם בעקבות ההסתבכותה של מלחמת לבנון הראשונה. ושלום חנוך זיקק זאת לשירים וטקסטים נוקבים, שירים שבלתי מתפשרים, שירי מחאה, והפך לפה של דור שלם. פתחנו עם זה לא נוח. שלום חנוך כתב את השיר הזה בעצם על עצמו, בעקבות הביקורות שהוא ספג על האלבום חתונה לבנה, שזה לא שלום שכולנו אז הכרנו. ונמשיך עם בלי לומר מילה.

הדמגוגיה שעטפה כאן נראתה לי ממש מסוכנת. הרגשתי שהעסק במדינה הזאת מתחיל ללכת אחורה, שמתחיל להיוותר ערס, שהדיכאון מתחיל לשלוט בכל מקום. העם הזה מנווט על ידי אנשים שמולכים אותו שולל. ואם את הדברים האלו נשמעים לכם אקטואליים מאוד, אז את הדברים האלו אמר שלום חנוך לפני 41 שנה ברעיון למעריב לנוער, אחרי צאת אלבום הסולו מחכים למשיח, שהיה באמת לאלבום הנמכר והמצליח ביותר של שלום חנוך. עוד הוסיף באותו רעיון, המצב בארץ הלך וחמיר, במיוחד כשהתחלתי לעבוד על התקליט, ונראה לי מאוד טבעי לגעת בדברים שהרגיזו אותי, שהציקו לי עקרונית, ואת הפרונקל פוצצה מלחמה, ואנשים ששלטו פה בזמנה, הם יותר מדי הצבנו אותי. וכך הגענו לאלבום מחכים למשיח, והנה שיר הנושא, תתפלו, אבל השיר הזה נכתב בעקבות סכסוך של שלום חנוך עם בעל דירה שאליו היה אמור לעבור שלום חנוך לגור ביחד עם בת זוגו דפנה הרמוני דאז ברחוב אי ביער, אבל שלום חנוך איכשהו העביר את הדברים, הרגיש שבמקום הזה הוא לא יוכל ליצור ולעבוד כי זה היה לו רועש מדי, אז הוא ביקש לעזוב וביקש מסוחר הבית שיחזיר לו את הכסף, אבל הוא סורב. בעקבות ההתעצבנות הזאת כתב שלום חנוך את ההמנון שהפך לשיר המחאה הבולט ביותר בארץ.

41 שנים אנחנו מחכים למשיח, והוא לא בא, והוא לא מצלפן, והציבור מטומטם, והציבור משלם. שלום חנוך הצליח באלבום זה לחבר בין תחושות ניכור וייאוש אישי לבין מצוקה רחבה לגעת בנושאים שלא דוברו בצורה ישירה עד אז במוזיקה הישראלית, ולהציב מראה בפני החברה הישראלית עם מילים חדות וציניות שנשמעו כמו דור שביקש שינוי. שיר הנושא מחכים למשיח תיאר תחושת ייאוש וחוסר אמון כלפי המנהיגות, הפך להמנון המחאה של התקופה, בעצם גם עד היום בשורות מתוכו באמת הפכו למטבע לשון בציבוריות הישראלית. אבל בתוך כל הזעם והמחאה, שלום חנוך גם מצא לעצמו קצת רומנטיקה, ואת השיר הבא הוא כתב מיד אחרי שהוא סיים לכתוב את מחכים למשיח. הוא חיכה בזמן לקציצות של בת זוגתו, דפלה הרמוני. היא הכינה קציצות, בינתיים הוא כתב את מחכים למשיח. הקציצות עוד לא היו מוכנות, אז הוא כתב את קרן שמש מאוחרת.

למרי ג'דל זבו, מתוך האלבום מחכים למשיח. ואנחנו עוברים לאלבום הבא של שלום חנוך שיצא בשנת 1988. רק בן אדם.

האלבום הזה יצא במהלך האינתיפאדה הראשונה. הוא נכשל, אבל בלט מתוכו אחד השירים הבלדות היפות שכתב שלום חנוך, נגד הרוח.

ככה וככה, אחד הלהיטים הגדולים של שלום חנוך מתוך האלבום בגלגול הזה. נשמע עכשיו את השיר אומרים שבלי, שאת המילים שלו כתב מאיר אריאל.

רביעייה קולג'ייד מאוד, זה מתוך האלבום לא יכול לשון עכשיו שיצא בשנת 1992.

אל תקרא לי ים, מתוך האלבום ערב ערב. ואנחנו עם אור ישראלי שיצא בשנת 2001.

אני כאן, אני שם, אני בסוף העולם, אני בין המדבר ובין הים, אני בסוף העולם, אני חי וקיים.

אור ישראלי, שלום חנוך, ואנחנו ממש לקראת סיום. בוא נשמע את אהבת נעוריי ואז נסיים.

אנחנו כאן בפודקאסט של אתם זוכרים את השירים, קהילת אתם זוכרים את השירים, מציינים יום הולדת 80 לשלום חנוך בחלק השני. אי אפשר לקבץ את כל היצירה של שלום חנוך לשני חלקים, אבל אתם מוזמנים לספוטיפיי להאזין לפלייליסט מיוחד שאני עורך עם באמת 80 השירים האהובים של שלום חנוך. שלום חנוך אחד הזמרים האהובים עליי ביותר, ו אנחנו רוצים להגיד תודה על עשרות שנים של מוזיקה שהיא פסקול של החיים שלנו, על שירים שנכנסו לנו ישר ללב, ועל אמת אמנותית שאין שנייה לה. אתה אחד יחיד מיוחד, אגדה מהלכת, ואחד מעמודי התווך של המוזיקה והתרבות הישראלית. שלום חנוך, אנחנו מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות, יצירה, אנרגיה מטורפת על הבמה, וחיבוק חם מאיתנו, ושיהיה לך טוב, שתמשיך לאהוב עוד בגלגול הזה.

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

0: הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של קונים מוכרים. והפעם פרק רגיל, כזה של פעם.
2: לאור בקשת הקהל.
1: לבקשת הקהל, כן. בסדר, אוגוסט קצת זה, יש דילולים, יש חופשות, יש נסיעות. נסים להשלים את החסר. היום נועה שרמן ויאיר דרורי, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, מה שלומך יאיר?
3: טוב, תודה, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
3: אתה פה בארץ עוד?
1: אני כן, אני את החול שלי כבר עשיתי, עכשיו אני בטיולים.
2: מתי אתה בחול, אורן?
1: במאי. גדמתי תרופה למכה.
2: מה זה קשור שהיית במאי בחול? אני לא מבינה איך זה קשור לעכשיו.
3: מאי זה ריבון שתיים.
2: אני לא צריכה להבין את הקשר.
3: לא, אבל אתה בסוף אוגוסט אמור...
1: לא, לא, זה גם בארץ.
3: גם בארץ?
1: הרבה חופשות בארץ, מקומיות, צפון, דרום.
2: כל הכבוד.
1: עכשיו בדיוק חזרתי מהצפון, נוסע מחר לדרום, חוזר עוד פעם צפון. כשאתה עם שלושה ילדים, אתה משנע אותם מחוץ לגבולות המדינה, אני פה פעם בשנה. לא לוקח את זה על עצמי יותר מזה.
2: صدق.
1: אז כבר את השנה סימנו וי. זהו, חוץ מזה, טוב, יכול גם כן לשתף במקומות שהייתי והמלצות, אבל אני לא נעשה את זה הפעם. יש משהו הרבה יותר חשוב.
3: המלץ על דברים אחרים, אני יודע.
1: זהו, זהו. כבר בהמלצות הסכינן. אז שים לנו את אחד ושתיים. אני, כמו שאז אתם שורבבתם ופתאום התחלתי לקבל הודעות על שרבובים, אז גם אני מתחיל לקבל הודעות, שולחים כל מיני צילומים שלי, פוסטים ממומנים בפייסבוק, שבהם אני מדבר על קבוצת איתותי המניות שיש לי בוואטסאפ, ומי שרוצה יכול להגיש מניות ומועמדות וכל מיני מניות. בשביעי לאוגוסט קניתי את כך וכך, ומאז זה עלה, אז התחלתי לקבל מלא הודעות כאלה. אז קודם כל, זה המקום להגיד שבשום צורה ובשום אופן זה לא אני, וזה לא קשור אליי. לקחו את התמונת פרופיל של בכלל מטוויטר, שמזוהה איתי בהרבה מקומות, ופתחו עם זה איזשהו מודעות פייסבוק, ומתחילים להריץ, זה כמובן זה סכם. ראיתי את זה גם כן עוד לפני כמה חודשים, שעושים את זה על כל מיני דמויות בכלל של משקיעים בעולם, ראיתי על ביל אקמן שמריצים כאלה, אז עכשיו זה גם התחילו לעשות את זה מקומי, אז קודם כל אני בחברה טובה מהבחינה הזאת. אבל שוב, אז חשוב לי להעביר שזה לא אני, לא קשור אליי. גם יכול להבטיח לכם שלעולם לא תקבלו ממני הצעות כאלה של להצטרף לקבוצת איתותים במניות. אין שום קשר לפעילות שאנחנו עושים. אני עוסק בכלל בתכנון פיננסי ופמילי אופיס, ולא ניהול בפועל, ולא המלצות, ולא מניות, ולא שום דבר כזה. עכשיו, לשמחתי, גם כל מי ששלח לי את זה, מראש כבר אמר לי, ברור לנו, אין סיכוי שזה לא, שזה אמיתי.
3: כי אני אגיד לך, גם זו אותה שפה, אני ראיתי אצל כמה אנשים אחרים, וראיתי לפחות איזה, כמה? 4-5 כאלה גם בטוויטר, שאומרים, זה לא אני, תדווחו, זה לא אני, תדווחו. אני חושב שחשדו בך שאתה לא בעל רישיון, לדעתי. זו הסיבה שהפילו אותך בדבר הזה.
1: יכול
3: להיות. אז צריך להגיד לאותו בחור של הסכם, אורן בעל רישיון, זה לא סביר. נעשה מנהל קרנות גידור בלי רישיון, אולי איזה עיתונאי. זה הדברים שיותר עוד אפשר, אם כבר לעשות סכם, אז שיהיה make sense, אני אומר.
1: אז אני פונה לסקאמרים, פונה ללב שלכם, אני בעל רישיון, תעזבו את התרדו מהשטויות האלה. אני כן חייב להגיד שהיכולת התרגות שלהם בפייסבוק די מרשימה, כי הם הגיעו לאנשים רלוונטיים, מה שנקרא. ויפה, אז קודם כל שפו על זה, אבל באמת... זה לא אני, מי שנתקל בזה, בבקשה תדווחו, אני דיווחתי בעצמי כבר כמה פעמים לפייסבוק, לצערי זה עדיין באוויר, לא יודע, גם אני מניח שזה לא בעיה כל שנייה להעלות מודעה אחרת ולהפציץ מלא כסף ולנצל את היום יומיים עד שחוסכים את זה, אז שוב, כל מי שנתקל, נא לדווח, ובצורה הכי ברורה וחד משמעית.
2: ולהתעלם.
1: זה לא אני, וכמובן לא ללחוץ על שום לינק ולא לשיר פרטים ולא שום דבר. זהו, אז עד כאן פינתנו כל בוטק.
3: בשידור חוקר.
1: כן, בשידור חוקר, ובשילוב של שידור חוקר וכל בוטק. וזהו, ונחזור לענייננו. אז אנחנו רוצים לפתוח היום, דווקא אולי להמשיך איכשהו באותו כיוון, ולדבר קצת, תכף נדחה קצת את כל דיוני המקרו והסקטורים והדברים הספציפיים. נתחיל דווקא כן טיפה עם רגולציה, שנוגעת לכולם. בוא נשים את הדרמה בעולם ההשקעות, אז ראינו כותרת בשבוע שעבר, דרמה בעולם השקעות, כל מנהלי התיקים בישראל יוכלו לפרסם תשואות. עכשיו, אני רוצה שנייה לעשות סדר, מי שאולי מכיר את זה, מי שניגש פעם לשירות של ניהול תיקים, מכיר את זה, הוא בא למנהל תיקים, מנהל תיקים אומר לו, שמע, אני לא יכול, הוא רוצה, הלקוח שואל, נו, אז תראה לי מה עשית, ומנהל תיקים אומר לו, אני לא יכול, אסור לי רגולטורית, אני לא יכול לפרסם תשואות, אז, וזה תמיד כזה לקוחות, רגע, אז איך אני אדע, ואיך זה, אין מה לעשות. זאת הרגולציה. אז זה לא לגמרי מדויק, כי תמיד אפשר היה להראות תשואות.
3: היה מורכב.
1: אבל היה מאוד מאוד מורכב, ועכשיו שינו את זה. אז יאיר, גם דיברת על זה ברדיו כשזה יצא. אז בוא תן לנו ככה...
3: אז בוא ניתן קצת, ניתן אולי קצת רקע על התעשייה, וקצת על, על מה שהרשות מנסה לעשות. אז קודם כל, לגבי הרשות. הרשות מנסה בשנים האחרונות קצת מה שנקרא להחזיר את הסוסים לרובה. היא הייתה באיזשהו מקום ישנוני, גרמה לזה שעולם קרנות הגידור התפתח בצורה מטורפת ב-15 שנה האחרונות. עכשיו היא אומרת, רגע, איך אני עכשיו לוקחת חזרה בבעלות? דיברנו, דתי, אתה דיברת בפרק שעבר בלעדינו על קרן גידור בנאמנות, מה שכרגע מנסה לעשות, להכניס את הדברים תחת פיקוח. עכשיו, לכאורה אתה אומר, תגידו לי מה הקשר, ניהול תיקים תמיד תחת פיקוח. זה נכון, אבל היא מנסה גם ליצור תחרות. נדבר טיפה על השוק של ניהול תיקים, שוק של, אפשר לחלק אותו לשניים, לשוק מוסדי ושוק פרטי. במוסדי אני שם, אתה יודע, בתי חולים, אוניברסיטאות, כל מיני קרנות כאלה ואחרות. לא אנשים פרטיים ולא חברות פרטיות, או חברות ארנק. וזה בערך, בוא נאמר, בסדר גודל של 250 מיליארד שקל. עוד 250 מיליארד שקל זה לקוחות פרטיים, בסדר גודל של בערך 110 אלף לקוחות. תיק ממוצע, כמה אתה מעריך?
1: תראה, אתה מדבר על הסקטור האלה או בכלל?
3: כן, כן, באלה, זו.
1: באלה,
3: אני שם בצד את ה...
1: אני מניח שזה כמה מיליונים.
3: אז דווקא לא, 500,000 שקל, זה התיק הממוצע, באופן מפתיע. אבל הרבה לקוחות מנסם. כן, נכון.
2: בתיקים מנוהלים? 500,000 שקל?
3: כן. נכון, מפתיע.
2: כן. אני גם מפתעתי. ברמה שלא ידעתי בכלל שמנהלי תיקים לוקחים...
1: כן, היום אני יכולה למצוא מינימום 300 כבר.
2: באמת?
1: כן, כן. שוב, מי שמנהל...
3: למאזינים, אנחנו אומרים, אנחנו רק מיליון, אז אל תחשבו לבוא בפחות, לא, אני צוחק. כאילו, אני לא צוחק, זה באמת מיליון. אבל זאת לא הכוונה להציג את זה ככה. בכל מקרה, באמת אתה צודק, הייתה בעיה באמת להציג תשואות. למה בעיה? בניגוד לקופת גמל, קרן השתלמות, קרן נאמנות, שזה ברור, תיק בסוף מנוהל זה שירות. ובתיק יש שינויים. פתאום אני כרגע, הלקוח מבקש להעלות מדיניות, הלקוח מבקש כרגע למשוך כסף, הלקוח כרגע רוצה להוסיף כסף. כל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד מקשים בסוף, והצעות הן לא תמיד אחידות. מי שיודע, בדרך כלל מנהל תיקים פועל דרך חשבון מפצל, ואז מפצל את הדברים, אבל יש בסוף איזה שוני קטן. מה כרגע באה ואומרת הרשות? אני רוצה להפוך את השוק הזה לתחרותי. אגב, זה שוק ריכוזיות תחרותי, לדעתך, אורן? אני מקשר לך בכוונה.
1: לדעתי?
2: למה אתה שואל רק את אורן?
3: את יודעת?
2: לא, אבל גם הוא לא יודע.
1: לא, אני חושב שהוא יחסית...
3: לא, אני רוצה להביך אותך, אני רוצה להביך אותך.
1: אני חושב שהוא מאוד תחרותי דווקא.
2: לא, אני אומרת שהוא דווקא ריכוזי.
3: אוקיי.
2: יש לונג טייל, אבל אני חושבת שהוא לא ריכוזי.
3: בואו נשווה אותו סתם לשוק הנדלן למגורים.
1: לא, בסדר, אז אתה צריך...
2: לא, הוא מאוד מבוזר.
1: יש בסך הכל מספר מאוד מדוד של בעלי רישיון לניהול תיקים בכלל. אני חושב שזה רק כמה עשרות.
3: אז בואו נשאר אותך ככה, עשרה גופים הגדולים, כמה אתה חושב שאחוז מהמנהלים?
1: מניח 80%.
3: 50%. עד 72%.
2: אבל הם מנהלים את הכסף המוסדי.
3: הם מנהלים, לא, אבל לא רק את המוסדי, גם ברמה הפרטית.
2: כן, אבל הרבה מהכסף שהם מנהלים זה הכסף המוסדי.
3: את צודקת. אבל חומר, זה שוק שיחסית הוא לא, כמו שאתה אומר, כי אני לא יכול להראות תשואות, ואז אני בסוף שנה מקבל מהמנהל התיק שלי את התשואות, אני צריך להיות מבסוט או לא? אז אני, אתה יודע, אז בשנים האחרונות ימדו אותנו, אוקיי, בוא נשווה את זה למדדים, מה? כי גם בדוח אני צריך הרי לספק באיזשהו בנצ'מרק. אבל אז גם אחרי זה יש גם הסברים למה הבנצ'מרק לא מספיק טוב וכל מיני דברים, ובסוף, אתה יודע, המטרה בסוף שמול לקוח זה שאתה בכלל פחות מדבר על התיק, ואתה מדבר על מה שלום אשתו ומה שלום הבת שלו וכאלה דברים ואחרים. הרשות באה ורוצה להפוך את השוק הזה לרבות התחרותי, ואז בעצם לפרסם תשואות. באופן מעניין, היא אומרת, אני לא אעשה את זה ש-20% מניות, 30% לפי דברים כאלה, היא אומרת, בואו נחלק את זה בעצם לשלושה סוגים, סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. איך אני אמדוד את הסיכון?
1: לפי סטיית התקן.
3: סטיית התקן, זה נכון. כלומר, סטיות תקן עד 5% ברמה השבועית זה סיכון נמוך, בין 5-10 סיכון בינוני, ומעל 10% זה בעצם מה שנקרא סטייה, זה סיכון גבוה. רק לסבר את האוזן, מדד תל אביב 125, סטיית תקן שבועית, זה גודל של 11.5-12%. כלומר,
1: זאת אומרת, דרובדם של 11% בשבוע, נגיד. לא ב...
3: כסטיות, לא. זה מה שבממוצע. ועכשיו אפשר יהיה לפרסם. כלומר, איך אתה תפרסם? אתה צריך, שוב, זה יצא כרגע איזה סוג של חוזר לקראת הערות הציבור, סוף החודש, נדיח שיקחו את כל הערות ויעשו כמה שינויים, כי הם לא יודעו לענות על כל השאלות שהם בעצמם אלו. אבל אז בעצם מנהל תיק יוכל לפרסם את התשואות. אז לגופים שעד עכשיו היה להם אולי קשה, או שהם היו קטנים, פתאום זה שוק שאתה אומר לעצמך, בונה, יש פה 100,000 לקוחות שעד עכשיו היה להם קשה לדעת, הם ישבו את עצמם למדד אולי, אבל הם לא ידעו אם יש מנהל תיק, מנהל תיקים שיש לו משרד שני רחובות ליד.
2: כן, ההשוואה הייתה מאוד מאוד קשה. היה ממש צריך ללכת מנהל ולשאול ולהבין ולהתאמן.
1: אתה גם המנהל, אם לא היית לקוח קשיר, הוא לא יודע להגיד לך גם כן, לא, אסור לי להגיד לך. אבל השאלה, אם הלקוח בסוף בקצה, ההדיוט ידע להבין את הדבר הזה, סטיית תקן, כאילו אתה משווה לפי סטיות תקן, זה לא לפי נכס בסיס, זה לא לפי זה, זה לא לפי תמהיל של תיק.
2: לא, אבל יקראו לזה סיכון גבוה, סיכון בינוני, סיכון נמוך, אתה תמקם את עצמך על הספקטרום הזה, וככה תדע.
1: אבל זה בעייתי.
2: אבל הכל בעייתי בשוק ההון, אורן, אנשים שלא מבינים, לא מבינים, זו הנקודה.
1: אבל אתה רוצה לעשות זה פשוט יותר, לא עכשיו להוסיף, אתה צריך להבין שסיכון מדבר על סטיית תקן, אבל לא יודע.
3: אבל הלקוח לא חייב לדעת שזה סטיית תקן. נכון. מבחינתו יש שלוש קבוצות.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר. אז יכול להיות בכלל שהוא משווה, חושב שהוא משווה תפוחים לתפוחים, אבל הנכס בסיס הוא התמיל, האג"ח מניות, היחס אחר לגמרי. מודלים שונים.
2: בסדר, אבל בסוף זה לא משנה. בסוף סטיית תקן זה פרמטר לא רע כדי לבחון סיכון בתיק.
1: אגב, הרשות פרסמה לא מזמן דוח על ניהול תיקים, על 2025.
3: כן, משם הבאתי קצת את הנתונים.
1: אז אם אתם רואים, אז בואו ניתן רגע, זה סך הכל נכסים בהיקף של כמעט 500 מיליארד שקל, שזה 18.5% עלייה משנה קודמת.
3: כן, אני כבר פירקתי לך את זה לחצי, אתה יודע, בין המוסדי לבין הפרטי, שזה בערך חצי-חצי, 260-240 הגלתי, אבל באמת הנתונים לקוחים משם.
1: יפה, וכמה חברות בעלות רישיון ניהול תיקים יש במדינת ישראל, אתם יודעים?
3: שאלה טובה. הייתי מעריך בסביבות הקרוב ל-100. מתי אתה אומרת?
1: 131.
2: יפה.
3: בממוצע.
1: זאת אומרת, יחסית, פה אני מסכים איתך, זאת אומרת, יחסית זה
2: מרוכז.
1: מאוד מאוד מצומצם.
2: כן.
1: ואנחנו יודעים גם שקצב קבלת הרישיונות הוא לא כזה גבוה. כל שנה, זה בסוף זמן התמחות הרוב, ובכלל כחברה לקבל, זה
3: וגם יש לך כאב ראש אחרי זה, כי הרשות שכל אומרת לך, אל תהיה אסרטיבי מדי, אבל נדבר על זה בהמשך. בקיצור, לא פשוט, אבל באמת פה הרשות עושה משהו בהחלט בעיניי חיובי ומעניין, ובוא נראה, אנחנו תמיד מאמינים שתחרות גבוהה יותר עושה טוב בסופו של דבר לצרכן.
2: כמה השוק הזה צמח, אגב, מלקוחות חדשים, לא מגידול בהיקף הנכסים בעשור האחרון?
1: שאלה טובה.
3: שאלה טובה שלי עם תשובה.
1: לא פרסמו.
3: אני מעריך יחסית לא כל כך.
2: כן, זה שוק שהוא קצת של פעם.
3: כן, כי
2: כאילו בלי להעליב אם יש פה מנהל תיקים בקהל.
3: כן, לידך. ואת מעליבה.
2: לא, בסדר. הוא מנהל תיקים הדור החדש. של ג'ן זי. לא, אבל באמת, זאת פעילות שהיא קצת, אתה יודע.
1: מה? שהיא קצת מה?
2: שהיא קצת של פעם.
3: זה מוצר שיחסית לא עבר, הוא יחסית מסורתי, והוא לא עבר שינויים רבים.
1: אז קודם כל הוא עובר עכשיו שינוי, אחד, בדמות ניהול תיקים של קרנות גידור בנאמנות, שזה כאילו קצת מכריע אותו ונותן פתאום איזשהו, אבל גם צריך להגיד שבעולם שדיברת עליו, של הגופים סמי מוסדיים כאלה, או חברות, אין לך כספי חברה, אין לך עוד, איזה עוד אופציות יש לך? אין לך עוד אופציות.
3: יש הרבה מאוד תיקים מיועצים, מה שנקרא. אתה יודע כמה כסף כזה נמצא בבנקים?
1: בסדר, גם שם, אבל אוקיי, זה סוג של כאילו more of the same, אולי טיפה, אבל בסוף כסף שיושב בחברה, אין הרבה מה לעשות איתו, או מאשר, כאילו, אם אתה רוצה ניהול מקצועי, זה ניהול תיקים, אין לך ובשביל קרנות גידור וכו', אתה צריך כבר שהתאגיד יעמוד בקשירות. אני חושב שזה כבר איזשהו רף של 50 מיליון שקל, הכנסות או משהו כזה. אז בקיצור, אבל כן, עכשיו הוא יקבל איזשהו החייה מחדש, ובוא נראה איך מה ההשוואה הזאת תעשה לו. אפרופו עוד קצת רגולציה, אז ראינו עוד איזושהי בשורה, אז אני עשיתי פה באמת פרק, הקדשתי אותו לקרנות גידור בנאמנות, ראינו שהרשות פרסמה שהיא גם הולכת לאפשר את אותו מודל של גידור בנאמנות לקרנות השקעה. זאת אומרת, ממש קרנות השקעה, מה שנקרא אלטרנטיביות, במודל של נאמנות, סחירות.
2: איך זה יכול, אגב, איך זה מתבצע פרקטית? כי זה השקעה בנכסים לא סחירים.
1: יפה, אז זאת בדיוק השאלה שאני רציתי
2: לעלות. אם אני רוצה לפדות את הקרן שלי, מה...
3: אז בואו ניתן לכם תשובה.
1: לא יודע.
2: מה התשובה?
3: התשובה היא שזה תלוי קודם כל בקרן, אבל את יכולה בהחלט להגדיר איזה סוג של, שמי שנכנס לקרן, יש לו איזו תקופת... כן, לוקאפ, קודם כל של שנה.
2: אז מה הופך את זה לקרן נאמנות?
3: הופך את זה ברמה, אחד שלקוח רואה את זה, רואה את זה משוקף בחשבון הפרטי שלו.
2: אוקיי.
3: הוא לא צריך להעביר, הוא יכול בצורה פשוטה.
2: אבל גם קרנות השקעה, יש לך את זה משוערך.
3: אז תמיד, לא, אבל לפעמים יש לך אייזין ולפעמים אין לך אייזין. לפעמים צריך להעביר כסף למזה ויש לך שם נאמן ועוד כל מיני דברים.
1: וקריאות לכסף, פה כנראה לא יהיה דבר כזה.
3: פה קריאות לכסף לא יהיה כנראה, אבל בוא נאמר, בוא ניקח קרן אשראי. כנראה תהיה חסומה על התקופה שבעצם המנהל מגדיר. אחרי זה מדברים על פירעון פעם ברבעון.
2: אבל קרן אשראי זה יותר קל.
3: וגם קרנות השקעה עצמה.
2: אם אתה משקיע עכשיו בנכס.
1: קרנות אקוויטי בנדלן, כן.
2: איך אתה עושה את זה?
3: לא, זה גם את מגדירה. כמה בסוף את יכולה בנכס עצמו, את מגדירה את התקופה, אבל אני מניח ש...
2: וואי, זה מאוד בעייתי.
3: זה מורכב.
2: אם פתאום אתה רוצה, אתה נופל בדיוק על זמן לא טוב, שאתה אמור לממש את הנכס, ואתה רוצה להאריך את
3: זה. אז אתה עושה גייט. נכון, אתם לוקחים הרבה מאוד דברים. אגב, זה קיים בעולם בהרבה מאוד מוצרים. הם לא המציאו פה. הם מנסים לחכות דברים שקיימים באירופה ובארצות הברית.
2: זה מגניב קונספטואלית, לחשוף את הציבור לדברים שהוא לא חשוף אליהם היום, אני פשוט אומרת שפרקטית...
3: ותחת פיקוח גם, תשכחי.
2: כן, אני פשוט חושבת שפרקטית זה קצת מורכב מדי.
3: אנחנו הבנו שרק עוד חודשיים, שלושה, יהיה באמת יותר פרטים איך זה באמת יעבוד. כרגע הם קצת זרקו את זה בתור זה החזון.
2: רעיון.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, אם יאפשרו את זה כמו קרן גידור בנאמנות בלי מינימום, לא רואה את זה קורה. מה ייתנו לאנשים להשקיע 5,000 שקל בקרן שעכשיו צריכה להביא את...
3: יכול להיות שמנהל הקרן יגדיר, שאתה יודע, כמו שאתה יכול להגדיר גם היום בקרן נאמנות של מינימום.
1: אז יהיה פה מינימום, זאת אומרת, זה לא איזה בשורה מטורפת שעכשיו בוא תשקיע ב-5,000 שקל.
3: אבל גם אבל אם אתה יכול להשקיע ב-50,000 פתאום בקרן אשראי או ב...
1: אז רגע, אבל גם, שאלה מה מנהל הקרן יכול לעשות עם 50,000 שקל של משקיע, וזה לא קפיה פה, יכול להיות שיכריחו אותם עכשיו גם לצורך נזילות, להחזיק עתודות גדולות של מזומן, מה שיפגע גם בצועה בעצם של המשקיעים, ויהפוך את הקרן ללא בדיוק, למאוד נחה לעומת המקבילה של האחות.
3: שמע, תמיד לנזילות יש מחיר.
1: נכון.
3: זה תמיד.
1: בסדר, אוקיי.
3: אתה רוצה לרבע את המעגל, יש מחיר.
1: ועוד דבר, אבל אני חושב שזה יקרה, כי כמו שאנחנו רואים עכשיו בקרנות גידור בנאמנות, שכל המנהלי גידור שהיו בכזה בתים קטנים של עצמם, עכשיו כולם, יש נהירה חזרה לגופים גדולים שתחת המעטפת שלהם לעשות את ה... להנפיק את הקרנות האלה, זה אולי...

0: מה זה מנהלים? הם בוחרים מנהלים, הם משקיעים.
1: לא, הם גם הרבה פעמים משקיעים ישירות.
0: נכון, מתחילים גם לנהל בעצמם, אבל רוב העבודה שלהם היא משקעות חיצוניות, זה הלוח ניהול השקעות.
1: למעשה, הגופים המוסדיים פה הם private equity לכל דבר ועניין מבחינת ההיקפים.
0: אני מסכים ש...
2: אחד ההיקפים נכון, ותחשוב שהם עכשיו... הם יכולים באמת לעשות לך, אוקיי, הגמל שלא משנה איזה גוף, כרגע כבר משקיע.
1: ולשתף אותך בעסקאות שלהם.
2: בדיוק. והם עושים את זה גם ככה, בפרטי.
0: אז מה שאני אומר, זה הפך את הכל עוד יותר ריכוזי, כי בסוף גם, מי יכול להיות מפוקח, איזה גוף עכשיו משווק השקעה, לא יודע מה, מביאים לך קרנות מהעולם.
1: אבל זה טוב, זה טוב שזה...
0: יכול להיות מפוקח, איזה פיקוח.
1: אבל בסוף זה טוב, כי אתה יודע, יש לך פה מקרים לא מעטים של חברות שהבטיחו א' ב' ג', ולא היו מפוקחות כמו שצריך.
0: נכון.
1: וזה טוב שזה יהיה באמת מפוקח תחת המוסדים, שיש לזה אמא ואבא, שזה מאוד ברור.
0: נכון, אבל מצד שני, גם יש כמה גופים מאוד מאוד איכותיים, שהביאו באמת מוצרי השקעה טובים, שעשו גם טוב למשקיעים, והם עכשיו להפוך להיות גוף מפוקח, אני לא יודע איך הם יעשו את זה.
1: יכול להיות שהם יפתחו איזשהו חברת בת ותחתיה.
2: גם בחול, אם תשים לב להרבה מאוד גופים, יש גם את החלק המפוקח וגם את החלק הלא מפוקח, וזה בסדר, יכול לבחור עם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
0: קודם כל, אז רב הנסתר על הגלוי פה, צריכים לראות איך זה יתבטא, זה
1: הרבה יותר קשה.
2: זה קיים, יש כל מיני, הרי היוסיץ באירופה הוא בדיוק נוגע בדברים האלה, שבעצם מאפשר ויש בדרך כלל פער בין הקרן הפרטית לקרן, שוב תלוי בזה, אם זה קרן אשראי, אם זה קרן פרייבט אקוויטי, אם okay. זה נדלן, יש בדרך כלל פער של אחוז 2, והרבה פעמים מה עושים? פשוט הוא בא, סתם ניקח את זה מעולמות אחרים, עולם אחר לגמרי. נאווי למשל, יש לו 25% מהאשראי שלו, מהתיק שלו, מהמקורות, ממומן בנעמים. לכאורה, את אומרת, סיכון אדיר, נכון? כי תוך שבוע אפשר לקרוא לכסף. במקביל, יש לו
1: מסגרות
2: מובטחות באותו סכום. אז גם פה אני מניח שאותם גופים יהיה להם פשוט איזה מסגרת אשראי כזאת מסוימת של לפחות איזה 10%.
1: כן, אתה לוקח את זה, אבל למקומות מאוד מאוד ספציפיים שעוד הם פרקטיים. אבל אני שואלת על מקרים של קרן שמשקיעה עוד פעם בנכסים, נכסי נדלן. השקעתי עכשיו באיזה סטארט-אפ ואני מחכה להבשלה שלו ולאקזיט שלו, מין דברים כאלה של... כאילו, אתה לא נותן באמת לציבור להיחשף לכל סוג... לא משנה.
0: נכון, אני אומר, חוץ מהפיקוח... אוקיי, מה יהיה הבדל? כי אני לא רואה איך יכול להיות פה הבדל אמיתי. קרן גידור לעומת קרן גילה, יש פה הבדל משמעותי, גם במינימום, גם בביסוי, גם בנזילות, הבדל משמעותי. בקרן השקעה, אני לא מבין איך הפעילות בסיס פה, תייצר הבדל אמיתי, חוץ מהלהגיד, פיקוח. אוקיי.
1: לא, פיקוח זה חשוב. פיקוח זה
0: חשוב. זה
1: לא מזלזל בפיקוח.
0: לא מזלזל.
2: פיקוח ונזילות זה שני הדברים, ונזילות יש מחיר.
0: אוקיי, אז הנזילות יהיה מחיר.
1: אחרי שיש לך יוזר אפקטיבי, אל תזלזל בפיקוח.
2: איך סגרת יפה.
0: בוא ניגע בעוד ספיח רגולטורי, דיברנו עליו הרבה. יש לנו עוד שני נושאים קשורי רגולציה, דיברנו עליו הרבה. אני רק רוצה פה התייחסות קצרה, אז דיברנו על כל הוועדת ארביטראז' והרפורמה של הטבות המס שרוצים להשוות בין הקרנות נאמנות לקופות גמל, פוליסת חיסכון, לעשות מן קופסת השקעות, והשבוע יצאה כותרת, עוז יש מצב להגדיל את זה טיפה, שגם נצליח להקריא פה איזה חלק, לא משנה, אני כבר אעשה את זה מהמחשב שלי.
1: יש לך את זה.
0: אוקיי, יפה. אז רפורמת ארביטרה שמתכנן האוצר וצבועה להגיע לחקיקה עם הקמת הממשלה הבאה, כאילו זה אלן אלן, נגמר, נכנסה הממשלה, בטח נמשיך את כל מה שהם עשו, ו... כן. אבל בסדר, להשוות את תנאי המס.
1: בסוף זה לרוב זה אותו צוות כן, מקצועי.
0: כן. כן, אבל השאלה כמה יש מוכנות במה האג'נדה של אותה ממשלה. ומורן משה הנציס, קנית בחירה באגף הכלכלן הראשי, גילתה בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, בהנחיית תומר ורון, שכל מסחר במניה ייכלל בפטור ממס רווחי הון, כל עוד סכום ההפקדה או ההשקעה לא יעלה על 200,000 שקל. ומסגרו את זה יפה, מחזיקים תיק מסחר עצמאי, בקרוב תקבלו הטבת מס משמעותית. אז זה כזה נראה, וואו, איזה כיף, הולכים להטיב איתנו, הולכים לתת לנו הטבת מס משמעותית. וואו, נפלא ההכרזה הזאת. אבל זה קצת, זה צחיק אותי, וגם כתבתי על זה, כי אוקיי, מסגרים את זה נורא יפה, בזמן שהם לקחו הטבת מס שיכולה להיות שווה מיליונים רבים למשק בית, לתא משפחתי, ובמקום זה אמרו, בואו תקחו פה איזה 200,000 שקל במסחר עצמאי. כאילו, אז קצת ככה הצבן אותי לראות את הכותרת הזאת, כי זה מסגור מאוד מאוד שחוטא לאמת, ואני מציע לכולם, עינת, אולי גם נשאיר להם לינק ב... עינת, נהל את הצוות שלנו, אולי נשאיר גם לינק בתיאור, לפרק שלנו בפלנית על גמל ההשקעה ועל תיקון 190, ולהבין את המשמעות של הטבת מיסוי האדירה הזאת, שמי שעושה

0: שימוש מושכל ונכון בה, ובמאוד מועד, מבעוד מועד מכין את התשתית, יכול לפתור לתא משפחתי משהו כמו באזור ה... איפשהו בין 1.5 מיליון לשלושה מיליון שקלים במס, בפרישה, לאורך כל ימי חייו, ובמקום זה אומרים לנו, בואו קחו פה, מציירים לנו איזו הטבה למס, כאילו לקחו הטבה שיכולה להיות רלוונטית ל-100% מהאנשים, ונתנו אותה פה לאיזה 2% שככה באמת פעילים ברמות כאלה, במסחר עצמאי, וגם להם זה יהיה בדיחה, כי מי שפעיל אז הוא, כן. בקיצור, אני אגיד עוד פעם דעתי, רפורמה מאוד מאוד גרועה, לא מטיבה עם החוסך, לא מטיבה עם המדינה גם לדעתי, שיש לה אינטרס שלא נשען עליה אחרי גיל 60, והמסגור הזה בכלל עצבן אותי, אז אני הייתי חייב להתייחס. אני מקווה שזה, אם משהו מזה יעבור, בטח לא ככה, ואני בכלל מקווה שיתטו את זה מתחת לשטח ולא נשמע על זה יותר, או לפחות כמו איזה עז כזה של הקרנות השתלמות פעם שנה, כותרת, וממשיכים הלאה.
1: אהבתי את האנרגיות של העצבנות.
2: כן, זה הכי עצבני, נראה לי זה הכי עצבני, שאולי כשהוא מדבר על האירופאים וכמה הם חדלי אישים לעומת האמריקאים, אז הוא מגיע לכאלה רמות, אבל חוץ מזה לא ראיתי.
1: אנטישמים, כן.
2: אנטישמים גם.
0: ובוא נמשיך לדבר רגע על הרגולטור.
2: חשבתי על האירופאים.
1: אם כבר, הרגולטור האירופאי. הישראלי.
0: עוד באירופה, אז...
1: אבל הנה, קישרנו את זה לחברה אירופאית.
0: טוב, הכל קישר, צריכנו לקשר את 100 סכמים שעל שמי, וזה...
2: אין לך הכל, הכל...
0: רשות שוק ההון...
2: החברה האירופאית כמובן זאת אוריון, לא מור.
0: רשות שוק ההון נגד מעורבות מור באוריון, תפקידכם לנהל כספי עמיתים ולא חברות.
2: טן, טן, טן.
0: הרשות פנתה לבית השקעות, להעברות, תודות חבירתו לפאמילי אופיס, לא משנה, למנות דירקטורים, ומור אומרים, אנחנו דווקא גאים להיות אקטיביסטים מוסדיים, ולשים את האינטרס של בעלי המניות. אז תכף נקשר את זה גם לעוד איזה משהו שקורה ברקע, אבל כאילו בואו תנו לנו רגע, תסבירו לנו את האירוע, ומה הולך?
1: מי שמכיר באמת אוריון זה איזשהו פיצול של נכסים בפולין ש-GCT עשתה, בעיקר בשביל להוריד את החוב, עשתה תרגיל נחמד, עכשיו היא מנסה לעשות אותו תרגיל עם סיטיקון, נראה אם זה יעבוד.
2: חילקה אותו למעשה כדיבידנד בעין.
1: חילקה כדיבידנד, בעיקר המטרה הייתה באיזשהו מקום באמת להוריד את נטל החוב, הנפיקה אג"ח בכיר ועוד אג"ח נחות, ואז בעצם את המניות, הם היו גם את המניות חילקו כדיבידנד בעין, חבר'ה של הבית הליבינג, חבר'ה שפעילים בבודפסט ובעוד מספר מקומות, אמרו, איפה פלטפורמה? כבר ציבורית. בואו נעמיס על זה עוד נכסים, נהפוך את זה לחברה אמיתית ולא בכאילו כמו שעד עכשיו. צריך באמת לטפל פה בעניין של הדירקטוריון שאפשר באמת לעשות. חברו למור, והם מנסים להפעיל באמת אקטיביזם, כי יש שם בסוף גם זכויות של GCT ברגע שהיא שחררה את זה. באה הרשות ואומרת, לא, אתם לא...
2: אתם לא יכולים להתערב.
1: אתם לא יכולים להתערב, אתם, שזה נורא מוזר.
2: אתם גוף פיננסי, לא, זה לא, לא. שמי, מה זה להתערב? אתה מוזר, אתה לא יכול להגיד שזה מוזר, כי זה לא התפקיד של
1: מוסדים. אני אגיד את דעתי. דעתי, זה סופר מוזר מהבחינה שזה לא הם אומרים, אני אנהל.
2: אוקיי.
1: הם חברו לגוף שזה כבר, הוא פעיל בנדלן.
2: כן.
1: והם אומרים לו, אתה תנהל, אתה תקבל את הגב שלנו, את התמיכה שלנו, לטובת בעלי מניות, לטובת בעלי אג"ח. שזו המטרה, מטרה הייתה לחזק.
2: רגע, אבל יש לי שאלה רגע, יאיר. יש פה שאלה יותר גדולה מהנקודה הנישתית הזאת, בסדר? מור יכול להיות שמאוד צודקים ברצון שלהם לשנות שם את הדירקטוריון ולפתח את החברה קדימה. אבל הספקטרום היותר רחב זה האם ראוי שמוסדיים בכלל יצביעו מתוך איזשהו מקום של אינטרס נקודתי של המוסדי עצמו, ולא מאיזשהו ספקטרום רחב שיש היום יועצים שנותנים לך את הדעה שלהם, יש כמה חברות שצמחו על זה. אתה מצביע, אתה לא אמור לקחת פה צעד אקטיביסטי בדבר הזה, וזהו.
1: אבל מה זה אינטרס וזה, של המוסדי עצמו? שלך. איזה אינטרס? כאילו, אני שואל. כאילו, באמת, בסוף, מה האינטרס שלהם שונה מאשר מוסדי אחר שמחזיק גם במניות או באג"ח?
2: תקשיב, בסוף אני לא מדברת על המקרה הזה ספציפית, ויכול להיות שבמקרה הזה ספציפית אין פה בעיה, בסדר? אני מדברת על זה במובן רחב יותר, כי אם אתה נותן פה למוסדי להפוך להיות אקטיביסטי, אז אתה פותח פה איזושהי דלת לעוד כמה דברים שיכולים לקרות בהמשך בחברות אחרות. אנחנו, אגב, היה לנו מקרה לפני כמה שבועות על חברה, שלא הבנו את ההצבעות של המוסדיים בה, אתה זוכר את זה?
1: אהה. Mm-hmm.
2: ולמעשה ראינו גופים שהצביעו בצורה שונה על אותו דבר, כי כל אחד יש לו את הסט אינטרסים שלו. זה גם בעיה שמוסדיים מצביעים מתוך איזשהו מקום של אינטרס של הבית, ולא מתוך מקום של אינטרס של מי שמנהלים עבורם את הכסף. זה לא אמור להיות ככה, ואנחנו, זה לא התפקיד שלנו כמוסדים, למעשה. אנחנו לא אומרים לנהל את החברות שאנחנו פה, משקיעים בהן.
1: אבל פה אתה לא מנהל. אתה מצביע על זה שיש, כמו שאתה יכול בסוף להצביע על אי הערכת הדירקטוריון, כי הוא מנהל גרוע, או שאתה רוצה מנכ״ל גרוע ואתה רוצה להחליף אותו, ואתה לוחץ, ואתה יכול, כי אתה בסוף בעל המניות, ואתה יש לך, אתה מייצג בסופו של דבר את כל העמיתים שלך, ואתה חייב לעשות את המקסימום בשביל לייצג אותם. עכשיו, אתה לא מתערב, אתה לא אומר, אוקיי, אני עכשיו סמנכ"ל
2: להשקעות בגוף. אבל איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול?
1: אני חושב שלחלוטין הם לא עוברים את הגבול.
2: לא, אבל איפה עובר הגבול? תצייר לי את הגבול.
1: איפה עובר הגבול?
2: כן.
1: אם כרגע אני אומר, אני עכשיו מוסדי, אני רוצה להיות דירקטור, מה שאני לא יכול. אם אני אומר, אני עכשיו סמנכ"ל להשקעות, ואני עכשיו רוצה להיות גם סמנכ"ל הכספים או מנכ"ל, ברור שלא.
2: אבל אמרת החלפת מנכ"ל. אני רוצה עכשיו להחליף מנכ"ל, כי המנכ"ל לא משביח את החברה.
1: נכון.
2: ואם המנכ"ל לא בא לי טוב סתם, כי אני מנהל השקעות ראשי, אני מחזיק 15% מהחברה, ולא אהבתי אותו. הוא עשה לי משהו לא טוב בחייו הקודמים המקצועיים, ואני לא רוצה אותו בתפקיד.
1: אז אני צריך לשכנע גם את שאר המוסדים שמחזיקים, שזה
2: אני,
1: הדבר
2: אני
1: הנכון.
2: אני בא למניות העיקרי.
1: כן, אבל 15% אין לך מספיק השפעה, ותזכרי בסוף שיש מגבלה. מה המגבלה בסוף של החזקה בחברה?
2: אבל אתה יכול להניע תהליך. השאלה שלי בסופו של יום זה איפה עובר הגבול, כמה אקטיביסט יכול מוסדי להיות. איפה הוא עובר? תצייר לי את הקו.
1: אני לא חושב שאין פה גבול, קודם כל, ברור, כי זה גם נע בין תקופות. יש תקופות שבהן נדרש הרבה מאוד אקטיביזם, את זוכרת, התקופה שהפסגות חרטו על הדגל, בתקופה שהרבה הסדרי חוב, אמרו, אנחנו לא נוותר, רק לבעל שליטה שיביא כסף, ועזוב, בלה, בלה, בלה, בלה. ויש תקופות שבהן אתה, קצת הלכנו הצידה, כי בעיניי הלכנו קצת הגזמנו. אם עכשיו המגבלות האלה של השכר בפיננסים, שבעיניי מופרכות לחלוטין ומבריחות, יש עכשיו בעיניי דווקא עודף רגולציה שיותר מקשה. אז זה נע בין תקופות, לבוא ולהגיד לך, תקשיבי, זה הגבול, פה מוסדי יכול לעשות, פה הוא לא יכול לעשות. אני יכול להגיד שפות במקרה הזה, בעיניי הדרישה של הרשות, וגם לא נדבר על מה היא עשתה אחר כך.
2: אחר כך, מה שהיא עשתה זה הזיה גמורה, אני מסכימה, וזה מרגיש כאילו יש פה משהו
1: ברמת השחיתות, לא נעים להגיד את המשפט, המילה הזאת, היא דרשה מכל המוסדים 3 שנים את כל הפרוטוקולים של ההצבעות שלהם, כאילו לבוא ולחפש אותם, כאילו למי היה פה אינטרס. תגידו, מה, נפלתם על הראש? כאילו, באמת אני שואל אתכם, מה, אתם באמת חושבים שכל הגופים המוסדיים כרגע הם לא בסדר, והיה להם איזשהו אינטרס חבוי בהצבעות שלהם?
2: גם מי מהרשות יעבור על כל הבלק של ההצבעות שהם יקבלו?
1: חד משמעי.
2: ממש מעניין אותי לדעת.
1: כמות התשקיפים שתקועה שם, ואל תגידו שזה מחלקה אחרת. כאילו, בואו, חבר'ה, תעשו את העבודה שלכם, עם כל לבלבל את המוח. כאילו, באמת, זה בעיניי מופרך לחלוטין. אני לא יודע מה עבר להם בראש.
2: עם שנייה אבל למסגר את הדיון, אני חושבת שאקטיביזם מוסדי זה משהו שהיום הוא נמצא באפיקים מאוד אפורים. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים לצבוע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, אקטיביזם מוסדי. ויכול להיות שהגיע הזמן להרים את הכפפה וממש לתת הגדרה מה מותר למוסדיים לעשות ומה אסור, בקטע טוב, בקטע שמוסדיים יוכלו להיות יותר אקטיביים במקרים ובהם מרגישים שטובת המשקיעים נפגעת. בגלל ניהול לא ראוי של חברה. ובמקרים שבהם מוסדים לא יכולים להתערב, והם לא יכולים לחצות את הקו האדום הזה. ואני חושבת שיש מקום אולי להגדיר את זה, כדי שבהמשך
1: אבל זה כבר מוגדר יחסית.
2: להם, זה לא כל כך מוגדר.
1: כאילו מה מוגדר? אספה אני יכול להצביע מה שאני רוצה.
2: אבל לא בדיוק, כי אתה חייב להיות במניות. מגובה, אתה חייב להיות מגובה. היום רוב המוסדים, אם הם מצביעים באספה, הם רוצים להיות מגובים באיזושהי עמדה. בנייר עמדה. הם לא מצביעים על דעת עצמם
1: נכון.
2: לרוב. אוקיי, אז זה לא באמת, זה לא באמת אקטיביזם, בוא.
1: שוב, זה תלוי בגופים, יש גופים שגם, אבל גם לכל גוף, גם לכל גוף יש דין אחר, סתם דן לכם דוגמה, למשל, יש גוף, לא כל המזעים יודעים את זה, משל מיטב, באופן, אם אתם יודעים, יש למשל, שאתה מנפיק אגח, יש לך נאמן, אז יש לך הצבעה לנאמן אחרי שנה או שנתיים, עכשיו, האם להאריך את הכהונה שלו אחרי שנתיים, מיטב זיכרוני. מיטב באופן גורף, תמיד מצביעים נגד, כי הם בתפיסה שאומרת, לא, כתפיסה. הם אומרים, אם עכשיו מי שהביא את הנאמן זה החברה, אני לא רוצה, אני רוצה שהנאמן יהיה, לא שהחברה הביא אותו.
2: מטעמי.
1: מטעמי, ואז הם קבוע מחליפים, הם בין הגופים היחידים שעושים את זה. עכשיו, לכל גוף יש קצת דנ"א שונה, ולפעמים גוף הזה יותר אקטיביסט. זה בסדר גמור, אתה יכול להגיד למה אחרים לא עושים את זה, זה גם שאלה. לא משנה, אני אומר, בסוף לכל גוף יש דנ"א ויש לו קצת אקטיביזם בצורה כזו או אחרת, יש גופים שהם בכלל לא. בסופו של דבר, אני לא חושב שהם בכלל היו קרובים פה לגבול.
2: ברור, לא, אני לא מדברת על המקרה הספציפית, אני גם חושבת שיש פה קצת הגזמה של התגובה, בעיקר התגובה הנוספת, אחר כך שלבקש את כל הפרוטוקולים מכל המוסדים, אגב. לא רק ממור.
1: לגמרי.
2: באמת, אחד מהמוגזמים. אני פשוט אומרת, בספקטרום רחב יותר, שיכול להיות שהגיע הזמן להתחיל לדבר על אקטיביזם מוסדי. אגב, לא בקטרה, יכול להיות שאפשר להרחיב פה את העירייה. כל ההצבעות שהקסטחים של האלפיני ירות עמדה, של אלה זה ואחרים, יכול להיות שהגיע הזמן להפסיק עם זה. יכול להיות שמוסדים צריכים לדעת להפעיל פה יותר שיקול דעת בהצבעות שלהם, לדעת לנמק יותר טוב את ההצבעות שלהם, ויכול להיות שצריך לשנות פה את הדבר הזה בצורה קצת יותר רחבה מהמקרה הזה ספציפית. אתה מבין מה אני אומרת?
1: אני מבין מה את אומרת, אבל אני יכול להגיד לך שלפחות במה שאני מכיר, רוב הגופים הגדולים, הם עדיין מקבלים את ההחלטות לבד. דווקא אני יכול להגיד לך שאנחנו בגוף של, שהוא לא גדול, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את ההמלצות של גוף קיצוני, שנותן לנו את כל ההצבעות. כן. ואם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו יכולים לשנות. אבל כדיפולט,
2: אז זה בעיה, זה בעיה. אז אתה מבין שזה בעיה. לפעמים אנחנו מחזיקים, אפילו גוף קטן, אנחנו מחזיקים לא מעט בניירות ערך.
1: בסדר, ולכן בהצבעות החשובות, אנחנו באים ואומרים, רגע, פה אנחנו רוצים להתערב.
2: כן.
0: אוקיי, טוב. יאללה, אז נראה לי סיימנו פרק הרגולציה להיום.
1: הארוך, יש לומר.
2: כן. וואו, חצי פרק.
1: מקווה שנשארו איתנו מאזינים.
2: כן.
0: בואו נעבור לדבר קצת על... נשאר רגע בישראל, אבל נעבור לדבר על האינפלציה. אז ראינו באמת קריאת אינפלציה האחרונה. קצב האינפלציה השנתי ירד ביולי ל-1.5%, הכי נמוך מזה 5 שנים. ראינו כן עלייה קלה במחירי הדירות, קודם כל.
2: בישראל.
0: בישראל, כן, כן, דבר על ישראל. קודם כל קצב אינפלציה ל-1.5%, זה פנטסטי.
2: מרגישים את זה בכל ארנק של כל אחד מאיתנו.
0: תראה, עכשיו מרגישים את זה בגלל... בדולר מרגישים את זה, בגדול.
2: לא, לא באמת, אתה מרגיש שזה שורשר אליך?
1: פירות וירקות, דווקא ראיתי חמסין של חודש אב אלול השפיע.
2: חודש אב אלול.
0: לא, זה שורשר אליי ב...
2: מתי זה חודש אב אלול?
1: לא, זה תמיד שלמה מאור, זה היה מדבר על חמסין של תמוז ישפיע על האינפלציה ביולי.
2: מה, מתי זה?
1: אני זקן כבר, נו, תורך.
2: לא, מתי זה תמוז ואלול?
1: תמוז, יולי, יוני, יולי, אוגוסט. כן, חמסין תמוז.
0: זה שאלה של קיבוצניקית. אבל לא במגזר אחר.
1: מתאב ומת אלול, מכיר. נחזור לזה, סליחה שפדדת. בוא נדבר באמת על האינפלציה. אתה צודק, 1.5% זה נמוך. למה בנק ישראל לא מוריד ריבית מיד?
0: בוא נראה מה יהיה בספטמבר.
1: אז יכול להיות שהרבה חצי... בוא נדבר קצת על האינפלציה. אז היה באמת מדד בצפי, האינפלציה ירדה ל-1.5%, היה פה שינויים שוב, מדד ממש קשור לתיירות בחול, הטיסות שוב היו רכיב מאוד מאוד גבוה. לעומת זאת, אנחנו יכולים פה לראות פה את הסעיפים גם שתרמו כלפי מטה, טקסטיל וכדומה. מה שאנחנו באמת, אנחנו תכף נדבר גם קצת על מחירי הדירות. עוד דבר שהשפיע כלפי מטה, זה באמת הקצב ועליית שכר דירה ירד. היינו בקצבים באמת יחסית גבוהים, כרגע זה ירדנו לקצבים, אני פה בדיוק את המספר, אבל זה בסדר גודל של מחדשים בין 3-4%, ושזה קצב נמוך יותר, היינו כבר בקצבים שמעל 4%. אז יש פה איזו בשורה חיובית. מדד אוגוסט שמחכה לנו אמור להיות מאוד מאוד גבוה. בסדר גודל של בין 0.9, שכאלה אפילו מדברים על אחוז, תלוי פה בשאר.
0: זה קפיצה גדולה.
1: כן. זה קפיצה. עונתית הוא גבוה, אבל פה אמור להיות גם במיוחד, ואז אתה... ולכן בנק ישראל אמור להיפגש בתחילת ספטמבר להחלטה שלו. הרבה חזאים מאז מדד יולי חוזים כרגע הורדה בריבית של 0.25%. אני לא נמיד להיות הפארטי פופר, ואני חושב שבנק ישראל לא יעשה את זה.
0: לא יעשה את זה. לא.
2: בגלל מה? בגלל הבחירות?
0: בגלל הנפט, בגלל מה?
1: שתי סיבות, מספר סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו... הוא לא יודע עדיין את המספרים של אוגוסט. כלומר, אם אוגוסט פתאום אנחנו נראה, נגיד, אוקיי, מחירי הסחירויות לא באמת נרגעו, זה היה יולי, פתאום באוגוסט נראה עוד פעם מעצר, ויגיד, אוקיי, למה הורדתי ריבית? אז הוא יחכה בעיניי לפגישה הבאה באוקטובר. נכון, דעתי הפגישה אחריו לא בתחילת ספטמבר, אלא תבדוק אותי, דעתי זה די סמוך לבחירות. אז זו סיבה ראשונה. הוא יגיד, בוא נחכה רגע, אני לא בלחץ. סיבה שנייה, אנחנו פה עדיין, אמנם ראינו כמה יונות שלום בדרך, או יוני שלום, אבל זה עדיין לא המציאות.
2: איזה יונת שלום? אליי לא הגיע. אליי לא הגיע. היא נעצרה כנראה בצפון תל אביב.
1: כנראה אצלי פה מהמשרד.
0: כולם אצלי בבניין נכנסות לפיר של המיזוג כל הזמן, אני נלחם בהם.
1: יש לי בחור של מומחה ביונים, אתה רוצה אני אביא לך?
2: זה לא יוני שלום, זה יוני מלחמה, מה שאתה מקבל שם.
0: אגב, מאז שאני נלחם איתם, אני מרגיש חרבנים לי על האוטו הרבה יותר ברחבי העיר. נראה לי יש איזה...
1: משדרות לערובים אולי.
0: יש דיבור.
1: יש דיבור. יש דיבור. אז אני חושב שזה... והסיבה השנייה, שהיא יותר בעיניי משמעותית, זה מה שקורה כרגע בעולם. בסוף יש גבול כמה אתה יכול ללכת נגד המגמות העולמיות, ואנחנו יודעים שרגע המגמה היא גם באירופה, גם בארצות הברית, היא לא הורדת ריבית. הפוך. אנחנו רואים כרגע מה קורה לצד, ותכף אנחנו נדבר גם על הדברים הללו. ואנחנו רואים, אנחנו כאילו עומדים במקום של, שאתה יכול להוריד ריבית, ואז אתה יכול להתחרט על זה בשבועיים אחר כך. אז יש כך שבסופו של דבר גם תוצאות הבחירות הן מאוד מאוד משמעותיות לגבי הכלכלה בשנת 2027. בואו לא נשכח את זה.
2: והתקציב?
1: תקציב זה ברור שהוא גם כנגזרת מהדברים האלה. אנחנו תמיד מתבשמים פה בנתוני מקרו בישראל, שתראו איזה גירעון נמוך בחודש האחרון, את המיסים כלפי מעלה, את היה גידול בהכנסות המדינה של 7 מיליארד במאי, היה לך גירעון יחסית קטן. אני רק אומר, זה בדיוק מזכיר לי קצת, דיברנו, אדון גוטמן, מנכ״ל מטריקס, הבוקר דיבר על זה שמשרד הביטחון לקוח מאוד מאוד טוב, חוץ מזה שהוא לא משלם בזמן. בסוף הוא משלם.
2: הוא לא משלם, נקודה.
1: לא, הוא אומר, הוא לא משלם, בסוף הוא משלם, אבל לא בזמן, בכלל לא.
2: מה שקורה פה בזמן האחרון.
1: לא, זה ברמת ההזיה, כאילו, באמת המדינה פה.
2: זה 360 ימי לקוחות כזה.
1: חד משמעי. עכשיו, יש את החברות הגדולות שהן באמת סוחבות את זה, דיברנו על זה בעבר, אלביט, כמובן יכולה לסחוב את זה, וכנראה גם מטריקס, אבל יש חברות קטנות.
2: נכון. הנה, יש לנו, דיברנו על זה במשרד, ג'ין טכנולוגיות, חברה די קטנה, שבאה לגייס כסף מהשוק, כדי לממן הון חוזר, כי יש לה חוזים שהיא חתמה מול משרד הביטחון, והיא לא יכולה לממן את זה, כי משרד הביטחון לא משלם לה.
1: זה פשוט הזוי.
2: זה משוגע.
1: אז אנחנו
2: באה פה לבקש כסף מהציבור בשביל זה.
1: אז אנחנו קוראים פה לאנשי האוצר, חברים, אנחנו משלמים את התקציב על ידי מיסים, אבל לא אשראי לקוחות. כאילו, בואו, חברים, תשלמו. אמנם זה יעשה פחות יפה את הנתונים של הגירעון ברמה החודשית, אבל בסופו של דבר זה כספים שצריכים לשלם, ולא צריך לחכות כרגע לממשלה הבאה כדי לעשות את זה. וקצת יהיה יותר קל לחברות היצרניות וחברות השירותים הציבוריות בשביל לממן את זה. אני אסכם את כל הדברים האלה, ותכף נגיע באמת קצת לנתוני אינפלציה בארצות הברית, ולכן אני חושב שבסוף הדבר הנגיד יגיד, אוקיי, אני לא חייב למהר ולהוריד את הריבית, אני יכול טיפה לחכות, במיוחד שגם הציפיות אינפלציה שנה קדימה הם לא 1.5%, הם בין מחזרים, ראיתי בין 0.9% ל-2.1% פחות או יותר.
0: זה כבר היה באזור 0.8% לפני כמה חודשים.
1: אז קצת כרגע עולה, אתה יודע, אחרי אוגוסט מן הסתם זה קצת ירד, אבל זה משמעותי. אמור להיות לנו רק במדד אחד, כמעט 50% מהשנה. אז לכן אני חושב שבסופו של דבר יחכה. נדבר קצת על מחירי הדירות.
0: כן, בוא נראה רגע את מחירי הדירות. אז דווקא פה ראינו בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, גוברים המון המון דיבורים על ההנחות האפקטיביות שכבר יש, וראינו כבר פרסומים מכרז, עכשיו יש מכרז לדירה, תציע אתה את המחיר.
1: פרשקובסקס, כן. מאוד יצירתיות
2: גדולה. האמת שכל הכבוד להם. אתה פשוט חייב לשאול את עצמך אם פרשקובסקי וכל החברות האלה שאנחנו מכירים הציבוריות, שהן חברות חזקות סך הכל, מציאות כאלה מבצעים, מה קורה אצל קבלנים קטנים יותר.
0: כן, כן. אז זהו, אז בוא רק נגיד שדווקא שם אז פתאום הלמ"ס מפרסם לנו עלייה.
1: אז אני תמיד אומר לשחקני ארביטראז' בינינו, אני מציע לקנות בשוק, למכור ללמ"ס, כי יש פה ארביטראז' מאוד יפה בשנה האחרונה. לא, אני עכשיו ברצינות, לא בור, כאילו, הלמ"ס כבר אמר, אני אתחיל לחשב את המבצעי מימון, אני אתחיל לחשב את כל הדברים, אין להם מושג איך לעשות את זה.
2: לא.
1: הם נשארים לדעתי שם בגבעת שאול בירושלים, ממשיכים לאכול שם חומוס למטה, ובלי באמת לצאת לשטח ולהבין מה הם עושים, כי כל אחד שהראש מחובר לו לכתפיים, מבין שבשנה האחרונה המחירים לא עלו, וקצת עצוב שהלמ"ס לא מתבונן במציאות. זה נכון שכל הקבלנים עושים את המקסימום כדי לא להוריד את המחיר, אבל אנחנו רואים גם הורדת מחיר, וגם את כל המבצעי מימון, ואני אממן לך מזגן עכשיו, והכל, וכל התוספות, וכבר אפילו ריאות, ועכשיו קח עוד ואוצ'ר למנקה, שיהיה לך במשך שנה שלמה,
0: הכל עושים. לא לדבר, עכשיו ראינו בחזרה את הפרסומות, כל המועדוני צרכנות, החבר, והייטק זון, וכל הדברים מחירים, כאילו מאות אלפי שקלים מהנחות.
1: הייתי אצל עכשיו אצל קבלן שמציע, תשלם עכשיו רק 30%, תכנס לדירה, אני מוסר לך אותה עוד חודשיים, את ה-70% תביא לי עוד שנתיים, שלוש. מה שנוח לך.
0: זאת אומרת, אתה כבר בדירה.
1: כן.
2: וואו.
1: זה כאילו, זה כבר, תחשוב שיש לך כבר בסוף דירות, מתוך דיברנו על 84,000 דירות, שמתוכם 25% הם כבר מוכנות, בין 0 לשנה וחצי.
0: כבר, זה נשמע לי עסקה מדהימה.
2: זה עסקה מדהימה.
0: כי אתה
2: אני רוצה אחר כך את הפרטים.
0: כן, תביא את זה, כי
1: בקבוצת העיתותים שלי אני נותן פרטים.
0: יפה. כי אתה רגיל, אתה יודע, אנשים מגיעים כבר משלמים את כל המשכנתה, עוד לפני טופס 4.
2: ברור.
1: אבל זה מראה לך את המצוקה באמת בסופו של דבר.
0: בסדר, אז מישהו צריך לנצל את המצוקה הזאת.
1: בסדר.
2: בקיצור, אני ואורן רוצים את הפרטים שלו בתום התוכנית.
0: יפה. אז אתה אומר ספטמבר, לא לבנות יותר מדי על
1: אבל שוב, אני אגיד רק שאני במיעוט, כי כרגע רוב החזרים מדברים על הורדת ריבית של 0.25% בתחילת ספטמבר, אז שהמזינים יבחרו בסוף.
2: אני גם חושבת שזה נורא קשור למחירי האנרגיה עד אז, ומה יהיה,
1: ומצב
2: המלחמה במדינת ישראל, ויש פה הרבה לא נודע לתוך הדבר הזה.
1: זה נכון, יש שבועיים שלמים שהכל יכול להשתנות כמו שאנחנו מבינים.
0: אז בוא נראה רגע
2: אנחנו חיים על חבית נפט.
0: אז בוא נעבור רגע למקבילה.
2: אם לחבר את זה לנושא הבא.
0: אנחנו חיים.
1: יפה.
0: הכל מתקשר היום.
1: אז בוא נדבר קצת על אינפלציה בארצות הברית, כי עליה לא דיברנו.
0: אז בוא נדבר, נעבור לארצות הברית ונחבר את זה למה שנועה אמרה. אז שם גם ראינו קריאת CPI שהייתה בצפי. התחושה הייתה שזה קצת מוריד את הלחץ מהפד להעלת ריבית, כי פתאום היה איזשהו דיבור על העלת ריבית, והתשואות שם גם דחפו את זה. כביכול, השוק ניסה לסמן, או השוק בא ואמר, אנחנו מסמנים לפד, שאנחנו, השוק דורש העלת ריבית. הגיעה הקריאה שהייתה בצפי, הליבה אולי אפילו קצת פחות, שוק עבודה ראינו קצת חלש, ואז זה כאילו, כביכול להוריד מהלחץ, ובאמת, באמת, באותו יום שהתפרסם, ראינו גם טיפה תצועות לעשר שנים, טיפה נרגעות חוזרות אחורה, אבל בסופו של דבר, כן מתבססות סביב על ה-4.7.
1: אפילו מעל.
0: אפילו
1: כן.
0: מעל.
1: תוסיף גם את הנתון של מחירות כמוניות, שהצפי לעלייה של 0.4, במקום זה ראינו ירידה של 0.4, כלומר גם הצרכן מתחיל לשדר איזשהו חלושס.
0: יפה. אז בעצם בוא תסביר לנו...
1: מה ומו? כן,
0: לא, גם מה ש... מה עומד מאחורי צורות ב-4.7?
1: אוקיי. כאילו.
2: כן, זה הנושא הכי חם כרגע, הצועות למעשה.
1: 4-7, ואם נסתכל על ה-30 שנה, אנחנו כרגע מעל 5%.
0: מטורף. מעל 5.
1: כן.
0: שזה היה לפני כמה חודשים, או איזה שנה, שזה קרה פתאום באפסקה,
1: באנגליה.
0: באנגליה, אז אנחנו פה אמרנו, וואו, וואו, וואו.
1: כן, גם פה. ב-30 שנה דתי בסי שלו, 18 שנה פחות או יותר. כלומר, מ-2007 לא היינו ב... 2006 אפילו, לא?
2: 2007,
1: נכון. אז היינו ברמות האלה. לכאורה האמריקאי, שרוצה עכשיו...
2: כאילו לפני המשבר.
1: לסגור לעצמו תשואה חסרת סיכון של 5%, לא כזה גרע, לא?
0: 30 שנה, ריאלי.
2: אם אתה מאמין בכלכלה.
1: נומינלי, לא ריאלי?
0: כן, נומינלי...
2: רק דולרי.
1: רק דולרי.
2: זה הדבר היחידי שאתה צריך לקחת.
1: לאדון סמית. אז בואו נדבר באמת קצת על התשואות. הצעות עולות באמת מכמה סיבות. סיבה הראשונה שדיברנו בעצם כל ההשקעות המטורפות ב-AI, בסופו של דבר, זה לחץ די גדול על החלק הארוך של הקום. אפשר לראות שכל חברה פחות או יותר בעלת דירוג אשראי גבוה, או אפילו בינוני גבוה, לא חייבת להיות גבוה, מנפיקה בחלקים הארוכים ובאמת לוחצת שם, ויש יחסית באמת הרבה מאוד גיוסים באזורים הללו. אנחנו קוראים את כל האגחים של אורקל, שבערך פעם בחודשיים, שלושה חוזרת, ואם זה אמזון וגוגל.
2: לא, גדולות, זהו, ההייפרסקלרים.
1: ההייפרסקלרים מטורפות. ספייסיקס רק עוד לא התגייבש הדיו ל-IPO, בא ישר וגייסה חוב.
2: דיבור על אנווידיה, שנותנת ערבות לחברות שבונות עבורם את הדאטה סנטרים.
1: נכון, במספרים מאוד מאוד גבוהים, שזה כבר אירוע מקרו, זה כבר לא בקטנה. אנתרופיק שפרסמה עכשיו את ה-ARR שלה ליולי, 65 מיליארד דולר,
2: רק... לא.
1: לא?
2: לא, הקצב הוא יותר גבוה, הקצב הוא 82, והערכות הם שבסוף השנה הם יהיו ב-100. 100 מיליארד דולר ARR. עכשיו, חידה לי אליך, מה היה הקצב שלהם בינואר?
1: בינואר הייתי מעריך... 12?
2: 10.
1: 10, לא
2: רחוק. זה היה הקצב שלהם בינואר.
0: בתוך השנה הם גדילו את הקצב פי 10.
2: כן.
1: טוב, נראה לי כל היושבים סביב השולחן פה משלמים לקלוד, על קלוד הרבה כסף, אז אפשר להבין.
0: תשמע, כן.
1: אבל יש לכם ספק שאנתרופיק כאילו מחכה, היא תבוא להנפקה הרבה יותר מהר.
2: לא, היא בעלה הנפקה, כן.
1: ואז גם היא תבוא עם גיוס חוב יפה.
2: חד משמעית.
1: חד משמעית. תגייס בשווי 2 טריליון, נכון? כנראה, זה הדיבור.
2: שזה די מטורף, שחברות טק שבאות להנפקה פתאום מדובר על הנפקות חוב. לחברות האלה.
1: את צודקת, זה חלק מהדיבור, דיברנו, אני חושב שגם על אימנלייט הזה, שהם מדברים על זה שצטרך לעבור, שבסוף זה לא חברות שבנויות לזה, וזה פחות נכון.
2: שזה לא הגיוני שהחוב יישב עליהן, שזה יותר הגיוני שזה יישב על ה-EPCs של העולם.
1: נכון.
2: או ל-IPP של העולם.
1: ואני יכול לקבל את הטענה הזאת בסך הכל, היא די הגיונית. אז זו סיבה ראשונה, וסיבה שנייה זה ציפיות האינפלציה בארצות הברית. נכון שאנחנו מדברים פה, אנחנו סביב איראן ומצרים מוזה, אנחנו מדברים כבר נפט בסך הכל כמה, 92 דולר פחות או יותר נכון לעכשיו. יחסית לא נורא. אבל מה הבעיה? הבעיה היא בסוף הצרכן עצמו, אם זה הצרכן התעשייתי, אם זה הצרכן הפרטי, הוא רואה לנגד עיניים מחירים הרבה יותר גבוהים. אז גם אם טראמפ משכנע אותם ואומר להם, חבר'ה, תשלמו עוד איזה דולר יותר לגלון, אבל זה לטובת השלום העולמי, ושלא יהיה לאיראן גרעין, ומוחאים לו כפיים, ואחרי זה אומרים, מה אכפת לי מה קורה באמת במצרי הורמוז? איפה זה בכלל מצרי הורמוז? רוב האמריקאים כנראה לא יודעים.
0: חושבים שזה בישראל.
1: אולי. והתעשיינים בכלל, שהם משלמים אולי נראה פה את המרווח קצת של ה... קצת דבר באמת על הזיקוק.
2: כן, לא, בוא נתחיל לזה מהזיקוק דווקא ממקום יותר זה.
1: אז נו, בוא דבר קצת על הזיקוק.
2: כן, אז אני חושבת שבהקשר למחירי הנפט שעלו מאוד בעולם...
0: אני חושב שגם, כי אנחנו רואים אותם באזור ה-90 דולר עוד פעם, והחשש הוא שמה יקרה אם הם יתבססו ברמות האלה.
2: כן, אז הבעיה היותר גדולה, הבעיה השנייה בסדרה, מבחינה מה שמציק לאינפלציה, זה מוצרי ההמשך של הנפט, זה הסולר והבנזין. והסיבה לעלייה הדרמטית, אני חושבת שגם כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, כמו שאומרים, זה שהרבה מהתזקיקים, בעיקר באגן הים התיכון ואירופה, מגיעים מאזור מיצר הורמוז ומרוסיה. תראה רגע את השקף. לא, לא, זה שאתה מראה עכשיו. מעולה. אז אפשר לראות שזה מתוך המצגת הבאמת מאוד טובה של בזן, שמציגו השבוע עם הדוחות הכספיים שלהם, שאפשר לראות ש-7% כרגע מסך התזקיקים העולמיים מגיע מרוסיה, עוד 12% מגיע מאזור המפרציות, ולמעשה הרבה מהיצור העולמי מגיע מאזורים שהם כרגע מותקפים, או שהמעבר של התזקיקים מהם הוא לא חלק, הוא מקוטע. ורגע, תראה עוד פעם את זה? נקודה נוספת חשובה בגרף הזה שהם הראו, זה גם הגידול. למעשה, בתי זיקוק זה משהו שלא רק לא פתחו בשנים האחרונות, אלא סגרו. זה מאוד מזהם, זה מאוד, כל העולם כבר דיבר על מעבר לאנרגיה מתחדשת, חשמל וכל ה...
1: רק נדייק, סגרו במערב, מקומות שבהם פתחו זה ניגריה, קצת הודו.
0: האירופאים, האירופאים.
2: נכון, אבל למעשה בכושר ייצור לא גדלו.
1: נכון.
0: דיברת על זה שזה אירוע מקומי, זאת אומרת,
2: נכון,
0: זה לא שעכשיו אתה משנע ממקום אחר.
2: נכון, זה מאוד מייקר את זה עכשיו להתחיל לשנע את כל התזקיקים האלה, ואם אנחנו מניחים שיש איזושהי עצירה משמעותית ביצור ברוסיה, מסיבות של מלחמה ובמפרציות, מסיבות של מלחמה, אז זה באמת מעלה את מחירי התזקיקים באופן באמת דרמטי. תראה רגע את השקף השני. השקף השני מראה את יכולת הייצור שנפגעה ברוסיה לאור תקיפות אוקראיניות על שטחי רוסיה לאורך תקופה. אפשר לראות א', שכמות התקיפות זה בנקודות האדומות עלו משמעותית, זה גם מבזן אגב, והיותר מעניין פה זה הדיוק שלהם. זאת אומרת, אפשר לראות שלנקודות מסוימות ביולי, 50% מסך יכולת הייצור התזקיקים של הרוסים נפגעה כתוצאה מפגיעות אוקראיניות, שזה משוגע. זה באמת משוגע, ואני מזכירה, רוסיה אחראית ל-7%
0: מ... 7% אומר ש-3.5% מהייצור העולמי.
2: כן, אז למעשה נפגע סדר גודל של 3% ממלאי התזקיקים העולמי ירד.
0: כמה מהר
2: אפשר? מאוד, זה תלוי איזה פגיעה הזאת. נגיד בבזן ראינו שלקח להם חצי שנה לשקם שם את הפגיעה שהייתה.
0: בזמן,
2: משמעותי. וזה הייתה פגיעה בגנרטור. זה לא הייתה אפילו פגיעה במתקני הייצור.
1: באיזה פצחן או משהו. אבל תחשוב שגם זה הגיע למצב ברוסיה, פצחן כזה או אחר. תחשוב שהגיעו למצב ברוסיה, שבתור יצרנית הנפט בין הגדולות בעולם, שהיא יבאה תזקיקים מהודו. כלומר, מייצאת להודו נפט גולמי, ובסוף מייבאת תזקיקים. די מזכיר כמו מדינות באפריקה שהיו עושות.
2: כן.
1: ואז הגיע למצב שהיום המרווחים, לכן אני אומר, מרווח היום הסולר, פעם האחרונה שבדקנו הוא 70, אמרנו?
2: 74
1: דולר. זה אומר שאתה מבין, התעשיין האמריקאי, לצורך העניין, במקומות אחרים, דווקא אמריקאי אולי קצת פחות אירופאי גם, הוא רואה לנגד העיניים לא נפט ב-92 דולר, כלומר, אקוויוולנטי ל-165 דולר, שזה כבר מאוד מאוד גבוה, ואז הוא צריך להתחיל לגלגל. כלומר, הפחד פה באמת ששוב...
0: זאת אומרת, הסולר מתלבש על זה, כאילו. זה המרווח.
1: זה אקוויוולנטי. כלומר, אז לכן זה שטראמפ אומר, יופי, את נפט רק ב-90 דולר, ואז עכשיו הוא התחיל להגיד, מה לחבר'ה, תורידו את המחיר, שמעת אמר לאקסון לפני שבוע. זה באמת מלחיץ, כי זה כרגע באמת גורם באמת להיות פעם לאינפלציה, ואומנם כרגע תחזיות לעליית ריבית שם ירדו רק ל-30 וקצת אחוזים, זה עדיין כבר לא מדברים על העלאת ריבית, אבל אין ספק שקדימה, אנחנו או ב-higher for longer, מה שנקרא, או אפילו עלייה. אז מהמקום הזה, כשאירופה גם לא מדברים פה על העלאות ריבית, ובארצות הברית זה או יציבות או העלאה, אז לבוא ולהרחיב כרגע עוד פעם להוריד את הריבית בישראל, זו הסיבה שאני חושב שפחות יהיה,
2: כן.
1: ואני מחבר את זה גם.
2: גם צריך להגיד, אגב, בהקשר לבתי הזיקוק, כי לנו בישראל יש שניים, שמדובר באמת בתור הזהב של בתי הזיקוק. באמת, אני לא חושבת שראינו הרבה זמן מספרים כאלה חזקים אצל בזן.
1: מהקורונה, לדעתי, לא ראינו.
2: לא, ומי שהיה על שיחת הוועידה הבין שהמספרים האלה רק הולכים לעלות ברבעונים הבאים, והם כבר מדברים על 2027 ועל קיבוע של חלק מהמרווחים, ובאמת מדובר ברנסנס של, של כל התחום הזה. כמובן שלצערי זה בא על חשבון האזרח והצרכן.
0: אז תחדדי לנו רגע עוד פעם את הקשר הזה בין המרווחים לאינפלציה, לסולר, תעשי ככה...
2: בסוף, בסוף...
0: את השרשרת הזאת.
2: בסוף האינפלציה לא מושפעת רק ממחיר של חבית נפט. היא מושפעת גם ממוצרי ההמשך שלו, כי אם מפעל עכשיו, עלות הייצור שלו, כי הוא קונה סולר, עלתה ב-50%, שזה הסדרי גודל, אז עולה לו לייצר, ולרוב אנרגיה זה רכיב מאוד משמעותי מסך העלויות של, של ייצור, עולה לו לייצר יותר, ואם עכשיו אני רוצה לשנע במסעית מוצרים, והדלק עלה למסעיות, ב-50%. יש לזה כל כך הרבה עדוות והשלכות, וזה לא רק חבית הנפט הנקודתית הזאת, זה אירוע אינפלציוני הרבה הרבה יותר רחב.
1: לא, יותר מזה, בסוף התעשיין עצמו לא מעניין אותו מה חבית נפט. אותו מעניין כמה הוא משלם בסוף על הגלון סולר.
2: נכון, נכון.
1: זה מה שמראה אותו.
2: על מוצר הסופי, על הבנזין או על הסולר.
1: נכון.
2: אגב, גם בהקשר של טיסות, דסל, גם הדסל מאוד התייקר. הרבה בתי זיקוק עשו אפילו הסבה של חלק מהייצור שלהם לדסל, כי זה פשוט המוצר, אחד מהרווחיים היום. אפשר לראות את זה גם בדוחות של אלאל, אגב, את ההתייקרות של הדסל, ומנגד גם התייקרות של מחירי הטיסות. אגב, זה עדיין לא פוגע בסנטימנט הצרכני בהקשר לטיסות. זאת אומרת, אנשים עדיין לא טסים פחות בגלל עלייה במחירי הטיסות. שזה מדהים, אגב.
0: אולי הירידה של הדולר מאזנת את זה טיפה.
1: לא, בישראל, אבל זו, בעולם.
2: אבל אתה מדבר רק על ישראל.
0: אבל הוא נחלש במגרת החלשות בשנה וחצי האחרונות מול כל העולם.
2: אבל דסל אתה לא קונה רק בדולר.
0: לא, אבל נגיד אותו דייר.
2: האירופאי שעכשיו התייקר לו מחירי הטיסות ב-20%. איך הוא עדיין יכול להרשות לעצמו לטוס?
1: אז קודם כל,
2: ביורו או מרוויח ביורו.
1: אבל עוד לא גלגלו את הכל, את כל העלייה, כי היה להם גם כל מיני מלאים ועל להם הגנות, אבל אם זה יימשך ככה, תראי ב-2027 עלייה משמעותית במחירי הטיסות, שזה עדיין אנחנו לא רואים. אגב, אני חושב שז'לנסקי,
2: זלנסקי.
0: הפכת אותו לפולני.
2: שדרקת אותו.
1: לדרום פולניה. אני חושב שהוא מאוד מתוחכם כרגע באסטרטגיה החדשה שלהם.
2: ברור, הוא גאון. הוא עושה מה שאיראן עושה, אגב.
1: הוא מכוון לשני מקומות הרי, ולשני גורמים שונים. הוא מכוון לכל האי-ביי והאמזון של רוסיה, שכחתי איך קוראים למחסנים שלהם, שהוא פשוט כל יומיים מפציץ להם עוד פעם את המרלוגים שלהם.
2: כדי שמה? כדי שהם לא יקבלו את המגן טלפון שלהם?
1: שיהיה לחץ על הצרכן המוסקבאי, שיבוא יגיד, די, נמאס לי מהמלחמה הזאת.
2: אני חייב את המגן טלפון, הוא מקבל אותו.
1: תשמעי, עד עכשיו לא
2: הגישו. עד פה, הייתה לי אינפלציה, לא יכולתי לצאת ברוסיה, העלימו לי כספים, לקחו את הבן שלי לצבא, אבל המגן טלפון לא עד פה.
1: לא, אני רוצה לראות אותך מסדרת שבוע בלי שליח שמביא לך חבילה. בואי,
2: אני ספציפית נכון.
1: אוקיי, יפה. אז גם יש כנראה עוד כמה נועות במוסקבה, אולי קוראים להם נדיה, אני לא יודע להגיד שמות. אני חושב שעד עכשיו הצרכן ברוסיה לא הרגיש את המלחמה, והם עכשיו אומרים, חבר'ה, נגמר המשחקים, אתם עכשיו גם חלק מהמשחק, אתם תרגישו. והדבר השני, לנפט, לבתי זיקוק, זה הכי פוגע בסופו של דבר באירופאים ובטראמפ.
2: הוא עושה למעשה איראן, תראה מה הוא עושה.
1: גאון?
2: הוא עושה אסטרטגיה של האיראנים. הוא פוגע באיפה שכואב, בעורק שהכי כואב לכל העולם. הוא הופך את הבעיה של אוקראינה ורוסיה לבעיה כלל עולמית, ובזה הוא מקווה שזה ייפטר, והוא צודק אגב.
1: וזה בדיוק העניין, סופו דבר של גלובליזציה. אתה יודע, בזמנו באמת דיברו כל החסידי על גלובליזציה, שזה מה שיפה וזה התמחות, ואז אמרו, זה גם יביא שלום, כי בסופו של דבר למה? כי אינטרס לכולם שיש שלום. כי אתה לא רוצה שיהיה מלחמה ברחוקה ממך, כי זה עדיין ישפיע עליך. אז אנחנו רואים שזה לא מביא אומנם שלום, וזה משפיע לרעה, ויש גם הרבה מאוד גורמים שיודעים לנצל את זה, וצריך לתת על זה
0: את הדעת. זאת הנקודה. יש תמיד את הגורם שידע לנצל את ההוספיטליטי הזה, של בואו, כולנו נחיה באפי, כולם ב...
2: איך, הרמת לו להנחתה פה, יאיר, איזה טעות.
0: אם לא היית מזכירה את זה לפני,
2: איזה טעות, יאיר.
1: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, בוא נדבר קצת על שוק בארץ.
2: בארבע דקות שנותרו לנו, כמו שאומרים.
0: נמשוך קצת יותר, מקסימום עוז יזחל פה החוצה.
1: רק תשים מימוג'י הפעם לבזחילה, שלא יראו.
0: השוק פה עבר מימושים יפים בשבועיים האחרונים.
2: כן.
0: אז בואו תנו לנו קצת ממעוף הציפור, מי יתממש ולמה. ככה בסקטורים ש...
2: אני חושבת שאלף, הכי בולט פה זה הדיפרנציאציה והפער שנפתח פה בין המעוף ל-90.
3: כן.
2: היה פה, יש פה פער משוגע שנפתח לטובת המעוף. ה-90 למעשה זה בבועה יותר טובה של הכלכלה הישראלית המקומית.
0: כי השבבי, ה-35, זה המעוף, זה
2: השבבים, הבלבית, לא,
1: בנקים,
2: בנקים. ביטוחים. אבל אני חושבת ש... יש הרבה סיבות, אבל בסוף גם ראינו מימושים אגרסיביים במניות האנרגיה. סוף סוף זה הגיע גם להם.
0: דיברנו על זה פה גם.
2: אנחנו דיברנו על זה.
0: הלג השני של השבבים.
2: נכון. אז בעצם ראינו את המעגל השני, ואפילו השלישי, ראינו את הקבלניות ביצוע. אפקון כזה, לא ג'נריישן, אבל נקסקום, אלקטרה, מתחילות לחטוף. גם תשתיות, אגב. אולי זה קצת עניין של תקציבים, תקציבי מדינה, גירעונות ודברים כאלה. כל חברות התשתיות באמת חטפו המעשיים שהם הגיעו אליהם. וגם כל מיני חברות מקומיות קטנות יותר, שפשוט אם מוכרים את המדדים, וכנראה היו פה גם מחירות אגרסיביות באופן רוחבי של המדדים, אז מוריד גם את החברות הקטנות יותר, ושיש בהם שכירות קטנה יותר. עכשיו, מעניין היה פה בשבועיים האחרונים דוחות מאוד טובים של חברות. כן. מאוד טובים. ויש כמה חברות שהמניות סיימו באדום באותו יום, בזן אגב, לדוגמה, על דוחות, באמת דוחות C. כי ראית פשוט סלוף רוחבי של השוק.
1: אני חושב שאת גם שכחת לציין סקטור קטן שדיברנו קודם, נדלן יזמי שהתממש.
2: נכון, אבל אתה יודע מה המשקל שלו? אגב, ב-90 המשקל שלו מאוד גבוה.
1: בדיוק, ב-90 הוא גבוה. 25 הוא 10% ב-95?
2: לא, לא, לא.
1: 8?
2: לא, לא, לא.
1: לא?
2: הוא איזה 3%.
1: זה הכל, מה-25?
2: כן, כן, אבל ב-90 כמה הוא?
1: ב-90 הוא בטח גבוה.
2: הוא כמעט 10%. כאילו יש פה דיפרנציאציה מאוד מאוד גדולה.
1: אני מסכים, אבל שוב, אתה יודעת, עוד מעט, אתה לא צריך לי גם לספור, כי, אתה יודעת, כי מלסרון...
2: קרדיט למעיין.
1: קרדיט למעיין, כי מלסרון בעצם קנתה את אביב, אבל היא מנדלן מניב, ועכשיו בעצם עזריאלי כבר קנתה את...
2: אני לא המוצא שלך לדבר הזה. אלה, נו, כן, האמת סיוון.
1: לא, לא, אלה שמחזיקים, לא, לא, לא סיוון, מחזיקים את סיוון ביצוע. כן.
2: אז אני לא המוצא שלך לדבר.
0: מה, צמח?
1: צמח המרמן, תודה רבה, סליחה, אני כבר שעה מאוחרת. אז קודם כל את צודקת, אבל התחושה הייתה בעיקר בשבוע שעבר, שגוף אמר לעצמו, אני עכשיו צריך להוריד חשיפה לישראל, אין פה כרגע חדשות טובות, השוק יהיה לחצי דעת הבחירות, אני מנצל כל דוח, שאחרי דוח תמיד יש מסחר ער, להוריד, לא משנה
2: כן,
1: מה.
2: כן, להוריד חשיפה, נכון.
1: זה ממש הייתה תחושה בשלושה נכון. בימים.
2: ממש ראו את זה, אני מסכימה.
1: כן, עכשיו זה קצת טיפה
2: השתנה. וגם לא באו קונים, מנגד.
1: כי אוגוסט.
2: אף אחד פה לא. לא רק אוגוסט, אתה רואה שזרים פחות מזרימים לפה כסף, ממה שהיה בחודשים שקדמו. ואתה רואה שהטעם של המוסדים נהיה יותר סלקטיבי.
0: קנו פה הרבה בשנה וחצי האחרונה.
2: וקנו פה הרבה בשנה וחצי האחרונה, נכון?
1: אבל באמת המדדים, תשימו לב שבאמת השתנו. אם אני מסתכל לפני 3-4 שנים, הביטוחים לא היו במעוף. כמות הטכנולוגיה במעוף הייתה קטנה. היה בסך הכל בנקים, באמת חלק מהחברות הביטחונות. היום זה נהיה...
2: נדלן מניב. גם נדלן מניב היה מאוד גדול במעוף.
1: נכון. היום זה באמת השתנה. יש לך היום 3 חברות מנדלן מניב, יש לך המון המון חברות טכנולוגיה.
2: נכון.
1: בנקים, כל הביטוחים כבר נמצאים.
2: מנחיל כזאת, יצור קלעי.
1: שהיא כבר קטנה. נכון. חברות, בתחום האנרגיה הירוקה, אז יש לך כמה את החברות הגדולות.
2: נכון.
1: אבל ב-90 יש עדיין חברות הבינוניות קטנות.
2: נכון.
1: אז ממש מדד השתנה בשנים האחרונות, ובאמת ראינו הפער כרגע, בעוד המעוף הוא פלוס. כמה מתחילת שנה?
0: או יפה, אז מה הפערים בין המעוף ל-90? אתם יודעים להגיד?
1: אני אומר, פער של 15, לא יודעתי, באזור 15, בין 13
2: ל-15. וואי, זה מה שצוברן אמר לי את זה היום, מה שכחתי.
0: אני אגיד ככה, זה אני אומר לכם נתונים נכונים עד ל-14 לחודש נדמה לי.
1: אני דיברתי על היום.
0: אז year to day, תל אביב, המעוף הוא 15, כמעט 16, סליחה, כמעט 16%, בעוד תל אביב 90 על...
2: מינוס.
0: מינוס 3.7.
1: נראה פה ל-20% כמעט.
2: כן. וואו.
1: זה כן. המון.
0: זה המון.
1: כן.
2: כן.
1: וראית בו במשקים, באמת יש גם דיפרנציאציה מאוד גדולה בין מנהלי הקרנות המנייתיות, בהתאם לפוקוס שלהם. מי שהתפקס באמת דווקא ל-90, אז הוא קצת מבקה את מר גורלו, ומי שהתמקד במעוף כנראה עשה יותר טוב.
2: נכון.
0: יפה, אוקיי. אז אבל זאת הייתה אמירה מעניינת דווקא, שבעצם... הנרטיב כרגע של המוסדיים הוא שכל מי שרוצה לשחרר סחורה, יש עניין, אנחנו משחררים. כרגע לא משנה, מסתכלים על הביג פיקצ'ר יותר מאשר על הדוח.
2: שזה כל כך מטורף, הקטע שנהיה בשוק, כאילו זה תמיד היה נכון, אבל אני חושבת שבארבע שנים האחרונות זה נורא התחדד, שמעבר להכל תמחורים, מומנטום, הנרטיב, זה כל כך קובע. נרטיב
1: ומומנטום, זה שני דברים, כן.
2: זה כל כך קובע. תראה את חברות ה-IT, לדוגמה, אגב, מטריקס שפרסמה היום דוחות מדהימים, המשך צמיחה, 15% צמיחה בהכנסות, קורטר אובר קורטר, אחרי 9% צמיחה ברבעון אחד, באמת, לא נראה שה-AI פוגע פה.
0: חברה כמו מטריקס זה יפה.
2: זה מטורף.
0: ישב פה...
1: נכון, דיברתם פה, אם הבאתם פה את החברה.
0: תלעד.
1: תלעד. מלכות.
2: גם אלעד, אגב, עלתה היום.
0: דיברנו
2: על
0: איתו.
1: כל חברות הייתי עלו.
0: אבל איך קוראים, נו, נכון. המנכ״ל.
1: תצטרך את זה לערוך את זה, עזוב. אנחנו כבר בסוף השעה הראשונה כבר לא נזכרים בשם.
0: אמר, אני כרגע יש לי יותר עבודה מ...
2: אני חושבת שזה...
1: גם אותי אמר את זה, לגמרי.
2: אני חושבת שזה מדהים, כאילו, זה חברות שהיו במכפילי 20 וצפונה, והשוק המשיך להזרים שם כסף, וזה נראה מקום שאם אין לך, אם יש לך כסף שנייה שאת רוצה לשייכנה איפשהו, אתה שם את זה ב-IT. זה תמיד השקעה טובה ובטוחה.
1: כן.
2: ואז זה נהיה מן הפרסונה הנקנטה של השוק, אף אחד לא רצה לשמוע על זה.
1: כן.
2: AI הולך לחסל את זה, אז הם ירדו למכפילי דו ספרתי נמוך, כן. 11, 12, 15 באמת איכותיות שבהן. והיום אנחנו רואים שפתאום השוק משנה את דעתו, והנה חזרנו, וה-AI בעצם יטיב איתם. והנרטיב פה הוא כל כך, כל כך חשוב, וזה לא משנה, המספרים יכולים להיות מעולים, ואם השוק לא מאמין למספרים, אז זה לא יעזור בדין, וזה לא יעזור כמה המספרים יהיו טובים כרגע.
1: אבל מרגיש,
2: או גרועים, אגב,
1: אבל מרגיש לי קצת דווקא איזה שוק, סוג של קצת, דווקא בעונת דוחות הזאת, פתאום איזשהו התאוששות.
2: התפקחות.
1: התפקחות, זאת אומרת,
2: אני מסכימה.
1: כאילו, פתאום את רואה חברות אנרגיה ירוקה,
2: אני מסכימה.
1: שרק מדווחות על אבידה, אבל אין באמת אבידה. חברות פתאום IT שפתאום באמת רואים, אוקיי, יש פה ביזנס אמיתי.
2: דווחות על אבידה, אבל אין
1: אבידה. אנחנו צריכים להקדיש על זה פעם פרק הבא.
2: אנחנו נעשה על זה פרק, אני ממש רוצה שנעשה על זה.
1: אז נעשה אולי...
2: על האבידה המומצאת של חברות האנרגיה המתחדשת.
0: אבל צריך גם להגיד
1: ביושר... מה שנקרא אבידה מתחדשת.
2: אבידה מתחדשת.
0: אבל צריך גם להגיד ביושר שקודם כל, היו פה בשלוש שנים האחרונות, ועדיין יש כמה נרטיבים מאוד משמעותיים.
2: נכון.
0: שצריך להתחשב, ונגיד עכשיו אנחנו לקראת בחירות גם, אבל בכל ה... שזה נרטיב
2: נכון,
0: משמעותי.
2: נכון, אבל נכון.
0: אבל זה לא היה נרטיבים כאילו של סקטורים, של זה, זה היה נרטיבים של...
1: לא, אבל פה נראה נרטיב נכון. סקטוריאליים.
0: וואחד דברים כאילו.
2: נכון, ש... נכון, נכון, אבל אתה חייב להבין שזה חברות, חברות האנרגיה המתחדשת, דורל כזאת, שאני אתן כדוגמה, זאת חברה שלפני חצי שנה גייסה מיליארד שקל מהמוסדיים פה, ואתה יודע, היה ביקושים, ביקושים מודפים, והיא צריכה ברגע האחרון להכניס עוד משקיעים, שרק זה, ובמכפילי, מכפילים דמיוניים.
1: שפו לחברה דרך אגב, לגיוס
2: שפו,
1: בפיק.
2: כולם גייסו בפיק, כל הכבוד כל לכולן. הכבוד. אבל חצי שנה אחר כך מגיעים, והחברה מפרסמת על סגירת עסקה שלמענה היא גייסת הכסף והעלאת הצפי של הקדימה והתחזיות והכל ירוק וזה, וזה דבר שלפני חצי שנה המניה הייתה עולה על זה את ה-15% בכיף, והיא ירדה. היא התממשה. אז באמת, באמת,
0: יש פה... נשמע כמו סלדה ניוז קלאסיק.
2: יש פה קצת התפקחות, אני באמת חושבת שיש פה קצת התפקחות, וקצת התכנסות למספרים יותר אמיתיים, וקצת ליותר עולם אמיתי, ופחות מומנטום ונרטיב. כמובן שזה גם מושפע מזרימת כספים, כן? ברגע שזרימת הכספים קצת נעצרת. אז מי ששולטים בשיבר, שזה אנחנו, אז אנחנו שולטים בנרטיב.
1: כן.
2: ואם הכספים ממשיכים לזרום ממקומות חיצוניים, אז... הם שולטים בנרטיב, ואז כל הדברים נראים אחרת. אז אני חושבת שההתפקחות גם קצת מגיעה מזהות הכסף שמניעה היום
0: את השוק. פחות כסף מבחוץ,
2: כן.
0: זרים קצת נרגעו,
2: כן.
0: וחזרנו יותר לשיקולי הגוף המוסדי של
2: כן,
0: הנזילות והסחירות שלו והלוקציות שלו.
2: בדיוק.
1: גם זרים שעשו פה בוננזה בשנים האחרונות, כן. אומרים לעצמם, ברגע, בוא נחכה, יש פה בחירות, אולי משוגעים אלה יבחרו את אותו דבר, בוא נחכה, בוא נשים כסף בצד, בוא נראה, אתה יודע.
0: אוקיי.
2: אורן כזה, אוקיי, ייחתך.
1: אוקיי.
0: לא, לא ייחתך, אבל בוא...
1: אבל למה אריק לא פה בשביל לענות, זה הבעיה.
0: בוא נעצור את זה לפני שנצטרך לחתוך.
2: אני לא מסוגלת לתת את הצד של אריק, סליחה, אני מתנצלת.
1: טוב, אולי עוז.
2: לא, אולי אורן, אורן, אורן, תן איזה קונטרה.
0: שימו לב. נעשה את זה שימו לב קצר, לסיום.
2: יאללה, שימו לב.
0: פתח מעברון. אש.
2: שימו לב לחברת מיטרוניקס.
0: היה בכותרות, כן.
2: היה בכותרות, החברה הלכה, סוף סוף הקיבוץ הגיע למסקנה אחרי, באמת, ירידה קלה בשווי החברה.
0: 99.9%
2: בערך. קלה, קלה, קלה שבקלות, כזה מכה קלה בכנף.
0: אז רוצים להכניס את
2: פנימי. אז הקיבוץ, רגע, דבר ראשון, הקיבוץ הלך לשופינג, אמר, בואו, תביאו לנו הוצאות, קרנות, השקעה, עם איזה... נשאר פנימי. מכל הקרנות השקעה, וגם פימי זה לא סגור. לפי מה שהתפרסם בעיתון, לא על ידי החברה באופן רשמי, מדובר על הזרמה של 300 מיליון לקופת החברה, וכמובן נטילת המושכות והשליטה בחברה. יאיר, מה אתה אומר? זה מאוחר מדי לדבר הזה? יאיר, הוא מהסקפטים.
1: אני לא יודע. אני יכול להגיד שאני הצעתי לחברה לעשות את זה לפני שנה וחצי, גם באופן פומבי וגם באופן לא פומבי. לדבר ישר עם באמת עם פורטיסימו או פימי, אני חושב שדרך אגב פורטיסימו יותר מתאימים, אבל זה בסדר. גם פימי זה נראה לי בסדר, גם גייסו עכשיו קרן 8, לכת המציאה שם מיליארד דולר לחברות ישראליות, לא נראה לי שיש, צריך ללכת לירדן, אז אפשר לחפש גם במעמקי הבריכה, כנראה, אז מחפשים בשביל שנקרא מתחת למים, את הרובוטים. אני חושב שזה יכול להיות קצת מאוחר, כי השוק באמת באמת השתנה, החברה עשתה הרבה מאוד טעויות, אבל תשמעי, בדרך כלל מה שאנחנו רואים אצל פימי, באמת כאילו קצת על התכתבות הזה בטוויטר עם כמה אנשים, בדרך כלל אנחנו לא רואים פימי מתעניינת. בדרך כלל אנחנו רואים מסגרה עסקה.
2: נכון.
0: נכון.
1: הפעמים האחרונות שאני זכרתי שהייתה פימי מתעניינת ולא קרה כלום, זה היה 2013 אלאל. שאז היא עשתה במגעים עם כנפיים, כניסה, כן, לא, כבר היה בעיתון הסכומים, בסוף זה לא קרה.
2: זה התעדה.
0: זאת אומרת, יכול להיות שמי שפרסם שפימי מתעניינת הוא לא מצד של פימי.
1: הוא לא, ויכול להיות שהוא בא ללחוץ קצת על פימי לראות, תראו, יש פה אולי עוד שחקנים.
0: או הסוכן של השחקן שאומר, אנחנו...
1: בדיוק, מדליף לערוץ הספורט. תסיינים שגם החברה הוציאה הודעה, שיש, החברה אומרה, כן, יש מגעים, לא נסגר שום דבר. אז קודם כל צריך לראות שזה נסגר. המשקיעים כבר לקחו את החברה פלוס 38% אתמול, כמה היום? אפילו לא שמתי לב.
2: היום דווקא היה יחסית, לא, היא עלתה לדעתי היום, אבל לא דרמה.
1: אני חושב שזה מאוד מאתגר, וכרגע פימי שואל את עצמה, האם באמת אני יכולה להוציא את החברה מהצרה הזאת? מזכיר לכם שהדנ"א של פימי זה פחות טרנראונד. זה לא... הם בדרך כלל אוהבים לקחת חברות טובות, למנף אותן, להוסיף להם עוד יכולות ניהוליות, אבל הבסיס חייב להיות טוב. השאלה פה אם כרגע אם הם מצליחים לזהות את הבסיס הטוב מעבר לכל הבעיות הרבות שאנחנו מכירים אותם.
2: אבל אני חייבת להגיד שהפורטה של פימי זה ביצירת חברות שהן... יודעות לרכוש עוד דברים ולהלביש אותם על הפלטפורמה של החברה שהם רכשו, לדוגמת מיטרוניקס. ואני חושבת שהבעיה העיקרית של מיטרוניקס זה שהיא נשענת על מוצר אחד. וזה מה שפגע בה בשנים האחרונות, ואני חושבת שאם מיטרוניקס הייתה קצת יותר מגוונת, זה היה מייצר חברה אחרת לגמרי. אז יכול להיות שכן, יש משהו שפימי יוכלו לעשות פה, אבל עוד פעם, זה עדיין לא סגור, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ואין ספק שגם אם פימי ייקחו את זה, זה יהיה תהליך ארוך, כואב, ולא נראה את הניצנים, גם לא בשנתיים הראשונות לדעתי. נראה ידיעות על דברים.
0: אגב, פרט טריוויה מעניין על קרן פימי, האם ידעתם שכגרעין שליטה נקרא לזה, היא סוג של המעסיק הכי גדול במשק?
2: כי כל החברות שתחתיהם.
0: כן.
2: הבנתי. לא, בסדר, לא אם כחברה... אתה מסתכל על זה ככה, המוסדים הם מעסיקים הכי גדולים במשק.
0: כנראה שלהם יש יותר שליטה.
1: אוקיי, הם בעלי שליטה, כבעלת שליטה.
2: כבעלת שליטה. כן.
1: אז מפה ניקח לשימו לב בהמשך של פימי. אז דווקא מראים לי פה, אנחנו היום בכלל בקישוריות רחבה, כן, מה שנקרא אני תקשורתית. שתי חברות הונפקו לא מזמן, כלומר, היה לנו הרבה מאוד הנפקות השנה. לצערי, רובה מופסדות. אבל אני רוצה דווקא לדבר על...
0: כך חשבנו שיהיה בציר יותר טוב השנה.
2: לא, תשמע, זה חברות שלא יימחקו לאפס, בסדר?
1: חברות טובות, התמחו פשוט היה...
2: בקורונה היו הנפקות של חברות שהיום אנחנו רואים את השלדים שלהם, לא מדובר על הנפקות כאלה.
1: חד משמעי, אבל התמחו היה במאתגר, בטווח העליון, ואם מעל הטווח העליון שהיה צריך להיות. שתי חברות הונפקו לאחרונה, ב-30 האחרונים, זה אביסרור וגלעם. או גלעם. מי שמכיר, גלעם זה פשוט החברה של פימי, אינפיקה. ולמה אני מדבר על שתי החברות הללו? כי בשתיהן נעשו הנפקות שהן, נקרא לה הנפקות לא חכמות. זה קצת כמו לעשות את עצמך פיפי בשלג, בהתחלה זה חם ונעים, אחרי זה מסריח ולא נעים. למה הכוונה? הכמות המשקיעים ששמו שם זה משקיעים מאוד מאוד, זה 3-4 משקיעים, שמחזיקים 98% בערך מהזה. הביאו פקקת איזה 3-4-5 מיליון לשלב הציבורי, ואתה רואה פשוט חברות, אם זה גילם שזה חברה של 1-1 בשווי, אם זה אביסרור של 2.5, חברות שהמסחר בהם הוא בערך כמו של מניית יתר בסוף של הסוף של הסוף. כלומר, יש בגילה מאה פה ימים שבכלל לא מסחר. בביסרור היה מסחר גדול בהתחלה, וזהו, נגמר. כלומר, זה לא מעניין. והיא באה אליי ואלינו, באות אלינו חברות, שהם לא הציעו לנו בהנפקה, אנחנו קודם כל אומרים להם, מה שקרה, אנחנו בנצ'יו, אנחנו קודם כל שמים אותם לספסל לשנה. תבואו, תתייבשו שנה, המחיר שלכם ירד, יתייבש, תשאלו את עצמכם, למה החתם הכיל אותי בשטות הזאת? בסוף חברה ציבורית היא צריכה להיות חברה ציבורית. היא צריכה להחליט עם עצמה. ואם היא חברה ציבורית, לעשות את זה עד הסוף, להביא משקיעים, לא לסגור עם שלושה מוסדים שישבו לנייר ולא יזיזו אותו לשום מקום, להכניס משקיעים אחרים כדי שיהיה גם חיים בנייר.
2: תראה את אורבניקה, אגב, היום, שדיווחה עם, על תוצאות באמת מדהימות, 20% רווח תפעולי, עלייה משמעותית ברווח הנקי, ומניה עלתה חמישייה על זה, ולא בגלל שהשוק היה חלש, כי בסוף השוק השתפר, אלא בעיקר בגלל שזאת חברה פרטית, במסווה של חברה ציבורית, כי יש שם שני בעלי עניין מאוד גדולים, ויש רק 8% בידי הציבור.
1: כן.
2: שזה פשוט מגוחך.
1: אז לכן אני עדיין קורא פה לחברות הפרטיות שעדיין מתעסקות עם מחתמים ומתלבטות. אל תלכו על הדרך הקצרה לסגור עם 3-4, תלכו על הדרך הקצת יותר ארוכה ומפרכת, אבל בסוף זה ישתלם לכם.
2: נכון, מסכימה. טוב, אז על מה עוד נדבר? בוא נראה.
0: שמוד, שימו לב.
1: אין, דעתי אפשר, אז כבר צריך ללכת, לא?
0: יש לנו נתן לנו 5 דקות.
1: אני סיימתי את
2: הסיבולים. טוב, יש לי עוד 2 קטנים. אחד, הסיפור של בלדי.
1: וואלה.
2: שבאמת סיפור מאוד מעניין.
1: קשור לפריימרי, זאת חושבת?
2: כן.
1: זה מה שכתבו במרקר הבוקר.
2: כן. שמע, אפשר לתלות את זה בזהותו של דמרקר, ובכמה הוא לא מזוהה עם מפלגת השלטון. אבל אני חייבת להגיד שזה מאוד מוזר, כל הסיפור שם, כי הם קיבלו אישור מהשירות הווטרינרי, ואז הבחור
0: ש... רגע, נתנית הסיפור, נתת...
2: בלדי למעשה חטפה 2 סטירות השנה. זאת לא סתירה הראשונה שהיא חטפה. הסתירה הראשונה שהיא חטפה זה היה משופרסל. אגב, זה לא דווח על ידי החברה באופן רשמי.
0: ששופרסל אמרו שהם יתחילו להביא לבד?
2: שופרסל יביאו בשר לבד. בלדי זה הספק די הבלעדי היום של שופרסל. קצת עם נטו, אבל זה בגדול בלדי.
0: כל הפרסומות שלהם של האדום אדום, עם אז עוד מימי שייקה.
1: אדום אדום זה תנובה היה?
0: תנובה, אז לא קשור.
2: בכל אופן, תודה אורן על
1: על התרומה.
2: על הצבע.
1: את זה נחתוך.
2: בכל מקרה, אז זאת הסטייה הראשונה שבלדי חטפו, באותו יום המניה ירדה באזור ה-20%, אם אני לא טועה, להודעה עם שופרסל, ומאז המניה די דשדשה. ואז נכנס באמת הסיפור השני. בגדול בלדי רוצים להביא עוף ממשחטות בברזיל. הם אומרים, אנחנו רוצים לייבא עוף, ובישראל יש באמת איגוד מגדלי העופות מאוד מאוד חזק, כמו הרבה איגודים חקלאיים במדינת ישראל.
1: חזק בליכוד גם, דרך ססן גואטה.
2: אוקיי, את זה לא ידעתי אגב.
1: חבר כנסת, בוודאי, הוא גם את כל הסיפור של מועצת הלול.
2: הביצים.
1: ביצים.
2: זה מקושר.
1: בדיוק.
2: כן. בכל אופן, אז הם ניסו לחסום את זה, הוא השקיע כבר איזה 21 מיליון שקל במפעל בברזיל, ופשוט, וגם באמצעות הרבנות, ניסו לחסום לו בעצם את האפשרות לייבא מוצרי אוף לארץ. והוא פתאום ראה אור בקצה המנהרה לפני כמה חודשים שלמעשה אישרו לו מהשירות הווטרינרי לייבא, הוסיפו אותו לרשימת המפעלים המאושרים לייבוא עופות לארץ. איזה יופי, שמחה וצהלה. והבחור שאישר לו את זה למעשה עזב, מסתבר, את המשרד, את השירות הווטרינרי לפני כמה חודשים.
1: וטרינר ראשי.
2: הוא למעשה חתם על זה ואז עזב.
0: הפעולה האחרונה.
2: וזה זרק ועזב. וממש תראו מופתעים, הבחור שהחליף אותו, שהוא ממלא מקום, אגב, הוא לא מנכ״ל?
1: לא, וטרינר ראשי.
2: וטרינר ראשי.
0: ממלא מקום זמני כזה?
2: הוא ממלא מקום זמני שמונה...
0: עד
2: שיעטרו מועמד מתאים. הוא למעשה פרסם את הרשימה, בלי בלדי. זאת אומרת, בלדי יצא מהרשימה, היא כבר לא מפעל מואשר ליבוא עופות. שזה חדשות מאוד מאוד לא טובות לבלדי, יכול להיות שהיא תצטרך למחוק את כל ההשקעה שהיא עשתה בברזיל, ויותר מזה אנחנו חייבים להעלות פה גבה על תהליכי קבלת החלטות במדינת ישראל.
1: ושווה גם להזכיר שני דברים. אחד, בלדי טוענת שעוד היא תילחם בזה לערכאות משפטיות והיא תצליח, אני מאחל לה שהיא תצליח. ודבר שני, נזכיר שברזיל זה לא מדובר באיזה מדינה קטנטנה, זה יצואנית העוף הגדולה בעולם.
2: בכלל חלבון, לא רק עופות.
1: כן, אבל...
2: חזירים, שזה פחות רלוונטי לישראל.
1: חלבון בכלל ועוף בפרט.
2: סין למעשה את רוב החלבון שלה מייבאת מברזיל.
1: ברזיל היום, כן, את החזירים?
2: כן.
1: מדהים. כן. אגב, חברה מיצרנית גדולה באמת של מוצרי לול לברזיל, יצרנית הגדולה.
2: או, אני יודעת את זה. דווקא את זה אני יודעת.
1: אני ברור לי שתדעי.
2: ברסקי, אם אתה יודע.
0: עוד פעם, חברה...
1: חברה ישראלית שהיא יצרנית ציוד לול, שעושה חיל בברזיל בשנים האחרונות.
0: שהיא מייצרת פה ציודים ללולים.
2: עזוב, תמשיך לי, תפסיק למשוך את הזה.
1: אחרי זה הוא יערוך ויוריד את כל הקטע שלו, מתלבט, ואז יענה מיד.
2: לא, סתם משכנו. פלסון, פלסון.
1: נחפש בגוגל.
2: התשובה היא פלסון, עזוב, עזוב את האינטרנט.
0: אני רציתי להגיד.
2: ג'ימיני.
0: דיברנו על זה פעם, לדעתי, בהקשרים.
1: אז יש לה רגל חזקה, יש כמה חברות חזקות בברזיל, אנחנו יודעים, שטראוס, פלסון.
2: בכל אופן, מכה מאוד מאוד כואבת לבלדי, שכמובן המניה המשיכה לנזול. זה היה גם אמור קצת לחפר על האובדן הכנסות משופרסל. אז באמת, ואני באמת חושבת שמה שהכי מפריע לי פה זה היעדר השקיפות של הרגולטור, האזוטריות שבה ההחלטות מתקבלות.
0: כן, זאת אומרת, הוא חתם, זה כן. נעלם.
2: מה זה הרנדומליות הזאת? חברות הולכות, משקיעות כסף, ואני חושבת שהסממנים של שוק, של שוק בריא, זה שוק שהרגולציה בו היא ברורה. וברגע שהרגולציה מתחילה להיות לא ברורה בואכה רפובליקת בננות, שם משקיעים מתחילים להיעדר מהשוק. אני חושבת שוורן באפט אמר את זה, הוא אחד מהמשקיעים היותר... אתה בטוח יודע, ויקיפדיה מהלכת שכמוך.
1: לא, לא, אני לא זוכר, אבל אני יכול להגיד שיפה שסגרנו
2: בפרק
1: שלהם ברגולציה, שיכנס גם ברגולציה של בעלי החיים, גם של שוק ההון, גם בכלל את משרד האוצר שלא אוהב לשלם, אז...
2: נפלא.
1: אנחנו מפה פונים לרגולטור באשר הוא.
2: תקרא לפרק רגולציה.
1: תתעוררו על החיים שלכם, חברים.
2: כן.
0: אוקיי, ויש לך אחרון אמרת?
2: נראה לי ש...
1: שמור את זה לפעם הבאה.
2: יש, אבל נראה לי שאפשר...

0: לא להתפתות, כמו שאומרים, אל תתפתו.
1: אז אתה אוכל אותה ואוכל אותה בגדול.
0: בדיוק, בדיוק. אז תודה רבה.
2: ולא את העופות של בלדי.
0: לא, לא. תודה רבה לכל מי שהזין, תודה רבה ליאיר ונועה, תודה לאוז שהיה איתנו היום במקום עופר, ויאללה, אנחנו נתראה בפרק הבא, שכנראה יהיה רק בספטמבר.
1: הלאה.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון ושל רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM, בתדר ובאינטרנט. ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שמאחורי הצללים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה את התוכנית, ושמח כמובן לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר ובסימון של הרדיו חברתי הראשון. לחצו על לייק, עקבו ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. אז ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. אז עכשיו גם הסימון של הרדיו חברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות. אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים ומרגשים ומעוררי השראה. אז חברים, הערב, אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג פה כמובן אורח וגם חבר יקר פה באולפן. אז בואו נקבל, בואו נראה את כולם פה. אז קודם כל בואו נקבל את ערן זעירה. וכמובן, בדוגתו חן. מה שלומכם? רגע, נפתח לכם את ה, כמובן את המיקרופונים. מה שלומכם?
1: אנחנו מצוין. מה שלומכם?
2: מצוין.
0: איזה כיף לארח אתכם פה.
1: איזה כיף שאתה מארח אותנו, ותודה. אני
0: תמיד בשמחה.
1: הזמנה.
0: פעם אחרונה חגגנו פה יום הולדת.
2: לאמירה.
1: לאמירה, נכון.
0: אז כמובן אנחנו עושים את התוכנית, ואם אתה זוכר, ערן, אנחנו כבר לפני שנה רצינו לעשות את התוכנית הזאת, ובגלל לוזים ודברים, איפשהו זה התפקשש. ואני שמח ש, כמו שנראה, גרמת את הכפפה והזכרת לי, וכן יצא, ואנחנו עושים את התוכנית הזאת שכולה מוקדשת בעצם לאח שלך, גרי אקשטיין, זיכרונו לברכה.
1: ולא יכלו למצוא תאריך טוב יותר מאשר היום בדיוק, 18 לאוגוסט, היה אמור לחגוג בדיוק היום.
0: 78.
1: כן.
0: לא להאמין.
1: חוגג בשמיים.
0: כן. יש כן. למעלה תזמורת מאוד ענפה עם הרבה
1: מכובדת,
0: מאוד אומנים.
1: מכובדת, כן, נגן עם כל החבר שלו.
0: נכון. אז לפני שנצלול לתוכנית, בואו נפתח עם שיר שתמיד אני מציג אותו שקשור לאורח שלנו. אז היום אנחנו נפתח כמובן עם שיר שהיה עם שלמה ארצי וגרי אקשטיין.
1: כן, אבל גרי, כאן זה יהיה בביצוע נדיר.
0: בדיוק, אז פה רציתי להגיד, כי ערן העביר לי גרסה מיוחדת, ואמר לי, בוא תשמיע את הגרסה הזאת. ולמה אנחנו רוצים להשמיע את הגרסה הזאת, ערן?
1: זה גרסה מיוחדת, משנת 1981, הופעה של גרי אקשטיין ולהקת סתיו, שכללה בהופעה הזאת את שלמה חממי על התופים ומוטי דיכנה על הבאס. סך הכל בלהקת סתיו היה גם דריו מלכי, זיכרונו לברכה, על הקלידים, ויאיר שרגאי בגיטר הליווי, וזו הופעה נדירה מרמת הגולן, ששם גרי שר גם את פתאום כשלא בת.
0: אז מה אתה אומר? בוא נשמע, בוא נתחיל כן? עם השיר הזה, יאללה. ואז נתחיל בעצם בתוכנית שלנו, כי יש לנו היום תוכנית מגוונת, מאוד מעניינת. אז חברים, קדימה, פתאום כשלא עד.
1: שלא בת.
0: שלא בת, סליחה.
3: שיר שכתב שלמה ארצי ופעם ביצענו ביחד,

0: איזה הופעה, איזה אותנטיות. חבר'ה, הסאונד הוא בכוונה ככה שלא...
1: אני אספר לך למה הסאונד ככה, ואיך זה הוקלט. מוטי דיכנה הביא, פעם היה כזה דבר למי שלא יודע, טייפ קסטות. ומוטי דיכנה הביא טייפ קסטות, העמיד אותו על הבמה, לחץ רקורד, ומאז זה קיים.
0: וככה הקליט את זה.
1: כן.
0: יפה.
1: ואחר כך שלח את זה לגרי, ואז בזמנו גרי גם עשה לזה קצת מאסטרינג וזה, קצת ניסה לשפר את הסאונד.
0: אז חברים, אז טיפה, אז כמו שאמרתי, היום התוכנית בעצם היא מוקדשת, כל השעתיים בעצם תקדשו לאחד מאבות הרוק הישראלי, גיטריסט בחסד, זמר, מלחין, מפיק מוזיקלי ואיש רוח אמיתי. אדם שהביא לכאן בלוז, רוק אנד רול, והמון נשמה עוד בתקופה שבה המושג רוק אנד רול היה רק בחיתוליו. אז היום אנחנו מייצגים 78 שנים להולדתו של גרי אקשטיין, שנולד ב-18 באוגוסט 1948, שנת קום המדינה, גם מתחבר יפה.
1: אין.
0: נכון? אז גרי היה ממובילי דור להקות הקצב של שנות ה-60, ניגן בהרכבים כמו הכוכבים הכחולים, המטריות, הנסיכים, ואחרים גם כמובן, הוא בהמשך הפך לאחד הגיטריסטים והיוצרים המשפיעים במוזיקה הישראלית. אז עם קול מחוספס, גרוב ייחודי וטביעת אצבע מוזיקלית שהשאירה חותם על אין ספור קלאסיקות ישראליות, גרי ייצב כאן פסקול שלם שישאר איתנו לתמיד. מקפטן ג'ק, דרך אני הולך לבית שען, ועד ההפקות הגדולות שעשה עבור אמנים אחרים. כמובן שהמוזיקה שלו ממשיכה לפורם ולחיות גם היום, לצד השירים והאורחים שילוו אותנו היום, וכמובן נערך, מה זה נערך? אנחנו מערכים פה.
1: כבר
0: מערכים. את ערן, זעירה כמובן, ואת חן, שיקחו אותנו אל מאחורי הקלעים של המשפחה, של הילדות, ושל האדם בעצם שעומד מאחורי האגדה. אז כמובן נשארו איתנו לשעתיים מדהימות, מרתקות, של געגוע, גיטרות ואהבה ענקית לגרי אקשטיין. אז חברים, אנחנו נתחיל, אז בואו נתחיל. עם השיר הראשון, היום זה היום.
1: היום זה היום, כן. היום זה היום. בדיוק היום.
0: בדיוק. ואחרי השיר הזה ישר אנחנו נעלה אורח מיוחד שממתין לנו, ותאמינו לי, יהיה מאוד כיף. בוא נקבל, היום זה היום.

0: אז היום זה היום, לא?
1: כן.
0: אז מה אתה אומר?
1: בוא נעלה את האיש המסתורי על הקו.
0: נכון, יש לנו פה...
1: איש מדהים.
0: אורח מיוחד, אז...
1: שאני אישית, לא רק אוהב אותו אישית, אלא גם מעריץ אותו.
0: חושב שכולנו בעצם, אולי גדלנו עליו.
1: נכון.
2: מדברים.
0: הנה, עכשיו יואב אתה על הקו.
1: על האיש המסתורי.
2: אוקיי.
0: אז אנחנו
2: אני רוברט
1: דנירו. כן, רוברט, מה שלומך?
2: אני זוכר שהייתי עולה בארץ חדש, היה אקשטיין גרי, הוא היה להקה, הוא מנגן את זה לא רע, לא רע.
1: כן, למד משהו.
2: אתם מדברים עליי.
1: למד משהו.
0: למד הרבה.
1: מאזינים ומאזינות.
2: אני צריך להיות ספונטני, אתם שואלים אותי שאלה.
1: לא, אתה צריך להיות ספונטני, ואתה שואל אותנו שאלות.
0: גם ספונטני וגם נשאל, מה?
1: כן?
0: בסוף הרי...
2: אז לפני שנתחיל, אני רוצה רק להגיד, שאת גרי, גם נורא נורא אהבתי, גם אפילו זכיתי להכיר אותו אישית, ממש מתחילת דרכו, זאת אומרת, לא ממש ממש מלהקת הקצב, אבל מתקופת ה... התקליט שיצא ב-77-8 שם, ונורא אהבתי את הבן אדם, ואחד הדברים באמת הנהדרים בגרי אקשטיין, שהוא היה, אף פעם לא היה לו שום מניירות של כוכב, והיה תקופה שהוא היה כוכב ענק, הוא תמיד היה איש כזה, שמדבר איתך מהלב, ולא עושה פלברות, ולא מחזיק מעצמו, וזה באמת היה דבר נהדר.
1: אתה יודע, שאלתי את אורנה, אשתו, זיכרונה לברכה, אחרי שגרי נפטר, לא קינאת, הרי היה כוכב גדול, ואחרי הופעות, אתה יודע, מעריצות וכאלה, ויוצאים לפאבים, לא קינאת, אז היא אמרה, הוא אף פעם לא היה יוצא, הוא היה גומר את ההופעה, ובא הביתה, הוא היה איש של בית ומשפחה. אז זה מתחבר.
0: שזה לא רק אופייני לאותם תקופות.
1: לא, וזה מתחבר מאוד למה שאני אומר.
2: זה לא מטריה, כי באותם תקופות, קודם כל, כל העניין של כוכבים וסלבס וכל השטויות האלה, לא היה. לא היה בחייו שגר, אולי לקראת סוף חייו. אבל היינו את תרבות אחרת, אנשים הולכים להופעה ונראים על הבמה, כמו שהם נראים בחיים, עם הג'ינס ולא יודע מה.
1: כן,
2: ולא היה את כל העניין הזה של... יחסנות מוגזמת ומישהו במנהל אישי שמלווה אותך וכל הדברים האלה זה היה בזה משהו יותר פשוט ויותר אמיתי וזה באמת גם הייתה לי אשתו היה לה עוד משהו שצריכים לציין גרי לא היה החתיך ההורס זאת אומרת לא היה אתה יודע
1: הג'ינג'י ההורס עם הזקן
2: כן
1: עדיין
0: הייתה לו את הייחודיות שלו.
1: שגרי היה נכנס לאנשהו, לאולפן ההקלטות, היית מרגיש שהוא נכנס.
2: זה ברור שגרי למוזיקאים הוא היה מדהים. באמת היו לו מעריצים, אבל הוא לא היה, נגיד באותו זמן צביקה פיק, שהוא גם ניגן איתו. הוא לא הלך על העניין של... אני כוחה, זה הצפיק הפיק, התראה לגלי צהל, בין הכניסה עד האולפן, מתחילים שלוש חיילות.
1: כן.
2: גרי לא היה טיפוס כזה, הוא לא היה כזה, הוא היה באמת, הוא בא לעבוד, וזה היה כל כך יפה אצלו.
1: נכון.
0: אז יואב,
2: וגם... כן, סליחה.
0: לא, לא, רציתי לשאול אותך שאלה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של הרוק הישראלי, איפה אתה ממקם באמת את גרי אקשטיין מבחינתך?
2: אני חושב ש... כשמדברים על תהליכים שקרו, אז אפשר להתחיל מסוף שנות ה-60. כי לפני זה פה ושם היה איזה גיטריסט, סנדרג'ה עשה רוק, אבל הרוק הישראלי התחיל להתעורר אז, והגיע לאיזה פריצה גדולה בשנות ה-70, וגרי לגמרי היה שם. אני חושב שהוא היה קודם כל, בצורה שהוא ניגן, הוא היה פורס דרך, היה אולי עוד אחד, שזה חיים רומנו, שהיה בצ'רצ'ילים, אבל הם כמעט לא היו בארץ. זאת אומרת, גרי עשה בארץ דברים עם הגיטרה שאף אחד אחר לא עשה. והוא היה, הוא גם הביא את זה לתוך המוזיקה הישראלית המקובלת. זה לא היה כמו רוב להקות הקצב שהיו, שעשו דברים נהדרים, שהיו לגמרי בשוליים של השוליים. זאת אומרת, שמעו אותם במועדונים, ברמלה, בדרום תל אביב, אבל הם לא היו חלק במוזיקה הישראלית. כשגרינגשטיין התחיל, מי היה לי טוב, זה פשוט היה מיד חלק מהמוזיקה הישראלית. אף אחד לא אמר, זה מוזיקה זרה, זה לא מתאים לנו, כל מיני דברים כאלה שמרו על הרבה אחרים, דרך אגב.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי רעיון שלך עם גרי, שאמר לך על התקופה הזאת, היינו מוקצים מחמת מיוס.
2: הוא לא מדבר על התקופה הזאת. הוא מדבר על ההתחלה.
1: על ההתחלה, כן.
2: כן.
1: על להקות הקצב.
2: נכון, אבל להקות הקצב עברו גם הם שינוי מבחינת המוזיקה הישראלית. אתם דיברתם איתי על המקום שלו.
1: כן.
2: אז המקום שלו בהתחלה, בכוכבים הכחולים וכל זה, למרות שאני שומע לפעמים הקלטות שלהם מאז, הם היו מצוינים, אבל באמת בשוליים של השוליים. והוא דרך אגב טוען בסוף עונת התפוזים, שראיינתי אותו, שהוא בפרק הראשון, אומר כי הממסד הישראלי נקרא לזה, הם תמכו בלהקות צבאיות, ושם היה תקציבים, ושם היה הפקות, ואנחנו שעבדנו בלהקות הקצב, היינו כאילו באמת ביחוס למשחק. אבל זה שלב א', שלב ב', שהוא שנות ה-70, פה זה מתחיל להתעורר. והוא אחד הראשונים, ואולי הכי חשובים, שמגיעים מתוך להקות הקצב, מתוך המיינסטרים הישראלי. גם הרבה מלהקות הקצב, צריך לזכור את זה, הם בכלל לא ניסו להיות חלק מהישראליות. שעוזי והסגנונות עשו אלבום, אז הוא היה באנגלית. שהצ'רצ'ילים עשו שלושה אלבומים בארץ ובחול, זה היה באנגלית. גרי, מההתחלה שהוא התחיל להתנדר בשנת ה-70, הוא החליט לעשות את זה בעברית, הוא הפך להיות מיד חלק מהמיינסטרים, במיוחד שאנשים, כמו למשל שלום ארצי, שומעים אותו ומבינים כמה הוא ענק, ושלום חנוך, וצביקה פיק, כולם לוקחים אותו, כי הוא נגן ברמה שהיא לא מקובלת בנגנים הישראלים. הוא באמת היה מהפכן בתחום הזה.
1: כן.
2: ודבר נוסף, וזה לא היה בכלל אז, הוא היה גיבור גיטרה, מה שקוראים. לא היה לנו אף אחד שגם ניגן ככה בגיטרה, וגם היה זמר ורוקר, ומצליח. היה יצחק קלפטר, שהיה בתוך כברת, והיה נגן נהדר, אבל הוא לקח לו עוד כמה שנים טובות, עד שהוא גם ירמוד על במה וישיר. והיה חיים רומנו, כמו שהזכרתי, שהיה גיטריסט נהדר, והיה מאוד רחוק מלהיות במרכז העניינים, כאילו, כפרפורמר.
1: כן.
2: וגרי היה פתאום בן אדם, שהוא גם גיטריסט מדהים, וגם מעבד, וגם מלחין, וגם יודע לשתף פעולה עם אנשים נהדרים, נגיד משה לוי, זה תגלית שלו. משה לוי שהפך אחרי זה להיות אחד המפיקים הגדולים בארץ, זה תקליט של גרי. הוא היה שם בזמן הנכון לשים את האצבע לאנשים שהולכים להיות ממש חלק חשוב מהתעשייה. אני אביא לכם דוגמה, שהוא שר את בלוז בית הקפה, לא היה בארץ, ואני בדקתי את זה, תאמינו לי שבדקתי.
1: מאמינים.
2: אף קטע בלוז שממש הצליח. זאת אומרת, היה פה שם קצת פרודיות, קצת שלום חנוך, תפס לי ראש על הבר, אבל לא היה ממש בלוז. ופתאום בא בחור, ושר את הבלוז, ועושה את זה עד הסוף. והוא מצליח. הופעה הזאת בנביעות, שהוא שר את זה מול 5,000 איש, זה מטורף. הוא פשוט עשה משהו שהיום זה נראה מובן מאליו.
1: מזל שזה הונצח על התקליט, השיר הזה.
2: נכון, בגלל שזה היה, זה כל מי שהיה שם, הוא היה אחד מה אומנים הבולטים בערב הזה.
1: כן.
2: למשל הביטוי בקסח.
1: שם הוא המציא את זה.
2: הוא אומר, נעשה את זה בקסח.
1: כן.
2: המילה קסח לא הייתה חלק, אני הייתי שם, אני זוכר את זה. זאת אומרת, אני לא ממציא, יש ממנו הרבה עיתונאים שאין להם מושג וממציאים.
1: שמע, זה מונצח על התקליט, הערב אני אקסח.
2: כן, כן, אבל אף אחד לא זוכר, מישהו מתעניין, שלא ידעו שלפני זה לא השתמשו במילה הזאת.
1: כן.
2: זה לא היה המילה המקובלת, היום זה ברור, כן. כל הרוק הכבד, כל המילה קסח.
0: היום זה הרבה יותר גרוע גם.
1: כן?
0: אז יואב, אם היית צריך לבחור שיר אחד שמסכם את תרומתו למוזיקה הישראלית, איזה שיר היית בוחר?
2: זה לא עושה, אני רוצה שניים.
0: בשבילך גם שלוש.
1: אני אישית יודע איזה שיר הוא, יואב הוא פרופסור לביטלס, ואוהב ומעריץ ביטלס בצורה מטורפת, ואני יודע איזה שיר הוא תמיד משווה, שזה השיר הביטלסי של גרי.
0: אוקיי.
2: רק הקטנים.
1: יפה.
0: יפה, אז אוקיי, במקרה יש אותו גם פה.
2: אחד הדברים שאני בכל זאת רוצה להגיד על גרי,
1: כן.
2: שגם בזה, אתם שאלתם מה הייתה התרומה שלו למוזיקה הישראלית, גם בזה גרי היה פורץ דרך שהוא הצליח מאוד כרוקר, כאחד שמנגן רוק, בלוז, וכל ה... באלבום הראשון יש כמה דברים מדהימים, וגם בשני, אבל גם הוא ידע לעשות את המעבר הזה למוזיקה הישראלית. ובמקנה הזאת, השיר שלו שאני הכי אוהב, מבחינת המעבר, זה רוח סתיו. ואני חושב שהצליח, אני זוכר שריינתי אותו, בהתחלה בהתחלה. ואז עוד היו מדברים, האם לעשות בעברית או באנגלית, הוא אמר לי, אני ישראלי, אבא שלי נהרג במלחמת השחרור. גרי אמר על אבא שלו.
1: כן.
2: אין דבר יותר ישראלי מזה. זאת אומרת, גרי היה קשור באהבה ובעבותות חזקים בישראליות שלו.
1: כן, אני יודע את זה, אתה יודע, הוא קיבל הזדמנויות מחיים סבן בעיקר, לרדת מהארץ, להצטרף אליו בארצות הברית, וחיים סבן, יש עסוקים גדול.
0: אבל אז היה עם הצ'רצ'יל, אם אני לא טועה בזמנו.
1: לא, עוד אחרי שכבר היה.
2: ונגן עם שלמה ארצי, ונגן עם אנשים אחרים, ולא סתם נגן, הביאו אותם לפסגות שהם לא הכירו קודם.
1: כן.
2: מבחינת הסאונד והחידושים, אז באותו זמן הוא גם המשיך, היה חשוב לו, כל התקליטים המאורגנה, כל התקליטים, שלו, שיש בהם שירים מאוד ישראלים.
1: הוא אהב מאוד שירים ישראלים, שמה, הוא היה מעריץ גדול גם של סשה ארגוב, נעמי שמר.
2: כן, אתה שומע, אתה שומע את זה בהפקות שלו.
1: הוא פשוט העריץ אותם.
2: נכון, ודווקא הוא, כמו שהוא סיפר גם, אמרתם בראיון אצלי, אבל גם אמר לזה הרבה, ראו מלהקות הקצב, שהיו באמת מוקצים, היו בשוליים של השוליים, הוא רוצה להיות ישראלי. ולכן השיר רוח סתיו בעיניי זה השיר שלו. והשיר שאני הכי לא סובל, אני הולך לבית שאן. כי זה צחוקים. בשיר פרודיה, על אני הולך לאן שאן, שצביקה פיק, שהוא היה מופיע איתו. ודווקא תמיד אומרים את השיר הזה בתור איזה להיט ענק. בסדר, שיר נחמד.
1: כן, גם קפטן ג'ק, אתה יודע. אחד השירים היותר פשוטים. וגם הוא נהיה,
2: נכון, נכון. בגלל זה אני לא אוהב אותו, כי נגיד גרי אקשטיין זה להקטין אותו. בעיניי הוא עשה באמת שירים כל כך יפים, כל כך מורכבים, כל כך עמוקים, שיתפס לי, אני הולך לאן שאנה, אני אוסר לכם להשמיע את זה בסוף השיחה איתי.
0: אל תדאג, זה לא ישמע.
1: אנ שאנ זה בטוח.
2: לא, אני אבדוק, אני אבדוק, אני מכיר אותך.
0: מוזמן.
1: אנ שאנ בטוח לא ישמע. אבל בית שאן אני לא יכול להתחייב שלו. בכל זאת המאזינים אוהבים אותו.
0: לא, הוא דיבר אחריו.
2: לא, שלא יהיה קשור אליי, זה הכל.
0: הוא לא יהיה קשור אליך, אל תדאג.
1: לא יהיה קשור.
0: אבל באמת, בהמשך למה שאמרת, אז האם באמת לדעתך גרי קיבל את המקום הראוי לו בפנתיאון של המוזיקה הישראלית, או...
2: אני חושב שהזיכרון אצלנו נורא נורא חלש.
0: נכון. אני חושב שזה פספוס, אגב.
2: אם חס ושלום הוא היה נפרד מאיתנו ב-1980, אחרי שנות ה-70, שעושה באמת דברים מדהימים, או ב-90, אחרי שהוא עשה את כל ה... באמת מבחינת סאונד, מבחינת הפקות, הוא כל כך שינה את המוזיקה הישראלית, אז היו זוכרים אותו. אבל הגל הבא שבא, מוזיקאים תמיד, אני גם ראיין במשך חיים, ראיין שלי המון המון אנשים, למוזיקאים הוא תמיד יזכר בתור מישהו נורא נורא חשוב. לקהל הרחב, עם כל האופנות המתחלפות, פחות. זה נורא עצוב להגיד, ובגלל זה טוב שאתם עושים דברים כמו שאתם עושים עכשיו.
1: גרי המוזיקאי של מוזיקאים, אבל אתה יודע משהו לגבי השאלה של יוני, אחרי שגרי נפטר, אמרתי לעצמי, בטח תהיה איזה מודעה קטנה בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, שמישהו אולי יתרח ויסתכל. ופתאום זה קיבל כזה אימפקט, פתחת מהדורות החדשות, ובכתוביות שרצות למטה כל היום, גרי אקשטיין מוזיקאי, הגיטריסט, גרי אקשטיין נפטר, ואיפה שלא פתחתי את הרדיו, היה גרי אקשטיין, אני זוכר עוד, לא יודע מי גילה, אבל יצאנו, באנו, זיהינו אותו ברעות, ששם הוא נפטר, ואיך שיצאנו מהחדר ברעות, התחלתי לקבל טלפונים, גם אני וגם הבנות טלפונים, מאנשים שעורכים במדיה, מה זה נכון שגרי אקשטיין נפטר, אפשר לפרסם וזה, ורצתי לאמא שלנו, שהייתה בחולון, לא רציתי שהיא תשמע את זה דרך המדיה, אז הרזקנו את כולם בהולד, אל תפרסם, אל תפרסם, אל תפרסם, שאמא שלנו לא תשמע את זה במדיה, פתאום מישהו יבוא יגיד לה, אני יודע מה, מה, שמעתי שהבן שלך נפטר, או לא יודע מה, וזה קיבל אימפקט מטורף, ואמרתי לעצמי, אם זה היה קורה בחייו, חבל.
0: זאת הבעיה, נזכרים מאוחר מדי, רק כשמישהו, משהו קורה, פתאום מישהו נזכר.
2: זה מה שנורא אכזרי בעולם הזה, וגרי, עם כל הכבוד, הוא לא היחיד, לצערי, אתה אפילו אריק איינשטיין, כל 10 שנים האחרונות שלו, ואני מוציא תקליטים, אמנם הוא לא הופיע, ולא היה פעיל כמו... אבל היו משמיעים אותו, והיו מתייחסים אליהם, אבל שירים שהוא עשה ב-1970.
1: כן, זה מבאס את כל
2: האומנים. וזה משהו מרחוקסני לתבות שלנו, שנורא אין כבוד להיסטוריה, ואני חושב שאני עצמי רואה אחד התפקידים שלי בעולם, זה אומנם גם לגלות דברים חדשים וכולי, אבל גם לשמר את ההיסטוריה. ובגלל זה למשל התעקשתי אז לעשות איתו את תעוד יוצרים, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה.
1: הייתי איתך אצלו בבית.
2: כן, ברור. עכשיו למטה, באולפן.
1: לא, התעוד יוצרים עשית את זה בבית שלו בשפרינצק, שמפעל הפיס.
2: אני כבר לא זוכר, ברור. לא, אבל אני מדבר כאילו,
1: למטה, כן, השימור, למטה באולפן זה היה סוף עונת התפוזים עשית.
2: נכון, זה למטה, כן. זאת אומרת, אני חושב שהתפקיד שלנו, שאנשים שכן זוכרים טיפה, בקרוב גם אני בטח לא אזכור כלום, זה בין השאר לשמר את הזכר של האנשים שתרמו לנו לתרבות.
1: נכון.
2: וגרי, באמת, הוא היה... אני רק נזכר בקול שלו, אני כולי מתמלא ככה בחום, בשמחת חיים.
0: זה בא?
2: עצוב לי.
0: זה כמו כולנו. אז בואו ונשמע את רק הקטנים.
1: יואב קוטנר, היה לנו לעונג.
2: אבל הסכמנו רוח סתיו, אתם...
0: אתה רוצה
1: רוח סתיו? יאללה, בוא נעשה...
0: אנחנו דינמיים.
2: שיר הכי ישראלי
1: שזה... אז רגע, אם אנחנו הולכים לרוח סתיו, אני רוצה להשמיע לך גרסה, שלחתי לך את זה פעם, אני רוצה להשמיע לך גרסה נדירה של רוח סתיו, סקיצה של רוח סתיו, שהוא הקליט עם הפסנתר לבד, הוא מנגן ושר פסנתר בלייב בסיגמה, והקליט את זה אמיר בן משה, שהיה לו את הרגישות הזאת לשמר את זה, ובואו נעשה את רוח סתיו בסקיצה, ביצוע באמת נדיר. תודה רבה יואב.
0: תודה יואב, אתה מוזמן כמובן להקשיב. ערב טוב.
2: תודה.
1: ביי.
0: כיף.

0: הראשונים שגרי כתב, הביצוע הראשון שאנחנו נשמע חלק ממנו, הוא מהקלטה, אולי אפילו הראשונה שגרי הקליט באולפן, עם להקת הכוכבים הכחולים, ששר את זה דני אנג'ל, זיכרונו לברכה, ואת השיר כתב גרי, וזה ככה בוצע על ידי הכוכבים הכחולים, ואז גרי, כשעזב את הארץ, ונסע לגרמניה, הקליט את אותו שיר עם להקת הפיניקס. אז אנחנו נשמע את ההבדל בין שתי הגרסאות, איך גרי באיפשהו ב-1967-68, ואיך גרי ב-71 בגרמניה. זה גרסאות שונות לגמרי.
1: איפה מקליטו זה אגב בגרמניה?
0: במינכן איפשהו, היה להם מפיק, קראו לו טומי וינטר, שהוא הפיק אותה מוזיקלית, ואבי אופרים,
1: אוקיי.
0: הזמר, שהיה כוכב גדול, כן, היה לו שיר יחד עם אסתר אופרים, סינדרר על הרוקפלה, היה מקום ראשון באירופה, במצדים. הוא היה המפיק בפועל שלהם. והם חזרו לארץ, כי התחילה מלחמת יום כיפור, מספר גרי, ובחדשות בגרמניה, זה היה נראה שתל אביב הרוסה וכבושה לגמרי, ובגלל שפתחו חזרה את הטיסות, הם דבר ראשון חזרו לארץ, אפרופו ישראליות, עניין אותם לחזור לארץ, ו...
1: זה דור אחר.
0: כן, וככה הסתיימה לה קריירה שהבטיחה גדולות בגרמניה ובאירופה, ובכלל בעולם. אז בוא נשמע רגע.
1: בוא נשמע אותם.
0: I can't be no good, מילים ולחן גרי אקשטיין.
1: זה מהכוכב מהכחולים.

0: איזה גרסה, איזה שוני אתה רואה פתאום.
1: איזה להקה הם היו. גרי מספר לי שהם בתקופה ההיא, זה היה השיא שלו גם כזמר וגם כגיטריסט, והייתי יושב איתו שעות על גבי שעות, וגומע את הסיפורים שלו על גרמניה, הוא היה חוזר לזה, ואין שום ספק ש... אני חושב שמבחינתו זו הייתה התקופה הכי טובה שהיה לו בחיים אי פעם.
0: אני די בטוח. אבל יש לנו עוד אורח פה על הקו.
1: מי?
0: יאיר שרגאי. יאיר, אתה איתנו?
2: ואז, בהמשך למה שאמרת, ערן, הוא הכיר אותי באיכותו הידרדרה לשיבולת בשדה.
1: ואני חייב עם 5-6 אקורדים בתיבה. אני זוכר את ה...
2: יפה, 5-6 אקורדים בצליל. וזה יוני, רשום לעצמך בצד ששם משפחתי הוא...
1: שרגאי.
2: יפה.
1: שנים, שנים לקח לי עד שהפנמתי.
0: כן, זה מצחיק שאתה מדבר, אתם אומרים, אז בדרך כלל...
2: זה בסדר.
3: כל שם שנגמר באלף יוד, ככה אומרים את זה.
2: לא. אבל לא נתחיל עכשיו שיחה על השפה העברית, למרות שגרי הקפיד הרבה יותר ממה שנדמה לאנשים על השפה העברית, גם בשירים וגם בשיחותינו האינסופיות.
1: כל משחקי הלשון שלכם והשבצנה, היה משחק שבצנה.
2: נכון, כן, כן. לא, גרי ידע היטב את השפה העברית. אנשים הכירו תדמית שהיא תמיד חיצונית, אבל גרי האמיתי היה הרבה יותר גרוע.
1: ואני חייב לציין, והכבוד הוא לארח את יאיר שרגאי, שאם לא הוא, אולי לא היינו שומעים על גרי אקשטיין.
2: אז באמת לעצור אתכם לרגע, אלא אם אתה רוצה לשאול משהו, אז אני אענה כמובן.
1: אז בוא תספר לנו.
0: כן.
2: נסענו באוטו, הייתי קשור אז בעבודה עם שלמה ארצי, בשנת 75 אני חושב, נסענו באוטו.
1: אל תצטנע. אל תצטנע, אתה ניגנת בגבעות הפוח.
2: כן, נכון.
1: עשיתם אחלה עבודה.
2: והיו שירים ברדיו ודיברנו, ופתאום היה שיר שאני לא שמעתי כמוהו מעודי בארץ, לא ברמת ההפקה, לא ברמת השירה, לא ברמת הביצוע, לא ברמת העיבוד ולא ברמת הנגינה בגיטרות. היה לי טוב, היה לי חם. זו הייתה הפתעה, כי זה היה לא צפוי. ונהיה שקט באוטו. שקט אמיתי, כאילו אמרו, מי זה גרי אקשטיין? אף אחד לא ידע, גם הוא לא ידע שגרי זה גרשון. אבל זו הייתה חוויה. ואז הכרתי אותו, והוא לפתע יום אחד, גרי הופיע, כשכבר ידעתי מי הוא ומה שמו, אבל לא נפגשנו, ואז הוא הופיע באולפן, אותו ניהלתי בכיכר השעות ביפה, אולפני קוליפון. הכרנו, דיברנו, התיידדנו מן ההתחלה, כשהמחנה המשותף שלנו היה אהבתנו לרוקנרול. וצמחנו, גרי היה צעיר מני ב3.5 חודשים, אז צמחנו פחות או יותר עם אותה מוזיקה. אז זה הרקע לפגישה הראשונה, שהמשיכה כבר באולפן, הוא איתי, המשכנו הלאה, ולשמחתי הייתי מעורב בכמה וכמה דברים, שאחד מהם זה עוד פעם, אחד השירים האיכותיים ביותר שגרי כתב ושהוקלט בזמר יביא, ואתם עדיין נחשים על מה אני מדבר.
1: מה שהשמענו קודם, תסקיצה? רוח סתיו?
2: לא, לא, לא. כן, אני לא שמעתי.
1: רוח סתיו,
2: שהאיכות שלו באה לידי ביטוי במילים, במלודיה, בהפקה המוזיקלית הנהדרת. הייתה חוויה להיות באולפן. עכשיו, גרי ואני ידענו להתרגש מדברים קטנים, אלא שגרי הסתיר את זה, כי הוא היה גרי. אבל מהבחינה הזאת היה נהדר. הלאה, שאלות, כי אני יכול לדבר שנים.
1: כן, בוא תספר לנו קצת על... שמע, אני יודע, אבל המאזינים לא יודעים. בוא תספר לנו על העבודת רבת השנים שלך עם גרי. אתה יודע, זה התחיל אצל שלמה ארצי, וגבר הולך לאיבוד,
2: והמשיך ב... עבודה החוצה, כן.
1: כן, וזה המשיך באינסוף, באמת, עבודות שהם עשו ביחד. באמת אין סוף, לי היה הזכות גם להיות שותף מחלק מהעבודות האלה.
2: כן, האח הקטן של גר.
1: ומי, שלמה ארצי, זה הגיע עד מזכרת בתיה. בוא תספר לנו קצת על העבודה עם גרי.
2: כשדיברתי עם גרי, השיחות בינינו קלחו מן ההתחלה, שוב, בגלל המכנים המשותפים שהיו, אבל נניח לזה כרגע, אני לא חושב שזה המקום והזמן להעמיק מאוד. אבל אז אמרתי לו, הוא ידע שאני עובד עם שלמה, שאני מנגן בלהקה, ואז אמרתי, אנחנו הולכים לעשות תקליט, ואתה הגיטריסט ומשה לוי, הקלידן, ויוסי מנחם, שעבד עם גרי בלהקת קליידוסקופ, הבסיסט והמתופף שלנו, שלמה חממי הוא המתופף. אחר כך העליתי כמובן מיתרים ודברים אחרים.
1: כן.
2: אז גרי אמר על המקום, בוודאי. ואז התחלנו לבלות שעות מאוד ארוכות באולפני הקלטות. עשינו 4 תקליטים עם שלמה, שגרי, אני ידעתי, אבל לא כולם ידעו, שהוא גיטריסט נפלא גם בגיטרה ניילון וגם בגיטרה אקוסטית, שהוא מוזיקאי שמנגן הכל ושר הכל, וכשלימים עשיתי הפקות באולפן של גרי לגבי ברלין, קלטות עם כל החומרים של שירי להקות צבאיות ושירי זמר עברי, כולל ים השיבולים ושיבולת בשדה. גרי היה הגיטריסט שניגן ברוב המקרים בגיטרה מטרי ניילון את הכל במהירות הבזק בטייק אחד, כי לפני הכל גרי הרוקיסט הזה הכיר את כל השירים העבריים, שזה היה באמת דבר קצת לא צפוי, אבל זה היה גרי.
0: אז שאלה?
2: אבל הכיר אותם. כן.
0: לא, אז שאלה בנושא הזה, איך באמת הוא עבד באולפן לעומת המנים אחרים שיצא לך לעבוד איתם?
2: אתה שואל איך הוא היה כמוזיקאי באולפנים אחרים או באולפן
0: לא, שלו? לא, באולפן, של... באולפן איתך לעומת המנים אחרים שיצא לך לעבוד איתם.
2: אני לא חושב שאני יכול לענות על שאלה מהסוג הזה, אבל כללית אני יכול להגיד לך שגרי היה בעל חשיבה מאוד מאוד מאוד עצמאית, והוא גם ידע מוזיקה על בוריה, הוא היה מפיק מוזיקלי מדהים, והוא גם היה מלחין, הוא גם היה כותבים, הוא היה טוטלי, הוא היה מאבד, זאת אומרת, הוא לא היה איזה ילדון שאני אומר לו, תן לי פה רדיאס והכל יהיה בסדר, לא, והוא הציע הצעות, והוא היה שותף, והוא היה צועק עליי.
1: מהאולפן שלי לא יוצא בייס דראם עם ריברב.
2: זה בלתי נשכח. אני אספר את זה בכל ההרצאות שלי, אבל הוא מסתכל בי בזעם, כאילו באמת הוא לא מכיר אותי בכלל, ברמה של תסתלף מפה. או שאתה מוותר על זה, או שאתה הולך מבוא, אל תחזור יותר.
0: זה רנד, כמה הוא יהיה באמת פרפקציוניסט?
1: גרי? שמע, אני אגיד לך מה, כשזה הגיע לרמה, פרפקציוניזם, הוא היה באמת הכי פרפקט. אני זוכר שאני בתור טכנאי הקלטות בהתחלה שלי באולפני קודה, גרי תמיד היה אומר לי, אם עברת אותי,
2: יפה.
1: את כולם אתה עובר בקלות. יפה. הוא היה... הוא היה פרפקציוניסט, והוא דרש מכל מי ש... עבד איתו,
2: כן.
1: שיהיה ברמה שלו, הוא לא התפשר. אבל מצד שני הוא גם ידע לחפף. מתי שלא צריך, ידע.
2: מי שקלט את גרי, הבין שגרי לא מתנשא, לא רוצה לומר לאחד מה לעשות, הוא רצה שהתוצאה תהיה טובה. עכשיו, בדרך כלל, אני כל כך נהניתי מהתפקידים שהוא ילטר, כי היו פעמים שהוא היה ממש כועס עליי, מה אתה כותב לי תפקיד? אחד האלתורים הנהדרים שלו, שאני מרגיש לכם לשמוע ואולי לשים את זה, שעשינו, אני חושב זה בקליט השני של שלמה, אני לא זוכר, את השיר צוותא. זה כבר גם הימים שבצוותא מופיע, שאני שיניתי את השיר לגמרי ממה ששלמה נתן לי, ואז החלטנו שזה פייד אאוט, שאנחנו לא מסיימים את השיר, ואמרתי לגרי, קבל רישיון להרוג, נגן מה שאתה רוצה. הטייק הראשון שלו זה הטייק שנמצא היום בהקלטה. לא נוגעים, גם שלמה התלהב. זו הייתה יכולת האילתור של גרי, שהמוזיקה נגנה לו בראש, ועל הרמוניות שניגנו ברקע עם כל הפלייבק, הוא עשה תפקיד, אני ממליץ לכם לשמוע את זה. אז זה היה בדיוק דוגמה איך הרבה פעמים לא באמת היה צריך להגיד לו. ומצד שני, צניעות אמיתית, הוא כתב מנגינה, ואריק סיני רצה את השיר, אז אני כתבתי לו מילים, אתם יודעים על מה?
1: מסתובב ושר.
2: ומסתובב ושר, גרי אמר, אבל אתה עושה את העיבוד. הרי הוא יכול היה לעשות את העיבוד. אמר, לא, אתה עושה את העיבוד, כמובן שהוא בא לאולפן והוא ניגן, והוא לא העיר הערה אחת. כל התפקידים שעשיתי, כל מה שאמרתי, כל מה שהוא ניגן, הוא קיבל, הוא אמר, יופי, נשמע טוב.
1: זה מזכיר לי...
2: כן.
1: זה מזכיר לי ששאלתי אותו, וגם כך דיברתי על זה עם יהודית רביץ, שהוא הפיק לדרך חמשי. כן. שאלתי אותו על העבודה איתה כזמרת. זאת אומרת, כן. אני ישבתי ולא היה לי מה להעיר. זאת אומרת, כל כך טובה, אין מה להגיד. אישה מקליטים וממשיכים. אתה זוכר גם מהעבודה עם חנן יובל? אין כלום, אתה לא מעירים. הם זמרים שבאים שרים והולכים.
2: ועכשיו אני מגיע למשפט החשוב יותר שיש לי לומר על גרי. אמיתי, בעיקר אחרי כל השנים. ישר ללא רבב. כשמשהו היה מזויף, כשמשהו היה לא נכון, הוא היה אומר את זה בצורה בוטה לפעמים, כמו שהוא זרק אותי מאולפן, כי רציתי ריבר בלבייזם. אבל כשזה היה טוב לדעתו, הוא היה מחייך, הוא אומר יופי, והוא הולך הלאה. לא עשה מניפולציות, לא ניסה להשתלט על אף אחד. זה סוג של כמעט נאיביות ברמה שבה הוא התנהל, בהקלטות ובאולפן. אבל לא רק זה. איראן, אתה יודע את זה, אולי יוני לא יודע. אנחנו בילינו מאות שעות, לא עשרות שעות, מאות שעות.
1: הייתי אומר אפילו אלפי שעות.
2: יכול להיות, אולי 200,000 שעות.
0: הצטנע קצת.
2: כל ההפקות שעשיתי אחרי שחזרתי מארצות הברית, זה היה ב-84, וגרי הכין את האולפן בהתחלה בבית, אחרי זה עברנו בית וכך הלאה. כל ההפקות שלי היו באולפן הזה, אלא אם מלצו אותי איזושהי הפקה לעשות, כולל אירועים שהייתי עושה להם פלייבקים, כמו שאמרת, מזכרת בתי הראשון לציון וכו' וכו'. עברנו אין סוף שעות הקלטה, וברוב המקרים זה גרי ואני שניגלנו הכל, אז בילינו המון שעות ביחד.
1: נכון, והם היו גם חברים מאוד מאוד טובים. מעבר למוזיקה ולעבודה המשותפת, הם היו חברים מאוד מאוד טובים. אפילו עשינו, אתה זוכר את הטיפולים שעשיתם על ידי החייזרים?
2: כן, ודאי. לקחתי אותו לצפון.
1: בדיוק, כן, לקריות שם.
2: כן, לנסות לשפר בעיות בריאותיות שהיו לו.
1: הם היו חברי נפש.
2: הייתה בפירוש ידידות מתוך הערכה. ואני אומר לכם שאני עדיין חושב ששנות העבודה שלי עם גרי היו פסגה מוזיקלית מבחינתי, גם בדברים הכי, אני לא רוצה להזכיר שמות של אומנים, אבל גם בדברים הכי פשטניים לכאורה והכי לא מורכבים, נהננו. גרי נהנה. כשגרי היה מנגן, הוא היה מבסוט.
1: אני זוכר עכשיו, בעיקר צחוקים, היה המון צחוק באולפן, היה המון המון הולכות.
2: כל הזמן.
1: משחקי מילים, כן.
2: אז באמת מהבחינה...
1: רוזה נציבלט, אני עכשיו נזכר ברוזה נציבלט. מי זאת הזמרת הזאת? כן, רוזה נציבלט. מי זאת רוזה נציבלט?
2: תספר לנו. תשאל אותי לא לדברים מביכים כאלה.
0: א', דבר שאני אשמח לשמוע, בלי שום קשר. להחכים.
1: אני אגלה לך שזאת שושנה דמארי. אחר כך, למה? אחרי השידור אני אספר לך.
2: דם ארי, דם ארי.
1: רוזה זה שושנה דם ארי נאצי בלד.
2: אנחנו כל הזמן השתעשענו, לכן גם באמת במהות נעלנו מהעבודה. הייתה תקופה שגרי חלה, לא נתעסק בזה, זה לא רלוונטי. היה לו קשה, היו לו ימים קשים, אבל באמת הוא עשה את זה במסירות אמיתית, לא לעשות לי טובה. ככה הוא ראה, זה סוג של מקצועיות. גרי היה מאוד מאוד מאוד מקצועי, מאוד. זה הייתה חוויה, עכשיו תשמעו, חבר'ה, מדובר במוזיקאי גדול, אני אומר את זה באחריות מלאה. היום אומרים, תתבעו אותי. לא הכרתי בישראל, לא לפניו ולא אחריו, גיטריסט עם האיכויות העמוקות עם הסאונד האישי, עם יכולת הנגינה והאלתור שמאפיינים רק אותו, והם הרבה יותר טובים מהרבה גיטריסטים מוכרים, בהרבה יותר טובים, ייחודיים, ברמה שכשהייתי פעם, חייתי בארצות הברית והשמעתי החלטות שלו, אז אמרו לי, who the fuck is this musician? אז לא הבנתי את המילה the fuck, אבל כל היתר הבנתי.
0: אפשר לעשות את הקישור, אפשר לעשות את הקישור.
2: גרי היה מוזיקאי גדול, ובאמת, יאללה זה מעצבן כל כך שהוא חלה והלך ממש בטרם עת. הוא היה בן 70, לא באמת.
1: כן.
0: 70 זה 45 החדש, לא?
2: כן. מניסיון רב שנים, אני כבר 78, אתה יודע מה זה גיל 70? זה גיל 70. וכל היתר זה חרטות
1: וקלישאות. כן. יאיר, תודה רבה. היה לנו לעונג.
0: בהחלט, אנחנו נחזור ל... אנחנו נחזור ונשמע... יהיה לי טוב?
1: כן. ושיהיה לנו רק טוב.
0: רק טוב.
1: תודה רבה, יאיר.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב. ביי.

0: היה טוב.
1: היה לי טוב, אז...
0: רק טוב.
1: נמצאת איתנו כאן, האישה של חיי, הדבר המדהים הזה שקוראים לכן. היי, חן.
0: מה קורה, חן?
2: היי, הכל בסדר.
0: יושבת בשקט רוב הערב, לא מדברת.
2: נותנים את הכבוד לכם.
0: בסדר, זה כולנו פה ביחד.
1: גם לך מגיע לכבוד, ובואי תספרי לנו קצת איך את רואה את גרי, את גדלת עליו, ו... טוב, יצא לך אחר כך, את יודעת, להכיר אותו אישית, הוא הפך לגיסך.
2: אז אני רוצה לספר שבשנות ה-70 הייתי יוצאת בכל ראש השנה לדשא עם חברה, והיינו מקשיבים למצעד הפזמונים, ותמיד הוא היה בין שלושת הראשונים, וידעתי את כל המילים, את כל השירים שלו, והיינו שרות בדשא, ממש. גם בגלי צהל היה את ה... את המצעד, וגם ברשת ג' והיינו שומעות הכל ורוקדות ושרות, ובמסיבות היה את השירים שלו, ולימים הוא נהיה גיסי.
1: אמת, בשנות ה-70 שאי פעם מתישהו גרי אקשטיין, שבאמת היה כוכב גדול, פתאום יהפוך לגיסך ויבוא אלינו לאכול בשבתות וחגים, ולא רק זה, הרי הוא לא היה אכלן גדול בבית, אבל כשהיה מגיע, את זוכרת, הוא היה אוכל את האוכל שלך, גומר צלחות,
2: הוא מאוד אהב, הוא מאוד אהב מה שאני מבשלת.
1: לגמרי.
2: ממש, היה מבקש עוד, זה היה לי מוזר, אשתו הייתה אומרת, מה זה, בית הוא לא אוכל, צריך הוא בולע.
1: כן, והיה מגיע.
0: היית אהב בטעמים.
2: כן.
1: כן.
0: מה הכנת לו שם שהיה כל כך מיוחד?
2: הכל, הכל, אני אוהבת לבשל. כימיה במטבח, מורה לכימיה, כימיה במטבח.
1: אני...
0: זה אומר הכל.
1: אני רוצה רגע להודות לך. גרי כבר היה לא בקו הבריאות, והגענו אליו הביתה, וחשבנו שהוא צריך להתפנות לבית חולים. ושום דבר לא עזר, אתה יודע, היה אדם עקשן, שום דבר לא עזר. לא תחנונים, לא של אורנה, אשתו, ולא שלי, והיחידה ששכנעה אותו להתפנות לבית חולים...
2: לא אני.
1: זוכן. את זוכרת מה אמרת לו?
2: כן, אמרת לו, תשמע, יש לך הרבה מה להפסיד אם אתה לא מתפנה, יש לך יותר מה להפסיד מאשר מה להרוויח. יש לך ילדה שהתחתנה עכשיו, ויהיה לך עוד מעט נכדים, או שכבר הייתה לו, הייתה לו כבר נכדה.
1: הייתה כבר, כן.
2: הייתה נכדה, ויש לך, אתה חייב לראות אותה, לסמוך בשמחתה, היו עוד נכדים.
1: היא נגעה...
2: בנקודות רגישות.
1: בדיוק, במקומות שאנחנו לא הצלחנו לגוע, ובאותו רגע הוא נסע.
2: הוא תמיד היה מקשיב לי.
1: כן. אז קודם
0: כמה זמן זה היה לפני הזה שלנו בעצם?
2: ממש, משם הוא עבר לאיכילוב ולרעות, ושם הוא נפטר.
0: אוקיי, זה ממש בסוף כבר.
2: כן. הוא היה ברעות ובאיכילוב בערך חודשיים וחצי, שלושה, משהו כזה בסך הכל. פשוט אורנה התקשרה אליי, שהוא לא מוכן לקחת את הכדורים שלו, ושאני אבוא לדבר איתו, כי הוא מקשיב לי. אז נסענו.
1: היה לה קשר מאוד מאוד טוב עם אורנה, לכן, ובכלל, אהבה גם את גרי מאוד, גרי מאוד מאוד אהב אותה, וכיבד אותה, והעריך אותה. לא סתם הוא אהב לבוא, גרי לא אהב לצאת מהבית, גם היה לו קשה, פיזית, כבר היה חולה וזה, ו...
2: אלינו היה אלינו, בא.
1: הוא לא ויתר, הוא פשוט היה בא. עם כל המעמד שכרוך בזה, היה הבא.
0: נראה שהיית סיבה.
1: יושב בסלון.
2: מדבר.
1: כן.
0: שזה דווקא טוב, אולי זה היה תרפיה כזאת בשבילו גם.
1: כן.
0: ולהוציא אותו טיפה מהמקום שהוא נמצא בו.
1: כן, נכון.
2: הוא גם אצלנו באיזושהי מסיבה, התחיל לשיר, עשיתי מסיבה לאירן.
1: נכון, היא עשתה לי מסיבת יום הולדת, ספרי על זה.
2: עשיתי לו מסיבת יום הולדת, מסיבה בהפתעה. הוא חושב שרק המשפחה שלו מגיעה. וכולם הגיעו, גם המשפחה שלו, גם גרי וגם חברים, ופשוט טיפלו בו. יש לנו חבר בשם אייל כהן, שטיפל בו בגרי, וגרי התחיל לשיר את השירים שלו, את בית שען. אחרי שהוא בקושי היה מדבר, בקושי הפסיק לשיר, הפסיק להופיע, הפסיק הכל, ופשוט הוא התחיל, ישב עם מיקרופון ושר את כל השיר.
1: כן, בית שען ורוח סתיו, הוא שר את זה, מה שבדיעבד אחר כך עבר, הפך למעשה להופעה האחרונה של גרי מול אנשים.
2: נכון.
1: וכאן גם מגיע תודה לאייל כהן, שהוא, אתה מכיר אותו, ושהוא קודם כל חבר נפש, מוזיקאי בחסד עליון, עם הצמד גילה ואייל, שמופיעים, שירי ארץ ישראל, נהדרים, ממליץ מאוד לעקוב אחריהם ולחפש גילה ואייל וללכת לראות אותם. ואייל כהן הוא גם מטפל הילינג, והוא טיפל בגרי, גרי החולה כליות, קשה מאוד, כבר עשה דיאליזה, והממדים, ממדים אומרים?
2: מדדים.
1: מדדים, מדדים, נכון. זה מה ההתרגשות. מדדים של בדיקות הדם היו קטסטרופה לגמרי, ואייל טיפל בו כמה טיפולים, ואני בתור אחד שליווה את גרי לדיאליזה והייתי אחראי למעשה על תיק הרפואי שלו, פתאום ראיתי איך המדדים משתפרים, ובעקבות הטיפול של אייל. עכשיו יגידו, טוב, זה בטח בגלל הדיאליזה. לא, זה לא בגלל הדיאליזה, כי כשגרי ראה שהמדדים משתפרים, אז הוא אמר, זהו, סבבה, עשה את שלו והפסיק ללכת, ואז המדדים ירדו עוד פעם. אז תודה לאייל.
0: תודה לך אייל. אז אנחנו נשמע...
1: תודה לכן, על הכל.
2: באהבה.
0: אין כמו זיכרונות הטובים.
1: אז איזה שיר את אוהבת של גרי אקשטיין?
2: אני אוהבת את כל השירים, אבל אני בוחרת היום את קפטן ג'ק.
0: קפטן ג'ק.
1: יאללה, קפטן ג'ק. מפליג, לאן הוא מפליג? למרחק.
0: הקפטן.
1: ואנחנו כבר מלאים על הקו. נשמה תאורה.
0: יאללה, אז בוא נשמע את קפטן ג'ק ואחר.
1: באמת נשמה תאורה. זה לא סתם שם.
0: קדימה.

0: קפטן ג'ק, לאן הוא מפליג, אירן? לאן הוא מפליג?
1: למרחק?
0: למרחק. אז בואו אנחנו נפליג עם עוד אורח. באמת, אורח כבוד פה.
1: שמע, אני אגיד לך, יש אנשים שיש להם לב גדול. יש אנשים שיש להם לב ענק. ויש אנשים שהם כל הבן אדם הזה הוא לב. לב ונתינה. ולא סתם קוראים לו נשמה טהורה. והוא גם יודע שהוא הזמר הישראלי אהוב עליי, וקוראים לו נתן כהן.
0: אז נתן, מה שלומך? ערב טוב.
2: היי, בסדר, שלומי מצוין. ואתם?
1: אנחנו גם מצוין, נהנים מכל שנייה, כן.
0: שומעים אחלה של מוזיקה, אחלה של אורחים.
2: כן, שמעתי טעימה עכשיו, פשוט תחזיר אותי שנים אחורה, ועוד אהבתי את השירים של גרי מאוד.
0: אז תגידי, מה היה הייחוד של גרי כיוצר ומלחין מבחינתך?
2: גרי היה, הוא בעצם היה מחלוצי הרוק אנד רול בארץ. הוא הביא את הסאונד שלו על הגיטרה החשמלית, והוא היה זמר נפלא פשוט, זמר עם יכולות אדירות. בנוסף לזה שהוא היה גם מעבד ומפיק מוזיקלי, ואתה יודע, היו לו הרבה תכונות, הוא היה גם טכנאי הקלטות מצוין. הוא היה השראה שלי בעצם, כשהחלטתי שאני רוצה להיות גם טכנאי הקלטות, לקחתי דוגמה מגרי, כי גרי הקליט את האלבום הסולו הראשון שלי, הוא היה טכנאי בסיגמה, והוא גם ניגן גיטרה באיזושהי גיטרות, גיטרות חשמליות, כן.
0: אני חושב שרבים מחכים אותו עד היום. היו רוצים ככה להיות. וגם מה שהייחודי באמת של גרי, שהיה לו את הכל, הוא ידע באמת והצליח לשלב בין הבלוז לרוק ולמוזיקה הישראלית, זה פשוט, הוא הצליח להוציא צלילים ש...
1: בין הרקות לקסח.
0: בדיוק.
2: כן. אבל זה עדיין נשמע ישראלי, למרות ההשפעות האלה של הרוק מחוץ לארץ, זה נשמע לגמרי מקומי, וזה היופי של מה שהוא עושה. כי הוא לא חיכה, הוא לא עשה חיקוי. הוא היה מאוד מקורי במה שהוא עשה, בתחום הז'אנר הזה, של הבלוז והרוק.
0: וזה מה שהיה ביחידי, באמת, שהוא באמת הוא הביא את זה, וזה היה נשמע ישראלי, היה נשמע מקומי.
2: כן, לגמרי, לגמרי, כן. עכשיו, גרי, אני הכרתי בסוף שנות ה-70, כשאני באתי להקליט שיר... לאילנית זה היה, אני זוכר, וזה היה בקוליפון, זה היה אולפן הגלגול הראשון של סיגמה, והיה באפו. אולפן מאוד צנוע כזה, ניגשנו לשם והקלטנו, אני הייתי המעבד, וכתבתי עיבוד לכלי נשיפה שם, ובשלב מסוים הוא בא אליי, והוא אומר לי, מאיפה באת? מה זה? ואז הכרנו, הוא מאוד אהב את מה שעשיתי עם הכלי נשיפה, עם העיבודים. וזהו, מאז לא נפגשנו עד שחזרתי מאנגליה, אבל בעצם היה מפגש וירטואלי, כי אני כתבתי שיר לאנדלה ניר, והוא עשה את העיבוד כשאני הייתי באנגליה. אחרי זה, כשחזרתי מאנגליה, אחרי איזה 8 שנים שהייתי בארץ, או 7 שנים, חיברו בינינו, איזה חבר הציע שנעשה מופע משותף, גם גרי ואני. עכשיו, בהתחלה זה נראה לנו מאוד מוזר, כי גרי בא, אתה יודע, מהסטייל הזה של הרוק והקצח והגיטרה החשמלית, ואני באתי מהגיטרה האקוסטית והרבה יותר רגוע, ואמרנו, אוקיי, ננסה, יכול להיות מעניין, ובאמת ניסינו. גייסנו את יאיר סטאבי, שהוא פסנתרן מדהים.
1: באמת,
2: פסנתרן. והיה לו קשר עם גרי כבר לפני זה. מה אמרת,
1: אירן? כן, אמרתי, פסנתרן אדיר, גם מוזיקאי מצוין, וגם יש נחמד.
2: כן, מוזיקאי נפלא ממש. אני אחרי זה באמת הזמנתי אותו לנגן בהקלטות, שאני עשיתי עיבודים, הזמנתי אותו לנגן פסנתר. זהו, בקיצור, נפגשנו וזה עבד, הייתה כימיה. השירים של גרי, אני מאוד אהבתי לנגן איתו, נגן חשמלית, אני ניגנתי גיטרה אקוסטית, ואייר ניגן בפסנתר. ושנינו שרנו קולות אחד לשני, ולמדנו, אני למדתי את השירים שלו, הוא למד את השירים שלי, והופענו והיה נורא מוצלח. ובהופעה, כאילו כל אחד היה צריך להביא שירים, ואני הצעתי שיר שנקרא מוכרחים להיות שמח, שהלחנתי למילים של אהוד מנור, מירי אלוני שר את זה בשנת 85-86, משהו כזה. ואז עלתה הצעה שנקליט את השיר הזה. וכידוע, היה לי אולפן באותה תקופה, וגם לגרי היה אולפן, היינו נפגשים אצלו באולפן לעשות חזרות. ואת השיר הזה הקלטנו אצלי באולפן. לקחתי על עצמי את עבודת הטכנאי, שזה היה כאילו, התלמיד עולה על רבו, מה שנקרא, אבל לא עליתי על רבי. פשוט נתנו בי אמון ועשיתי את ההקלטות והמיקס. הם באו אליי לאולפן וניגענו ושרנו ויצא ביצוע שאני ממש ממש אוהב, יותר מהמקור אפילו.
1: תגיד, מוכרחים להיות שמח, הוא מופיע בתקליט של טיפת האהבה של מירי אלוני?
2: של מירי אלוני, כן.
1: בטיפת האהבה? באלבום הזה?
2: אני לא מתמצא, אבל אוקיי. זה אלבום שיצא בסוף שנות ה-80, אז כנראה שכן.
1: אוקיי, כי את האלבום הזה, כן, טיפת האהבה, הפיק גרי באולפני סינטרון בזמנו.
2: הוא המשיך כשאני הפסקתי,
1: אז,
2: לפי דעתי.
1: אז יכול להיות.
2: כן, אני יכול, יש מצב שלא נתנו לי אפילו קרדיט, אבל זה מתאים להם. אלוני ושמולי כמן. אני עשיתי לה עיבוד ל... לשלושה שירים, ארבעה שירים אפילו. ואחד מהם זה היה על דעת המקום, אם אתה מכיר.
1: כן, בטח, על דעת המקום.
2: כן, אני עשיתי את העיבוד, והיא סרבה לתת לי קרדיט, בגלל שקצת הסתכסכנו.
1: אוקיי.
2: עד כדי כך.
1: מי יכול להסתכסך איתך?
2: אתה מבין, אני לא התכוונתי, אבל יצרו סכסוך שנוצר. היה איזה סיפור שכאילו, אני הייתי הטכנאי של השיר שזכה בקדם אירוויזיון, ומוטי גלעדי הבטיח לי שאם הוא יזוכה מקום ראשון, הוא לוקח אותי איתו לנורווגיה. ובאותו קדם אירוויזיון עשיתי גם עיבוד למירי אלוני לשיר שנקרא כמו האמונה, משהו.
0: אגב כן, זה מהאלבום הזה. ברוכים להיות שמח.
1: ברוכים מטיפת אהבה.
0: מטיפת אהבה.
1: וואלה, זה...
0: 1988.
1: אז זה באמת אלבום שגרי הפיק לה.
0: כן.
1: גם כתב לה איזה
0: שיר. גם שיר לשלום בעצם.
1: שיר לשלום, כן, יש שם גם ביצוע של שיר לשלום.
2: יש לכם את האלבום מולכם?
0: לא, אנחנו בדיוק בדקתי את זה גם כן, אבל יש לי את השיר.
2: את מוכרחים להיות שמח?
0: בדיוק.
1: כן, ואנחנו נשמיע את הגרסה... שאני חושב יותר טובה, הדואט שלכם.
2: ברור, הרי בזה אנחנו עוסקים.
1: תשמע, ואני לעולם לא אשכח לטובה, כשגרי חלה, אז נתן ארגן לו, פתח חשבון בנק.
2: כן, תרומות.
0: תרומות?
1: אתה זוכר, וניהל לו תרומות.
0: פעם לא היה אדסטארט. היום.
1: לא היה אדסטארט, ואנשים תרמו כסף לגרי, ונתן ניסה לארגן, אתה זוכר את ההופעה בצוותא?
2: כן, אבל אז...
1: בסופו של דבר היא לא יצאה לפועל, כי לא קנו
2: מספיק כרטיסים. אני אגיד לך למה, היו אנשים שהתנכלו להופעה הזאת, בגלל שעשו לו הופעה לפני זה שנכשלה, הוא לא ראה ממנה גרוש.
1: כן, הוא לקח את כל הכסף אליו המפיק, לא נגיד מי הוא.
2: לא יודע מה זה היה, אבל הם היו קשורים בשער. ניסיתי לארגן בצוותא וכבר הרגעתי אומנים והכל.
1: בדיוק, דני רובס ודני סנדרסון, ואתה יודע, מהשורה הראשונה הוא ארגן, הופעה אקוסטית זה הייתה אמורה להיות, אני זוכר.
2: כן, ודורי בן זאב,
1: דורי, כן.
2: אבל צוותא, מישהי שם בצוותא חיבלה במאמצים וגרמה לכך שהכרטיסים לא ימחרו, ואז נאלצנו לבטל. זהו, אבל במקום זה באמת יזמתי את העניין של התרומה, גייסתי חבר שלי שיש לו עמותה, ושם הרגענו תרומות שעברנו ישר לאורנה.
1: כן, נכון. וגם הופיע אחר כך בערב שעשו 30 לגרי, הוא בא והופיע נתן ושר, ו...
2: כן.
1: שמע, בן אדם, לא סתם אני אומר, הבן אדם, מתי מתגלים החברים שלך, ואנשים שאוהבים אותך?
0: ברגעים הקשים, ברגעים שאתה...
1: הבן אדם בא עם כל הלב, ואהבה שרק אפשר.
2: אני מאוד אהבתי את גרי, מאוד מאוד אהבתי, הייתי קשור אליו, זה היה ממש חברות אמיצה.
1: לגמרי.
2: כן, היה בינינו קשר ממש טוב.
0: אני חושב שדווקא עכשיו זה הזמן הטוב, גם בחוץ שזה יום, יום הולדת שלו, 78.
1: להיות שמח.
0: כן?
1: נתן, תודה רבה על הכל.
0: תודה נתן.
2: תודה לכם.
1: בכיף. נהיה בקשר?
2: נהיה בקשר, כן.
1: ביי.
2: ביי.

0: גיטרה, גיטרה.
1: פנדר סטרטוקסטר, שיש עליה סיפור מעניין. אני עבדתי עם גרי, והיה לו את הפנדר, וגם היה לו עוד גיטרה שנקראת וריאקס, ליין סיקס, ואני הייתי דלוק על הפנדר. אז עבדתי ואמרתי לו, במקום כסף, תביא לי את הפנדר. כי הוא כזה זנח אותה בצד, ויותר ניגן עם הליין סיקס, זה גיטרה וריאקס, שהיא כזאת מדמה גיטרות. וגם בעצמה בתור גיטרה היא גיטרה טובה, וקניתי ממנו את הפנדר. אחר כך נדלקתי על הווריאקס. אז עשינו החלפות, נתתי לו את הפנדר, החזרתי לו את הפנדר, ולקחתי את הווריאקס. ובכלל, יצא לי נגן על הרבה גיטרות של גרי, שלמדתי ברימון, שנת 89 פלוס, ככה התחלתי 88 או 89, גרי נתן לי, היה לו את הגיפסון SG, שאיתה הוא בכל התמונות, זו הייתה הגיטרה שלו, המיתולוגית.
0: אני זוכר.
1: והוא נתן לי כזה, לא מתנה, אבל נתן לי את הגיפסון SG, ואמר כך, שאיתה הגיטרה שלך, לך תנגן איתה, והייתי מגיע לרימון, ולופעות שהייתי מנגן, וזה, כמו טווס, מסתובב, אני, ה-SG של גרי המיתולוגית, אצלי ביד, לעולם לא ישכח.
0: אז בואו, שנייה... עם הזיכרונות, בוא נצרף אורח מיוחד שיש לנו פה איתנו על הקו.
1: שלום ליעקב נווה.
2: שלום וברכה.
0: ערב טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור. געגועים לגרי כמובן, כן?
1: כן, עבדתם ביחד. כתב לך שיר וכמה שירים, ובוא תספר לנו קצת על העבודה שלך עם גרי, על החוויות, על הזיכרונות. בוא תשתף אותנו ואת המאזינים.
2: האמת שזה התחיל מתקליט שהתחלתי לעמוד עם מיקי גבריאלוב, ונחשפתי לגרי באולפן, לא זוכר איזה אולפן אפילו, נדמה לי סיגמה, כן סיגמה. ואז התקלנו, והוא שמע אותי ואמר לי, בוא נעשה דברים, יש לי גם אולפן הקלטות בבית. אז באמת, השיר הראשון שעשינו ביחד היה שיר... שעשיתי עם נתן כהן ואת העיבוד עשה גרי והמשכנו לתקליט שלם במשך שנה וחצי שנתיים. היה חסר לנו שיר אחרון, והשיר האחרון בעצם הוא שיר שחיפשנו יחד, הוא השמיע לי, קראו לשיר השקינינה, ואז הוספנו אותו כעוד שיר לאלבום שיהיו 10 שירים. ואז אני מקבל טלפון ממחלקת הבידור בטלוויזיה, מחנוך חסון, הוא אומר לי, יעקב נווה, השיר שלך בוועדת השיפוט, הוא עולה לקדם האירוויזיון. כלומר, איזה שיר זה? אני לא שלחתי שום שיר. יש לך שיר שקוראים לו נשקינינה, אמרתי לו, כן, אבל לא הגשתי אותו. מסתבר שגרי שלח את השיר לקדם האירוויזיון, והשיר הזה התקבל.
1: כן, הוא מאוד אהב את השיר הזה.
2: אני יודע, מאוד מאוד אהב את השיר הזה. והיה יום אחד שאמר לי גם שעשו גרסה נוספת לשיר, והוא ראה מאוד את הגרסה שלי, והוא פשוט הצלחנו לעבוד לא רק בשירים, לא רק עם התקליט, אלא גם אני עבדתי עם חבורות זמר, והבאתי גם את חבורות הזמר אליו לאולפן הקטן להקליט, ואתה יודע, גם לתוכנית שירת אז דודו טופז, וגם לדן שילון, חבורות זמר ששאו עם עיבודים של גרי.
1: כן.
2: מאוד אהבתי אותו, היה לי קשר מאוד מאוד חברותי איתו, ו... ובאותה תקופה הייתי גם חבר הנהלה בהמי, וגם הייתי בוועד המנהל של רשות השידור, וכל קטע שהיה, מישהו שאל אותי תמיד, מי לדעתך אחד המעבדים הטובים בארץ עם מופן הקלטות, תמיד הייתי ממליץ על גרי, כמובן מבחינתי הוא היה לא רק בן אדם מקסים ומוזיקאי מכונן, אלא גם חבר. ועבדנו הרבה, עבדנו הרבה ביחד, ואני זוכר תקופות, בימים של תשמים היינו מקליטים, הייתה לו סלונות ויפוד ההודעה החדשה. תמיד היה, הוא היה מתעכב על כל תו ותו. ואז אני זוכר שבאותה תקופה גם, היה יושב ראש אמי, כשהייתי בוועד המנשם, היה שייקה. והוא שמע את נשקינינה, את השיר עצמו, ומי עשה את העיבוד למקסים הזה? אמרתי לו, זה גרי אקשטיין. טוב, אני, ואחרי שבוע אני שומע שהוא הולך לעשות תקליט בשייקה. שייקה כל כך אהב את השיר לשקינינה, ואז עשה תקליט שלם עם גרי.
1: כן, אני זוכר את אולפני בוגי שם למעלה, למטה, מתחת לבית, את העבודה על התקליט של שייקה לוי.
2: זה שיר מקסים, השיר לי, תקליט מקסים, עם השיר שהיה להיד גם, חברים.
1: חברים, כן. אני גם חייב לציין שיעקב הוא היה חבר הנהלת אמי, והוא היה בין היוזמים ומפיקים שיזמו את הערב הוקרה שעשו לגרי בבית היוצר 30 לפטירתו.
2: נכון מאוד.
1: והוא זה שירים את כל העסק ואת כל הערב ודחף קדימה וחיבר בין כל הקצוות, בין המפיק המוזיקלי ללהקה, לאומנים, לבית היוצר, הוא זה שרקם וטבע את כל הקצוות, ועל כך באמת באמת תודה רבה.
2: בשמחה רבה ובאהבה. דרך שהאירוע שעשיתי לגרי בבית היוצר, עד היום אני מפיק מבחינת אקום, מופעי הוקרה ליוצרים שהם בחיים, שרקו לעולמם, ולא האמנתי שכל האומנים זה מי המפיק המוזיקלי של אותו אירוע.
1: משה לוי, חייבים משה לוי. ומאיר ישראל, זכרנו לברכה. הם עשו את ההפקה.
2: ובודגו, וכולם שם. נכון. וכולם באו, לא להאמין פשוט, כולם באו בהתנדבות, הקדישו את כל זמנם בכדי להרים אירוע. אני כמה, אתה יודע, כמה שהרחתי את גרי, כשהייתי את החבר'ה אלי, כמה הם סוגדים ואוהבים אותו, אני פשוט התפעלתי, התפעלתי מאוד.
1: נכון, באו ו...
0: רק ככה אתה מגלה כמה באמת מכבדים אותך.
1: לגמרי, זה לא יאמן. אני זוכר בערב הזה, עוד לפני, בחזרות, היו באים ועושים חזרות. בית היוצר בדרך כלל, ויעקב מכיר את זה, נותן לך יום לפני כן לעשות חזרות. בית היוצר פתח את דלתותיו ונתן לעשות חזרות רק בתי שנרצה. בדיוק, והם באו כולם, הנגנים, ולמדו את השירים, והשקיעו, והזמרים באו והשתתפו בחזרות.
0: כל הכבוד.
1: על חשבונם הפרטי, על הזמן שלהם, זה היה מדהים. הכמות האהבה שגרי, בדיוק, הכמות האהבה שגרי קיבל, זה מדהים.
0: אני חושב,
1: ואם לא אתה, יעקב, אז ספק אם זה היה קורה כל הערב הזה.
0: אני חושב שאתה מדבר על כמות אהבה שהוא קיבל, אבל לדעתי גם זה כמות אהבה שהוא נתן, בלי שום קשר לאנשים.
2: נכון, הוא נתן, לכן הוא קיבל. ואני חושב שזה כפועל יוצא מההתנהלות של גרי בחיים.
0: נכון.
2: הוא כל החיים שלו רק התנדב, הוא לא יודע מה זה כסף בכלל. זה לא עניין אותו כסף.
1: נכון, זה היה באמת כסף.
2: מוזיקה עניין אותו, ממש כך.
1: יש עלמו, הכל בסדר וזה. לא, לא חוצה לקטע.
0: איפה תראה כאלה היום?
1: אז בואו נשמע את נשקינינה.
2: יאללה.
1: יעקב, תודה רבה. היה לנו לעונג.
0: היה את העונג, באמת.
2: גם לי.
0: שלנו ערב טוב.
1: נשקינינה, וערב טוב.

0: השכינה.
1: הימים הם ימי המלחמה.
0: איזה מלחמה?
1: שלא, שהייתה לא מזמן, לפני 3 שנים.
0: אוקיי, יש כוח הרבה, זה פשוט אתה יודע.
1: כן, נכון. והיו הזקות, והיינו יוצאים, כל אחד לממד, למקלט, לחדר המדרגות, ויום אחד אני מקבל הודעה בוואטסאפ, מידידה שלי, עם קישור לוידאו ביוטיוב, מישהו בחור, צעיר, בתיכון, יושב בחדר המדרגות שלו, בזמן ההזקה, ומנגן, אני חושב שזה היה את בית שען, או את קפטן ג'ק. זיכרוני כבר לא כמו שהיה פעם, לא שהוא פעם היה יותר טוב.
0: לא משהו יפני היום לנו.
1: ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? מגניב, וואו, מי זה? תשטחי בינינו. והיא שיתחה בינינו, קוראים לה רינה, דרך אגב, היא למדה איתי ספר יסודי, ואנחנו עד היום בקשר. היא שיתחה ביני, השיגה את הטלפון של אמא של הבחור הזה, וואו, מה זה הדבר הזה? ונתנה את הטלפון של הבחור הזה, האלמוני, ואני מתקשר אליו ואני מדבר איתו, ופתאום אני שומע ילד שהוא מעריץ אדיר של גרי, מכיר את כל השירים שלו, יודע לנגן את השירים שלו, אין דברים כאלה, ואמרתי, וואו, אני חייב לפגוש אותך.
0: אז בוא נעלה אותו לשידור.
1: בוא נעלה אותו על הקו, ומאז אנחנו חברים, חברי נפש, גיא ביו.
0: מה קורה גיא?
1: מוכשר פחד.
2: שלום, איזה כיף.
0: מה שלומך?
2: אני שלומי מצוין.
0: אז תגיד לי, מה נער בתיכון? אנחנו מדברים על...
1: לפני 3 שנים.
0: כן, 3 שנים, וגרי אקשטיין.
2: האמת שזה סיפור משעשע, אבא שלי הוא גם מנגן גיטרה. ובעצם עוד מלפני שנולדתי, אני שומע אותו ואת יוסי מנגנים כל מיני ג'יימים וחברים שלהם. ושיר שאבא שלי עושה המון זה קפטן ג'ק באמת. ואני, כשיום אחד, ואני יום אחד, קראתי, אמרתי, אני סקרן לשמור לזה עוד שירים של מי שגירי. בעצם שעד הפתיר אמרתי, מי ששאר את קפטן ג'ק. גיליתי עולם ומלואו. ואז אני... ושאר היסטוריה, אני חושב ששמעתי גירי את כל השירים שלו, לפחות כמה פעמים, לפחות כמה פעמים את כל האלבומים. ואת הרבה מהם גם יש לי בבית, בדיסקים.
0: וזה, הפעם, זה לא ממש אופייני, אבל זה יפה, זה בעצם משהו שהושרש מהבית, ומשך אותך מאוד.
2: כן.
0: ובכלל, היום יש תופעה היום של גם חידושים שעושים מהזמרים באמת, לשנות ה-70 בעיקר, 70, פחות, כאילו 80 טיפה, לא הרבה, אבל בעיקר 70, 60, 70, טיפה 80, והנוער של היום פתאום מגלה מוזיקה אחרת, שהוא לא היה רגיל לשמוע, כי... אנחנו רגילים, המוזיקה העכשווית היא טיפה שונה, ופתאום יש חזרה, אתה רואה איזושהי חזרה, כמו שהתקליטים חזרו פתאום בבום, אתה מתחיל לראות הנוער, לאט לאט מתחיל לבוא ולבקש ולצרוך דברים של פעם.
1: שמע, אני ואתה מכירים את גיא, וגם חן מכירה את גיא, והוא מחזיר אותנו אנחנו יודעים שהוא מנגן ושר, והוא חי את התקופה של שנות ה-50 וה-60 וה-70, וזה מה שהוא מנגן בהופעות שלו, וזה גם מוזיקה שהוא כותב, הוא כותב, הוא מלחין נהדר, אנחנו עובדים מדי פעם ביחד, והוא כותב בסגנון של פעם, רוקבילי, רוקנרול, כמו שפעם היו כותבים, דילן,
0: אלוויס,
1: והוא מביא קסם, הבן אדם גיא הוא מוכשר פחד, באמת אחד המוכשרים שהכרתי, אני צופה לו עתיד כזמר ומוזיקאי

0: פשוט מטורף.
1: רגע, אז איפה אתה מופיע היום?
2: היו לי כמה הופעות לאחרונה. היו לי שתי הופעות בתל אביב, יותר נכון ביפו, בקרוב לפארק התחנה. הייתה לי הופעה אחת בקיבוץ נצר סיריאני. נחשב מדויק מחפש עוד מקומות להופיע בהם בתקופה האחרונה, ואני גם עובד להקליט את השירים שלי ביחד עם ערן, שאני בעצם מקליט את השירים שלי באולפן שלו.
1: יש לך מזל שהוא באמת המאסטר ההקלטות.
0: תשמע, אני אגיד לך, בתור מפיק מוזיקלי, מישהו לימד אותי פעם, התפקיד של המפיק המוזיקלי זה דבר ראשון לא להרוס. תן לבן אדם את האפשרות להתבטא, שמור עליו שלא יצא מהשביל ולא ילך.
1: לכוון אותו יותר.
0: זה בדיוק, לכוון אותו וזה. ואת גיא באמת אסור להרוס, כי הוא מביא משהו מאוד מאוד פרשי, מאוד לייבי, מאוד שמח, מאוד 60s, 50s כזה, לגמרי, ופשוט צריך לתת לו רק את הכלים שיש באולפן ההקלטות, להתבטא. לשים לו מיקרופון, קח תנגן, תעשה את מה אתה עושה הכי טוב.
1: אז אני אשאל, מתי הכוכב הבא? מפה אם באמת זה ככה. תשמע, הבן אדם הזה יש לו הרבה יכולות. אתה מופיע לבד או שיש לך היום אתה עם איזושהי להקה?
2: לא, יש לי הרכב.
1: הרכב?
2: כן. האמת שעכשיו אנחנו עוברים קצת שינוי בהרכב. היינו עכשיו חמישייה עד עכשיו. היינו אני שר ומנגן על גיטרה. בסיס מתופף, ועוד שתי זמרות ליווי, ועכשיו אחת מהן עוזבת, ואני אראה אם נחזור להיות טריו, או שאני אמצא לה מחליפה.
0: אם אתה צריך זמרת ליווי, אז אני פנוי. יש לי אחלה קול סופרן, כפי שאתה שומע, מתאים ממש לטונים.
1: הגבורים של זמרות ליווי. דווקא היום, ואתה יודע, היום כל אחד שאני מראיין פה אומנים בעיקר מתחילים, היום משום מה יש איזשהו ז'אנר שכולם באים עם קונטרבאס או צ'לו, אתה יודע, בסגנון הזה. אני אומר, מה כולכם כל כך זה?
0: כן.
1: מתאהבים בזה.
0: גיא, אנחנו קצת קצרים בזמן, והיום קראנו כאן את הדברים שכתבת בפייסבוק על גרי, זה פשוט מעלה ומדהים, וכתבת איזשהו שיר, לא יודע אם מישהו מכיר אותו, שמע אותו אי פעם, על איזושהי העיירה נידחת איפשהו בצפון מזרח ישראל. אתה רוצה להציג אותו, את השיר הזה?
2: אני חושב שזה שיר שלא צריך הצגה. אני הולך לבית שען.
0: אז כל מי שנוסע לבית שען, אם הוא יסתכל טוב טוב, אפשר לראות את גרי הולך לבית שען, עד היום הוא הולך.
1: צריך לשים שם איזה דיוקן או משהו של גרי.
2: יכול לומר משהו אחד על השיר הזה?
1: ברור.
2: ושתשמיע אותו?
0: כן, בטח.
2: קודם, דבר ראשון, הקשבתי לשידור מהרגע שפתחתם את המיקרופון. זאת אומרת, קודם את קוטנר מזכיר את השיר. זה שיר פשוט. ואני אכן מסכים איתו שזה שיר פשוט מיוחד יחסית לשירים פחות מוכרים של גרי, אם כי טובים לא פחות. אני חייב לו לספר, הייתי עושה הופעות רחוב במשך המון המון שנים, ותמיד גם כתבתי גם משהו שכתבתי לפייסבוק, השיר אני הולך לבית שען, הולך איתי המון המון שנים בכיס, בתור השיר שתמיד עובד.
0: שמע, אני אגיד לך משהו. בתור מוזיקאי וגיטריסט, קודם כל לא פשוט לשיר את השיר הזה. יש שם המון מילים דחוסות, וזה שיר שהוא מנוגן בטמפו מהיר מאוד. וגם את הפתיחה של השיר הזה שגרי ניגן, גם, אתה יודע, לא פשוט נגן את זה ולהביא את הסאונד הזה של גרי וזה, את הביטחון שהיה לו, לנגן, ואני שמעתי אותך לא פעם ולא פעמיים נגן את בית שען, ואתה עושה את זה בצורה מופלאה, ונותן הרבה כבוד לגרי, ותודה רבה, זכות גדולה. אתה יודע מה הדבר היחידי שצר לי עליו? שלא יצא לי להכיר לך אותו אישית.
2: אני מצטער. וגם לי מאוד צער על זה ככה.
1: היה מאוד מעניין לחשוב מה גרי.
0: לגמרי, היה מת עליו.
1: כן, אני בטוח שלא קחת לטפח אותו.
0: לגמרי, היה מת עליו. אז יאללה, בוא נלך לבית שען.
1: נוסעים לבית שען?
0: הולכים לבית שען.
1: נוסעים לבית שען.
0: גרי כתב את זה בתקופה עוד לפני שהיה מכוניות, אז הוא הלך לבית שען.
1: או על סוסים, חמורים גם, הכל אפשר. יאללה גיא, תודה, שיהיה לילה טוב.
0: תודה גיא. ביי.
1: ביי.
0: שלחתי.
3: אין חשמל ואין אפילו מים ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים, אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: ערב טוב למישהי שגרי, אני חושב לא יודע מי היא, לא מכיר אותה בכלל, היא בטח גם לא מכירה אותו, לא מכירה אף שיר שלו, אבל משום מה היא כתבה לי מקודם, תתקשר. אז היא התקשר. מי את?
1: קוראים לי נוגה, אני באמת לא קשורה בשום דרך ואופן, אבל סתם התחשק לי.
0: למה?
1: לא יודע, אולי כזה לחגוג לאבא.
0: את ההומור הזה ירשנו, את ההומור הזה
1: את ההומור הזה, נכון.
2: זה הכי טוב, אני מאוד אוהב את הדעה, אנשים שבאים עם הומור כזה, זה לא משנה מה, ההומור זה התרופה הכי טובה לכל דבר.
0: נכון.
2: לא יעזור שום דבר.
0: על זה גדלנו, אז יש לנו כאן, חן, תגידי שלום לנוגה.
3: היי נוגה.
0: ותברכי אותה ליום ההולדת שלה.
3: נכון, אתמול היה, מזל טוב.
2: אתמול היה לנוגה יום הולדת?
0: אתמול היה לנוגה יום הולדת.
2: והיום לגרי.
0: והיום לגרי, כן, ותמיד היו נלחמים על ההוגה.
2: שזה היה מלחמות.
1: זה לא נכון, הוא תמיד נתן לי. הוא תמיד נתן לי. הוא אומר שזה היה המתנה הכי גדולה שלו, שאני גנבתי לו את היום הולדת וירדו ממנו.
0: יפה. אז בואי, ככה, לפני סיום התוכנית, בואי תספרי לנו קצת.
1: מה?
0: על הכל. גרי כמוזיקאי, גרי כאבא.
1: מוזיקאי, אני בטוחה שבשעתיים שהיה לכם דיברתם על זה לא מעט.
0: אז גרי אבא.
1: ובטח שכן, ובטח שלא לא אני יכולה ללמד ולספר וזה. אבל גרי אבא. אז כמו שעכשיו אמרנו, אז אני ואבא חגגנו ביחד, ואני נראית כמו אבא, אני עם האופי של אבא, אני ילדה של אבא.
0: איך הוא היה כאבא? אני זוכר אצלי, כשאבא שלי נפטר, הייתי ילד קטן בן 11, ואז גרי שימש לי כאבא. היה צועק עליי, לא להפריע לסבתא, להכין שיעורי בית, וכל הדברים האלה ממש חינך אותי. מעבר לחינוך המוזיקלי, בואי תספרי לנו איך הוא היה כאבא, כאדם פרטי בבית.
1: אני לא חושבת שהוא היה כאילו עסוק בלחיטה שלי שיעורי בית וכאלה, פחות היה אבא, אבל אם כן קרה משהו ואני ומיכל היינו רבות או מציקות או משהו קורה, אז כאילו אם צעק אחת של אבא זה כאילו אתה נעמד דום ואתה מסתדר, וזה לא היה קורה הרבה, אז זה היינו יודעות כאילו שהגזמנו. אבל זה הכל, הוא היה חבר. היינו, אני זוכרת שהייתי חוזרת מהבסיס, מהצבא, ואומרת לו אבא תשמע איזה שיר פתאום הגיע לי, שיר של איזה מטאליקה, ואני אומרת לו תקשיב, זה מה זה, זה דבר מטורף. עכשיו זה כאילו, אתה יודע, זה כבר ישן, אבל זה פתאום נפתח לי עולם ואני מתלהבת. נו, יושב ומקשיב וכאילו כן, מהמם, מדהים, וזה, הוא בסוף שמע את השיר הזה כבר, והוא עדיין גורם לך להרגיש שאת כאילו מגלה לו את העולם שלך איתו. אז זה מלא מוזיקה, ולקחת אותך למלא מקומות, ומין להרגיש מין המפיקה הקטנה שלו. וגדלתי כזה באולפן, ועל הרגליים שלו, באמת על הרגליים שלו באולפן, שאני נוגעת בקונסולה ולוחצת לו על הכפתורים, ואין יום שאני לא באה ובודקת מי נמצא שם. ומין כל הבדיחות והרגעים הפרטיים והאישיים שלנו, של מין חיבור כזה, שזה אבא, הוא היה מצחיק, היה מאוד מאוד מאוד מצחיק.
0: היא דומה לו. את רוצה לספר על הסיפור של בשבעה עם התמונה ועם חנן?
1: אני דומה לאבא. חוץ מהעיניים הכחולות והשיער הג'ינג'י, אבל בתמונות שחור לבן זה פחות תופס. ובשבעה כזה עושינו המון תמונות מפעם, ויש תמונות כאילו של אבא, ואנחנו עוברים עליהם, ויש איזו תמונה שלו יושב באיזה חנות, שזה אני, זה אחד, זה, אי אפשר לי, זה אני, כאילו מי שלא מתעמק בתמונה, וזה, זה אני, וככה ישבתי והראיתי לחמי, ואמרתי לו, תראי את התמונה, וזה כזה, כן, אחלה תמונה שלך, ואז אני מסתכל עליו, ואמרתי לו, אבל זאת לא אני, זה אבא שלי, וזה קובע, והיה כאילו, וואו, למין רגעים כזה שאתה לא מתעמק, ו... היינו ממש ממש דומים, גם במראה החיצוני, אני חושבת שגם הרבה דברים באופי.
0: אפרופו במראה החיצוני, למי שלא מכיר את נוגה, יש לה זקן.
1: נכון. אני מגדלת אותו, באהבה.
0: נוגה, יש איזשהו שיר ש...
1: אבל היה מגולח בתמונה.
0: יש איזשהו שיר שעושה לך את זה במיוחד?
1: שיר שלו שעושה לי את זה במיוחד. האמת שזה בא לי בתקופות, וזה משתנה, אבל אני יכולה דווקא אולי קצת להפתיע. וכשאני ממש מתגעגעת לאבא, אז אני דווקא לא מקשיבה לשירים שהוא שר. אני מקשיבה לאלבום שלו בלי מילים.
0: אני יודע את זה, כן.
2: טוב, אז...
0: אבל אנחנו עדיין נהיה עם המילים, ואנחנו... עוד מעט הסתיו מתקרב, וגם התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, לצערנו, ואני רוצה להקדיש לך, וגם למיכל אם שומעת אותנו, ולכל המאזינים, ולחן היפה שלי שיושבת כאן, וליוני שמארח אותנו כאן בצורה מופלאה,
2: בשמחה ובכיף, פשוט היה תענוג, שעתיים שעברו כל כך מהר.
0: את רוח סתיו.
2: וכן, אנחנו נסיים עם רוח סתיו, אז נוגה כמובן, שיהיה לך לילה טוב, יום מקסים, ולכם כל המאזינים. תודה שאתם איתנו.
0: אני רוצה להגיד תודה לגרי, על כל השנים שהוא נתן לי, על האהבה. הוא איתי כל הזמן. גם בהפקות שאני עושה, עיבודים ובאולפן, עם הלהקות שאני מנגן, גם להקת הרפפו וגם סגית והפישינג, ואיפה שאני לא נמצא, ואני עושה מוזיקה, גרי איתי, לפעמים אני מרגיש שהוא ממש, הנשמה שלו נכנסת פנימה, לפעמים אני מרגיש שאני מנגן, וכאילו זה הוא מנגן, כאילו אני רואה אותו בעיני רוחי, או... לא יודע איך נקרא לזה, אז מבחינתי גרי חי איתי כל יום ויום, כל דקה ודקה, אז בוא נשמע כמה צילים לרוח סתיו, ונגיד לכולם לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ונחכה שהסתיו כבר יגיע, שהחום ככה, למרות שגרי אהב חום, נחכה שהחום קצת ירד, והסתיו יגיע ותהיה לנו תקופה טובה. תודה לכם.
2: לילה טוב.
0: תודה יוני.
2: בכיף, לילה טוב לכם.
0: לילה טוב, סובי זהירות.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. האומרים ארו ארו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע.

0: שלום ולילה טוב לכל מאזיני הרדיו החברתי הראשון 106 FM וכמובן באפליקציה. אנחנו בתוכנית אמת ראש אמיתו, ופתחנו עם המזמור על נערות בבל. כמובן שמייקל ג'קסון בא בדיוק במקום. כאן איתכם מאחורי המיקרופון פפאי, נמצא איתי פה חברי הטוב איתן. ערב טוב איתן, מה שלומך?
1: ערב טוב,
0: איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מעולה, תודה.
0: כן? אז יופי, אז היום בתוכנית תהיה לנו את הפינה החדשה שנקראת סנגוריה, מפי חברי הטוב, אני קורא לו אברהם, הרב אברהם, אבל הוא חבר, אברהם הוא תכף יעלה, תהיה פה פינה שלו, וכמובן תהיה לנו גם אורחת, אחת המרצות הבכירות בעולם של מתמודדי הנפש, גם היא תהיה איתנו פה בעזרת השם בשידור, וכמובן שאם מישהו שומע אותנו, איתן, אם מישהו שומע אותנו, אז אני אגיד הטלפון, אפשר להתקשר מעכשיו, 051-58-51-160. אני חוזר, 051-58-51-160. כמובן מחכים לטלפונים שלכם.

0: כמובן שעם חברי איתן, אנחנו גם כן, יש לנו הרבה על מה לדבר. איתן?
1: כן, אמת. יש מלא.
0: אמת. מה ההבדל בין אמת לאמיתו? ככה בשלוף. שמענו את זה הרבה פעמים, כמו שיש קודש, ויש קודש קודשים, יש אמת, אמת אמיתו. מה ההבדל בין אמת לאמת אמיתו? אנחנו נפתח את זה, אנחנו הרי דיברנו על זה הרבה.
1: הייתי מעדיף שתסביר את זה אתה.
0: בסדר, אתה פה בשביל, כמו תמיד, לתמוך.
1: חמר אותך,
0: מעולה, אז כמובן, אנחנו עדיין בשינה, ואני אוהב לחלום, ואני מקווה שגם אתם.

0: כן, שיר נפלא. שיר שאני מאוד אוהב אותו על חלומות. וטוב, ברוך השם, יש מאזין ראשון. שלום וערב טוב למי?
1: אהלן, ערב טוב, נעים מאוד, קוראים לי אמיתי, בהרצליה.
0: אוקיי, אמיתי, אמיתי, על מה תרצה לדבר?
1: האמת שאני יושב פה עם חבר מאוד טוב שלי, שמו הראל בישראל, ושמענו את התוכנית שלכם שבוע שעבר, ורצינו לדבר על קצת על האהבה של עם ישראל אחד עם השני, ו... ועל היופי של העם הזה, אם אפשר.
0: בוודאי, בוודאי. אז תעלה את הראל, אמיתי והראל, בני כמה אתם?
1: שלום. אני הראל, אני בן 24.
0: נעים עוד הראל, על מה אתה רוצה לדבר הראל?
1: אני אשמח לדבר על ה... בעיקר אני אשמח לשמוע אתכם.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני פה עם אמיתי, אשמח לשמוע אותו, מה יש לו לומר על העניין של עם ישראל, ושמענו אתכם שבוע שעבר מדברים הרבה על מי מתאים להיות הראש של עם ישראל, וזה מאוד מעניין אותנו אם יש איזה משהו חדש בעניין.
0: אתה שואל אותי?
1: כן.
0: אני... כן, תראה. על פי חז"ל, כל יום יש חדש. כתוב, הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן, נתן? זה כתוב, חז"ל. ופשוט מרוב שאנחנו נמצאים בתוך הישן, אז אנחנו לא רואים את החדש הזה. הוא נעלם מאיתנו. וכן, אפשר פשוט להסיר טיפה מהישן, שהחדש למצוא אותו. וזו עבודה פשוטה. אם תרצה לשמוע, אני ירחיב. אבל נתן, מה אתה אומר?
1: אמיתי פה יש לו מה להגיד.
0: בכבוד, בכבוד.
1: רציתי לדבר קצת לרגע, אני יודע שזה קצת, אני לא יודע כמה זה נהוג, אבל זה קצת לדבר בעניין של לב נשבר, מה שנקרא. טוב. אנחנו ב-24, נכון 25 בעזרת השם במרס.
0: מזל טוב. מזל טוב.
1: תודה רבה. טוב, תודה רבה. בעיקר מעניין לב נשבר של האדם. באמת, ממש בקצרה.
0: כן, אני שומע אותך, אמיתי. אני איתך כל הזמן. אז אתה מדבר על עניין של לב שבור.
1: כן, לשבור, כן.
0: אוקיי, כן, אני חושב שהיום, בוא נצמצם לארץ ישראל פה, אני חושב שהרבה לבבות שבורים, אני לא רוצה להגיד יאוש, לא מבין בזה, לא מבין, אין יאוש, כן? לא מבין ביאוש. ורק מה שאין מי שידריך אותנו, אין מי שיראה את הדרך. תראה, ראיתי היום בחדשות, באחד הערוצים, שעל מדד השמחה, וישראל תמיד מדורגת בעשרה הראשונים, תמיד שמחים. אתה חושב שיש סיבה? כאילו, אתה שמח, אמיתי? אתה שמח?
1: אני כן, אני שמח מאוד מאוד.
0: אתה רואה? אם אנשים מסתכלים מבחוץ, אומרים, בוא נע, זה מלחמות. זה כל הזמן פחדים, הכלכלה על הפנים, וזה פלא שאנשים עוד מתפלאים מזה, כי אתה יודע, איתן, דיברנו על זה מקודם קצת, לגבי רבי עקיבא. כשנחרב בית המקדש, אז רבי עקיבא בא עם חכמים, וכולם בכו, גם רבי עקיבא, אבל הוא גם בכה וגם צחק. אמרו חכמים, רבנו יגיד לנו, בוכה, הבנו, אבל צוחק למה? אמר להם רבי עקיבא, אני שמח, אני בוכה, הנבואה התקיימה, שהקדוש ברוך הוא יחריב את ביתו, אני בוכה, שואלים ילכו בו. אבל אני יודע שאם הנבואה הזו התקיימה, אז גם הנבואה שיבנה, על זה אני צוחק, כן?
1: כן, כן.
0: סתם, נראה לי שאתה מכיר את זה. אז בדיוק אותו דבר, בדור שלנו יש נבואה של 2000 שנה. אתה שומע, אמיתי? יש נבואה שאומרת שיגיע דור של עקבא דמשיחא שבו אנחנו נמצאים, היוקר יאמיר, איתן, תזכיר לי אם אני שורח משהו, היוקר יאמיר, חוצפה יסגה, בת קמה בימה, קלה בחמותה, בן מלווה לביב, מהצפון תפתח הרעה, בית ועד יעפך לזנות, כל הדברים האלה, זה נבואה לפני 2000 שנה, וזה קורה עכשיו, זאת אומרת, זה לא שנגיד לך, בעוד 2000 שנה יקרה, זה קורה עכשיו, כל מה שדיברו חכמנו, קורה, ממש, יש חוצפה היום, אז זה לא לחז וחלילה, אני לא מדבר מתוך הרע, כן, איתן? אז זה המצב הקיים.
1: זה משיח ממש קרוב.
0: לא, זה כמו שתמיד אומרים לנו, משיח קרוב, פלל, בשנה הבאה.
1: הרגשתי אותו ממש, איך שאמרת את כל הדברים האלה, הרגשתי פתאום ממש איך הוא מגיע הרגע, ממש.
0: באמת?
1: פתאום שדיברת על העניין של הנבואה, ואיך
0: באמת?
1: זה מתקיים עכשיו, והרגשתי בגוף שלי באמת, פתאום עם כל הסוג של ריחוק מהאמונה הזאת, התרחקות מהמקום הזה ביום יום, שאני לא באמת חושב על זה, פתאום הרגשתי את זה ממש איך מכל המקום הזה, שבאמת זה, היום אנחנו רואים את כל הדברים האלה שהם קשים, אבל אני רואה פתאום איך זה יכול לבוא פתאום, ממש בעסק חדש.
0: בדיוק.
1: זה הרגשתי את זה.
0: בדיוק. אתה יודע שבעסק הדעת זה נכון, ב-100%, אבל הגאולה, כתוב, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, הגאולה האחרונה תהיה כמו הראשונה, ובראשונה צעקו שם, ממש, כתוב שהקדוש ברוך הוא, מלך העולם, שמע את הצעקה, לא? שמע את הצעקה שלהם, ואז כל הסיפור התעורר. אני לא אומר עכשיו שנתחיל לצעוק ברחובות, כן? בכלל לא. אבל צריך ראש שידאג לעם, יש פה עניים, אתה יודע, יש פה אנשים, עמיתי והראל, יש אנשים שאין להם בית, יש אנשים שאין להם מה לאכול. כן?
1: באמת, הייתי רוצה לשאול שאלה.
0: כן?
1: קצת מסקר אותי. יש לנו ראש ממשלה, זה לא ראש עכשיו?
0: בטח, כן. כן, זה ראש. זה כמו אדם, יש לו גבס ברגל, ויש לו קביים. יש לו קביים, אבל הקביים זה לא לכל הזמן, כן? אנחנו התרגלנו לבחור ראש ממשלה, כן? אני כבר לא בוחר הרבה זמן. הרבה בחירות לא בחרתי. די, אין לי כוח. דוגמה, אני סתם נותן דוגמה, אני בוחר מפלגה מסוימת, לא יודע, תבחר איזה שאתה רוצה, לא אכפת לי, כן? ואני יודע שהמפלגה הזאת היא לא תהיה בראש לבד, כי הצטרפו אליה כל מיני מפלגות שהדעות שאני לא רוצה אותן, בכוח אני מקבל אותן, ואין פה שום דבר שבחרתי. בגלל זה הם לא יכולים להבטיח שום דבר. לא לקיים, להבטיח, הם לא יכולים. למה? העם כבר, אני לא יודע, אתם בני 24, אני בן 55 תכף, כן? וזה אותו דבר כל שנה. תכף הם יסתובבו ברחובות, ויבואו לשווקים, ויבטיחו דברים, והעם יגיד, תמיד אומרים אותו דבר, כולם שקרנים. צודקים, כולם שקרנים. חזל קראו לעולם הזה, על מה זה שקרה. ואמרתי בתוכנית הקודמת.
1: היום מכל מה שמתקיים, לפי הנבואה הזאת שאמרת שמתקיימת היום,
0: כן, זו נבואה.
1: אף אחד כאילו לא מוכן לקבל גם שום ראש, בגלל שיש הרבה חוצפה ואת כל הדברים שאמרת.
0: בדיוק, הראל, בדיוק.
1: האנשים היום מתנגדים כל הזמן.
0: כן, לא רוצים, רוצים אותה ראש, בדיוק. סליחה שאני קוטע אותך, אלאהבת אותי. ממש, אני מאוד שמח לדבר איתכם. אני אמשיך לדבר על זה אחרי השיר הנפלא שתכף נשמע.
1: תודה רבה.
0: מה, תודה רבה לכם, היה מאוד נפלא לדבר איתכם, ויאללה, המשך ערב טוב, שיהיה לכם לילה טוב, ונמשיך פה.
1: ערב טוב, נטע, אני אוהב אותך, נטע מרויה, אני אוהב אותך. תודה רבה לכם, בשורות טובות.

0: כן, כמובן שמשיח לא בא, שיר של שלום חנוך, שיר יפה. ועכשיו אנחנו נעבור לפינה, שבעזרת השם אנחנו כל שבוע נעשה אותה, פינת הסנגוריה, מאת חברי, הרב אברהם. ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, ערב מצוין.
0: יופי, ברוך השם. כמו שדיברנו, רציתי מאוד, תמיד אני אוהב לשמוע אותך, אבל אני רוצה ש... ככה, תן לנו טיפה, הרי אני יודע את זה, אבל אני רוצה שכולם ידעו. הרי אני יודע ש30 שנה אתה משמש את הצדיקים הנסתרים, כמו חכם אברהם, זכר צדיק לברכה, והרב שטרן, אם אני לא טועה, וגם צדיקים גלויים, והפינה היא כולה שלך, אבי, מעכשיו אני שותק, אתה יודע, מאוד קשה לי, גם איתן פה.
2: ערב טוב, אברהם.
1: ערב טוב, רב איתן, מה שלומך? טוב לשמוע אותך, אחרי המון שנים.
0: זה יופי. אז ברוך השם, תודה, עצם זה שאני שומעים בהתרגשות שלי, אני מאוד אוהב לשמוע אותך, אני מאוד מתגעגע אליך, ואם אפשר שהדברים יהיו לעילוי נשמת שמעון, חברנו, שהשבוע הזה נפטר בגיל מאוד צעיר, שמעון בוסקילה.
1: רוח אדוני תניחנו וגם.

0: רדיו מברכת, הרדיו החברתי הראשון שרוצה לעשות דברים טובים בעם ישראל, במיוחד בימים טרופים אלה, שהכל ככה לא יודעים בין ימין ושמאל, ומה ילד יום, אפילו מה ילד רגע. אז עם ישראל במצב של ציפייה וחיקוי ותקווה ותפילה לגאולה ולחמה שלנו בקרוב, את הסבל, את הכאב, את השכול עברנו. עם ישראל פצוע קשה. בעזרת השם, הנחמה תבוא, כמו שאמרתם לפני כן, גאלתי אתכם אחרי אישית. כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יגאל אותנו ממצרים, והוא גאל, אנחנו עושים זכר ליציאת מצרים. הוא הבטיח לנו גם בגאולה השנייה בבית המקדש השני, שיבנה אותו ויגאל אותנו. זה גם קרה בימי מרדכי ואסתר. אז גם הגאולה השלישית תבוא. גאלתי אתכם אחרית כראשית, יש לי כבר קבלות ראשונות על הגאולות שקדמו. גם הגאולה לא תתבוא, והיא תבוא פתאום. אומרת הגמרא במסכת תוספות, עתיד להיות דור שכולו זכאי. עתיד להיות דור שכולו זכאי. לא היה כזה דור. אם היה כזה דור, הייתה בה הגאולה. איזה דור זה? זה הדור שלנו. ולנו. אומר הנביא על היצר הרע שבדור האחרון הוא הגדיל לעשות, הוא עושה יותר מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, הוא כביכול מורד בבורא עולם, וגם אין 50-50, בדור הזה אין מוסכמות, היצר הרע הזה כל כך חזק שכמעט בלתי אפשרי לנצח אותו, עד שהקדוש ברוך הוא כמו שיבטיח במספי צוקה שהוא ישחט אותו וישמיד אותו מעולם בקרוב בעזרת השם. ואיך הדבר הזה זכאי?
1: רבי אברהם, אתה ככה בדברים שאני שומע ממך עולה לי שאלה שממש סליחה שאני קוטע אותך, כן? כי ממש זה בער לי, גם דיברתי עם איתן על זה מקודם, שבית המקדש הראשון נחרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ואחרי 70 שנה הוא נבנה ואז נחרב בגלל שנאת חינם, ועד היום הוא לא נבנה. אז שאלתי את איתן, חברנו, כאילו, היום יש שלושת האלה, עבודה זרה, אדמים, הכל, שנאת חינם, הכל ביחד היום. כמו, זה עומס גדול, כמו על העם, כן? גם משה רבנו, בגאולה הראשונה, כשבא לגאול את עם ישראל, דיברנו על זה בתחומת הראשונה, הוא לא בא לעם עצמו, העם עצמו היה בקוצר רוח עבודה קשה. הוא הלך לאלה שלא עבדו בעבודה הקשה, אלא היו השבט שלמדו תורה, והוא בא אליהם לשם, ואמר להם, השם שלח אותי, יש כל הסימנים, יהיה אשר יהיה וכו וכו, כן? אני לא זוכר בדיוק את הכל, אז אני לא רוצה להגיד סתם, והוא חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, כמעט ארגוני, רצו, סקלוני, לא יודע, רצו להרוג אותו שם. אמר, טוב, לך לפרעו. אמר, מה פרעו? הם לא שמעו אותי, פרעו ישמע אותי. זאת אומרת, משה היה במקום כזה שכל הזמן, גם במדבר רצו להרוג אותו, תמיד רוצים להרוג, גם את יוסף רצו להרוג, תמיד מישהו כמו משיח השם, ראש כזה, רוצים להרוג, כן? זה דבר שהוא פלא, כי מה יעשה עכשיו משיח כשיבוא? כאילו, הלו, יש סימנים בכלל של דבר כזה, אבי?
0: יפה, ארתן. אינו דומה משה רבנו בגאולה הראשונה לגאולה הזאת. משיח יהיה קצת יותר ממשה במלחמה שלו עם הקדוש ברוך הוא. משה רבנו נלחם עם בורא העולם על אנשים שעבדו עבודה זרה וחטאו בעגל במסירות נפש. והוא עצר, הוא עצר יותר. משיח ילחם עם הקדוש ברוך הוא אפילו על היהודי הרחוק ביותר שכולם יזכו. ולמה? כי הנביא אומר שהיצר הגדיל לעשות, והנביא אומר בישעיה, לוקח אבונך כפליים, מה שיש לנו ממשה רבנו לפני 3,300 שנה, זה קודם כל שראיה תורה, היום יש לנו תורה, דבר שני, היסורים ב-2,000 שנים האלה, זה שליש מהיסורי העולם, הדור הזה סובל כתוב במדרש, שלושה מתחלקו היסורים, שליש האבות, שליש דור של משמעת, ושליש הדור שלנו, הדור הזה שלנו סובל שליש מיסורי העולם של 6,000
1: שנים. באמת, אני מרגיש את זה.
0: יפה, עוד כתוב שם, רק שנייה, שהיצר הרע הגדיל להפוך, זאת אומרת, העמד הזכאי משתי סיבות. קודם כל הוא שילם על האיסורים ועל העבירות, משהו עבר.

0: מקורות, הוא שילם פי שתיים באיסורים. זה קודם כל. דבר שני, היצר כל כך גדול, שלפעמים אנשים אין להם בחירה בין טוב לרע. הם עושים דברים שהם לא יודעים מה הם עושים, הם מובלים מהיצר הרע. הם לא יודעים מה הם עושים, אין להם בחירה לדעת בין טוב לרע. זה אחד. שנית, הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד, כתוב בזוהר הקדוש, יהיה עוד קשה מאוד לפייס את עם ישראל בגאולה. בעולם אומר בנביא, כביכול, בדור הזה שהוא קצת לא בסדר, בושתי וגם נכלמתי, ספקתי כפיי על ירך עם ישראל. למה? כי שתקתי ונתתי ליצר לעשות יותר ממה שמגיע לכם. אני כתבתי במסכת קידושין, בן אדם יערער בתשובה, אפילו שהוא ראש הגמור, הוא נהפך להיות צדיק גמור. אני אמרתי ליצר, תן להם יום, יומיים, ושלום את זה, זה תשובה, זה הילדים שלי, אני רואה אותה, אני נופל להם. היצר 40 שנה, 50 שנה, קורע את הבן אדם, גומע עליו. גם אנחנו נמצאים במצב של, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת בצדיק ח', שיש גאולה בעיתה ויש גאולה חישנה. גאולה חישנה שעם ישראל חוזר בתשובה והגאולה מגיעה. לפי המקובלים, הצדיקים הנסתרים שהייתי איתם, אנחנו נמצאים בגאולה בעיתה. גאולה בעיתה לא קשורה למעשים של עם ישראל, לא קשורה למצוות ולתורה, היא תבוא למען השם יתברך, למעני, למעני, אנוכי יעשה. ככה כתוב. עכשיו, הדור הזה הוא זכאי כולו, בגלל שהעץ הרע עושה יותר מה שאדם יכול לסבול. ונוסף על זה האיסורים שעם ישראל עובר, שזה בלתי נתפס, בלתי הגיוני, אנשים שבורים, אנשים בשכול, אנשים חולים, אנשים לא גומרים את החודש, והם לא אשמים. צריך לדעת שעם ישראל לא אשם, אין אשמה בעם ישראל, כי הוא סבל וסבל וסבל וסובל, אנשים מתים כל יום מהפעמים. יש מיליון אנשים מיליון אנשים בארץ שאומרים, ברולה, אל תעיר אותי בבוקר, לא רוצה לחיות.
1: כן, אני מת כל יום. שמעתי את זה כמה ש... תודה רבה, מה שאמרת בסוף עכשיו, אני שמעתי את זה, ואנשים, אתה יודע, ממש...
0: ממש ככה, שימורים, והגאולה תבוא אחרי היוש. כתוב, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מהגאולה.
1: מן הגאולה. רבי אברהם, אני חושב שכאן נסיים.
0: אני אסיים בשתי דברים.
1: כן, כן.
0: שתי סימנים אחרונים, שאחד מהם לצערי, אחד מהם הוא לשמחתי. הגמרא אומר במסכת סנהדרין, לפני שתי הסימנים האחרונים לפני הגאולה, שיהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זאת אומרת, תלמידי חכמים מובהקים, עם שמות מפוצצים, בנים, נכדים. מה לעשות, זה גמרא, אם לא היה כתוב בגמרא פחד להגיד, אז הקטגוריה השטן נמצא בהם, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסמוך על אף אחד. ישראל לא, אברהם לא יקירנו, וישראל לא ידענו, אפילו אבות הקדושים לא יכולים לעזור לנו בדור הזה, ורואים, אף אחד לא יכול לעזור לנו בדור הזה, כי אין לנו על מי להישען, רק על
1: אבינו שבשמיים. מסכת סוטה, אסור מסכת סוטה, ועל זה אני רוצה לדבר איתך גם בפעם הבאה, אבי, בעזרת השם. שימחת אותי, שהקדוש ברוך הוא ייתן, איך אומרים, רפואה שלמה לכל עם ישראל, ובעזרת השם, איך אומרים, נרקוד ברקדנס בגאולה, רבי אברהם.
0: בעזרת השם.
1: השם יברך אותך עד בלי די, ו...
0: כן, למור, פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. ברכה מרובה לערוץ הקדוש הזה, שמנסה לשמח לבבות שמורים בזמנים קשים אלו. תעשו ותצליחו, רבי אברהם. אני יודע כמה אתה כישרוני וכמה אתה ירא שמיים. שקדוש ברוך הוא, אני אוציא את כל הפוטנציאל שלך.
1: השם יברך אותך.
0: תודה רבה, איתן, לילה טוב, אוהבים אתכם.
2: לילה טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב לעם ישראל, אמן ואמן.

0: By the River of Babylon, זה על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, זה אותו מזמור תהילים שחברי איתן פתח בו. ועכשיו אנחנו עולים לשיחה מאוד רצינית, לפי הראייה שלי. היא אחת המרצות הבחירות למתמודדי נפש. היא עברה, טוב, למה להרחיב יותר מדי? אנחנו נפנה אליה, נעלות לשידור. איילה, התקשרת אליה?
1: בדרך.
0: אתה בדרך התקשר אליה?
1: אני בדרך התקשר אליה.
0: טוב, אז עד שהיא תעלה... או,
1: הנה.
0: יפה מאוד, כן, אז אנחנו נעלות על השידור. שלום, ערב טוב לך, עדי גפן, את איתנו על הקו?
2: כן.
0: שלום לך, מה שלומך? ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אז כמובן פה ברדיו החברתי הראשון בתוכנית מת ראש עמיתו, אנחנו מעלים מדי פעם מאזינים, אנשים שהם רוצים לבוא ולהגיד משהו שיכול לעודד את העם, משהו שיכול לתת תקווה, ואני יודע שאת מתעסקת עם מתמודדי נפש.
2: נכון.
0: למה מתמודדי ולא בתקופה שלי, סליחה, כן, היינו קוראים לזה חולה נפש. כן, משוגע, כן? היום השם השתנה וגם הגישה וההבנה, אם תוכל לתת לנו ככה לקצה המזלג.
2: אז קודם כל, אברהם, תודה שבחרת להרחיב אותנו,
0: ובאמת
2: אנחנו מרגישים שאנחנו בתקופה מאוד היית בכמה הרצאות שלי, וככה בעצם הידידות התחילה. בעצם בתשע שנים האחרונות, לאחר שאני בעצמי הובחנתי עם התמודדויות נפשיות, החלטתי שאני בעצם יוצאת לדרך של הרצאות ומראה לאנשים שזה אפשרי להרים ראש, להתנער, ללכת קדימה, להמשיך הלאה. ובעצם בשמונה שנים האחרונות הופעתי על במות, זכיתי להכיר אנשים נפלאים, ככה להראות שלא הכל זה סופי ומוחלט ושהכל בסדר ואפשרי להתנהל עם הכל.
0: הבנתי, בהרצאות שלך את מתמקדת במה שאת עברת, במה שאת התמודדת, או יש לך גם דרך, ממש דרך להראות לאחרים איך להתמודד?
2: אז אני בעצם משתפת את סיפור, אני פחות נוגעת בסיפור האישי שלי, כי כל אחד באמת מגיע עם השק שלו, כל אדם שככה, אין נורמלים, יש לו מאובחנים. בוא נשים את זה על השולחן. כל אחד שתפנה אליו יש לו משהו שרועץ עליו, שיושב עליו, שכואב לו. אז יש כאלה כמוני שהלכו לקבל אבחון וטיפול ובאמת יותר כלים להתמודד, ויש כאלה שבוחרים שלא לטפל בזה ולהתנהל ככה. אז הסיפור האישי שלי הוא לא ממש, לעניות דעתי הוא לא כזה רלוונטי כמו ההוכחה שאני עומדת אל מול כולם כנגד כל ההבחנות שלי ומראה שאפשר להמשיך קדימה, אפשר להרים את הראש. אני גם אדם מאמין, מאוד מאמינה. אני מאמינה שזה הגלגול שלי וזה הניסיון חיים שאני עומדת איתו, ואני בחרתי למעלה את החוזה הזה, אני חתמתי עליו.
0: מה זאת אומרת חתמתי עליו? לא הבנתי.
2: לפני שהנשמה שלי ירדה, אני מאמינה שהראו לי את כל תפריט חיי, על כל הגוונים שלו, ואמרתי, כן, את זה אני רוצה, ובהרבה מובנים, אנחנו, אלה שירדנו למטה, הרבה יותר אמיצים מהרבה נשמות גבוהות שפחדו ונשארו למעלה. וגם מחזק בשעות קשות יותר.
0: הבנתי.
2: אז לשאלתך, הסיפור האישי שלי הוא פחות רלוונטי, אני פחות נוגעת בו, ויותר בעצם ההתמודדות, בעצם שאין לכם דרך לדעת אם האדם שאתם מדברים איתו, הוא כן מתמודד נפש, לא מתמודד נפש.
0: אז רגע, אני שומע בדבריך, סליחה שאני קוטע אותך. אני מאוד אוהב להיכנס, אני ככה, זה הטבע שלי. בעצם, את אומרת לי שאדם שהוא מתמודד נפש, בעצם הוא רואה סרט שרק הוא רואה אותו. אני לא יודע, אני מנסה להבין.
2: כל אחד ההבחנה שלו.
0: כן, אז...
2: יש מחלות שבאמת אנשים רואים ושומעים דברים, שאדם שלא מאובחן או לא חולה, לא שומע ולא רואה. בעצם ספקטרום ההבחנות נחלק לשניים, בגדול אני אומרת, כן?
0: כן, אני לא רוצה להיכנס בכלל ממש לתוך הפנים של העניין. השאלה שהיא כזו, פעם אני שמעתי אותך מדברת, שסתם דוגמה אני נותן, שהמכות שהיו במצרים, כמו דם, צפרדע, קינים, ערוב וכו, את אלה איזשהו רעיון, אני לא זוכר בדיוק, שזה כמו, היה איזשהו דמיון של המצרים, זאת אומרת,
2: לדעתי זה בעצם היה כוח המדמה נכנס לראש
0: כוח המדמה זה כן, זה שמעתי את הביטוי הזה.
2: לראשם של המצרים אבל.
0: רגע, אז אני רוצה להבין אם הבנתי נכון ממך, במה שאמרת.
2: כן, כן.
0: יש מצב מסוים שכולם היו באותו דמיון שכמו הנילוס היה כולו מלא דם? ובעצם הוא לא, כן, המצרים. ובעצם הכל היה... הכל היה מים טהורים?
2: היהודים אכלו, שתו, התנהלו כרגיל.
0: מאותו נילוס, מאותו מקום
2: שם... מאותו מקור מים.
0: יפה, חזק.
2: התרפה עליהם דעתם.
0: חזק. זאת אומרת, הם רק דמיינו הכל.
2: כן, אבל זה היה כל כך מוחשי.
0: אז מה את אומרת על זה שאני אגיד לך שכל מה שאני יודע עד היום בתורה שלמדתי, אני לא יודע הרבה, אבל המעט שלמדתי זה הכל דמיינות. זה ים שנפתח, זה מהלכים שמעופפים. אני תמיד אמרתי, לי זה נשמע כמו מרוול, אותם הסדרות האלה של ספיידרמן והענק הירוק וסופרמן ווונדר וומן.
2: נכון, נכון. מעל הטבע, כן.
0: את יודעת כמה הסרט הזה עשה, ספיידרמן, בשבוע?
2: אני פחות בקיאה, אבל עשה, אני מניחה
0: מיליארדים, מיליארדים. זאת אומרת, אנשים רצים למקום הזה של תראה לי מישהו מעופף, מישהו ש... ותשימי לב, הסרטים הם אותו דבר.
1: רגע, אני חייבת להתערב.
0: אני שמח שאת מתערבת, איילה.
1: אתם חושבים שכל זה אז לא קרה? שכל זה הדמיונות שלהם?
0: לא, אני...
1: כל הסיפורים האלה, כאילו...
0: זה שאנחנו אומרים, זה יכול שגם אנחנו מדמיינים, כן? זה גם סוג של דמיון.
1: איתן, מה דעתך, איתן?
0: לא, זה נכון מה שאת אומרת. סליחה שהדיל שאנחנו פה, זה דבר שעורר אותנו.
2: לא, זה מעניין, זה דיון מעניין.
0: כי בן אדם יכול לשבת ולדמיין בלי הפסקה. הוא יכול להביא את עצמו למקומות. אני רק שמעתי משהו, אני לא יודע אם אני מתקיל אותך, אבל איתן, תסכים איתי, נפש, כן? נפש על פי חזל. מה הפירוש? על פי חזל שאתה יודע, אתה בא ואומר לעצמך, נפש סלאש?
3: דם.
0: דם, נכון? בלד. ואיך זה, התורה אמרה, סליחה, גברת עדי.
3: הדם הוא הנפש.
0: את הדם לא תאכלו, כי הדם הוא הנפש. אז אם את אומרת שהוא מתמודד, הבנתי, זה לדור, אבל בתקופה שלנו חולה נפש, אז הוא חולה בדם.
2: נכון,
0: על פי חזל. ואני שמעתי שיש, על פי הרמב״ם, אם אדם יאכל את האוכל שמתאים לו, בכמות שמתאימה לו, והתנהג אורח חיים כמו שהתורה אומרת, שאני אומר שהתורה אומרת, זה לא על מצוות, אני לא קשור בן אדם למקום, לא קשור אליי. בן אדם לחברו זה ביני לבין עצמי, כן? עם עצמי כמו לאכול בריא, לישון טוב, כן? כל דברים האלה, זה נותן לי את האפשרות, להיות בריא בדם. שזה בריא
2: נכון, בריא בנפש.
0: בוא נה, זה מאוד מעניין ומסקרן. אני כבר מחכה להרצאה הבאה שלך. בכל מקרה, כמו שדיברנו...
2: כן, שם אני נוגעת ממש, הלכה למעשה.
0: אני יודע, כן. אז אני מאוד אשמח. אני יודע שאת עסוקה, אבל בתוכנית, בעזרת השם, כל יום שלישי, אני מקווה שזה יהיה מ-11 עד 1. היום אנחנו נמשיך עד 12:10, כי התחלנו באיחור. אבל התוכנית בעזרת השם תהיה מ-11 עד 1, ואני מאוד אשמח שתעלי ויהיה לך פה פינה, ונדבר על הנפש, על הכוח המדמה. דיברתי גם עם איתן חברי, אנחנו חברים כבר קרוב
2: ל... אני האזנתי לתוכנית.
0: כן, רוצה, כמה זמן איתן לנו חברים כבר?
3: כמעט מלידה.
0: מלידה זה?
1: כמעט מלידה?
0: כן.
1: מה זה אומר?
3: ממש קרוב ללידה.
0: 53 שנים.
1: נשימה ראשונה לא הייתם ביחד.
0: שמה?
1: נשימה ראשונה לא הייתם ביחד.
0: אבל הטלפון שלנו בבית היה דומה, לא חשוב, לא נכנס לזה עכשיו. זה היה במקרה. עדי, ממש תודה רבה לך. את רוצה איזשהו שיר לשמוע? אני חושב שיש לי שיר בשבילך, אבל לא יודע, ככה בא לי להקדיש לך איזה שיר.
2: אוקיי, יאללה, אני אלך
0: על זה. לא, כי יש, יש מצב מסוים, לחצתי מהתרגשות על זה, רק שנייה אחת, אני עובר רגע מקום מקפץ.
2: אני רק ברשותך רוצה לומר לצופים משהו קטן, לצופים, למאזינים.
0: כן, מאזינים צופים אותו דבר. כן, תגידי, אני שומע אותך.
2: זה משהו ממש קטן, ובאמת תפנימו את זה. יש עניין שמתהפך הכל לטובה, בעניין של שניות, זה לא להאמין. ניסים גלויים שקורים לכל מסביבנו, באמת. רק תפתחו את העיניים ו...
0: את מרגישה את זה.
2: ואבא מדבר איתנו. מדבר איתנו בכל צורה, תקשיבו. אפילו שאתם מבשלים, תשאירו לו. אפילו שאתם שמחים, תשתפו. זה עוזר. תאמינו לי.
0: עדי, את אמר דבר שחזל השתמשו בו, גם איתן יסכים איתנו, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, איתן.
3: וואו.
0: נכון?
2: נכון.
3: זה מדהים לשמוע את זה ממך.
0: נכון, זה פשוט, איך המילים יוצאות לה בניגון. עכשיו, הפעם אמרתי, אני מקווה שאתה זוכר, אמרתי לך שזה לא פייר, כי אברהם אבינו, לא היה לו שום רעש שהוא לא חיצוני. הוא היה רעש של גבשים ועיזים וזה, אבל... הקדוש ברוך הוא שמע את הניגונים, הוא שמע את הדיבורים, הוא חיפש וחיפש את מה שהוא שומע ומצא. כן? אתה שים היום, כמו שתשים אור עליך שהוא לא טבעי, לא תוכל לראות כוכבים איתן. האור הלא טבעי הוא מכסה לנו. זה פשוט, דברים פשוטים.
2: נכון.
3: אבל הנה, נכון. עדי עדיין אומרת ששומעים ורואים.
0: בדיוק. זה...
3: מתוך.
2: ברגע שאתה מחליט להיות פתוח לזה בנשמה, ברגע שאתה פותח חריץ, נפתח לך עולם. ולא חשוב מה אתה לובש או איך אתה נראה או מה אתה עושה, זה מדהים לראות את זה. הילדים שלי ואני רואים את זה יום יום בניסים גלויים.
3: אבל דווקא רעשי הרקע שהיה אברהם מדבר עליהם, זה כמו יתרון לנו, כי אז באמת בתוך הסו-קול חושך הזה, אז דווקא כל דבר קטן שאתה מצליח לגלות יש לו כוח עצום, כי זה הכל באופן יחסי. אז אם אברהם היה לו שקט, אז היה לו יותר קל, נגיד. לנו יותר קשה, ובכל זאת, בתוך הבלגן הזה אנחנו מוצאים, יש לזה ערך גדול מאוד.
0: אמרת דבר יפה. פעם, הכל, לא, אתה אמרת, תראה מה העלית לי עכשיו, שיחת חברים, תראה מה עושה. אמרת עכשיו במפורש את כל העניין, למה? בזמן אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בכל אחד. היום הקדוש ברוך הוא מדבר בכל הקולות שלו. זה כל הרעשי רקע האלה שיש איתן. אמרת דבר, וואו. טוב, עדי גפן, אין לנו הרבה זמן.
2: תודה.
0: השיר, שנייה אחת, פשוט יש לי פה טכנאית חדשה.
3: אני אומר, תפטר אותה.
0: אני, אתה כמה כסף לקחת לי?
1: תיזהר איתן, אני אחראית על המיקרופון שלך, חבל.
0: שנייה, כן, את צודקת. אז אני נשים את השיר, תאזיני, שבוע הבא בשעה 11, אמת ראש אמיתו. תודה רבה לך, עדי. איתן, תודה רבה. חבר בלב. שבוע הבא אתה בא, אל תעשה לי בלגן. אל תענה לי. ולילה טוב לכולם. כאן תמו שידורנו. ונסיים עם שיר שאני מאוד אוהב. שנייה אחת אני קם לראות מה קורה עם השיר.

0: טוב, איתן, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: עזרת לי. טוב, אנחנו מסיימים את שידורנו, סליחה, את התוכנית. תודה רבה לכולכם, לכל המאזינים, לאלה שעלו ואלה שלא הצליחו. היו הרבה טלפונים. אני שמח מזה. שיהיה המשך לילה טוב וכל טוב. לילה טוב, איתן.
1: לילה טוב.